0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
2: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור.
4: צריכים מזגן? לכו...

0: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. מפקד הזרוע הצבאית של חמאס, עזדין אל-חדד, חוסל אתמול בתקיפת צהל ברצועת עזה. כתבנו ירון אברהם.
1: צהל חיסל את מנהיג הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, עזדין חדד, בדירת המסתור שלו בעזה, מי שהיה אחד מאדריכלי טבח 7 באוקטובר. חדד היה אחראי לרציחתם, חטיפתם ופגיעה באלפי אזרחי ישראל וחיילי צהל. הוא החזיק בשבי את חטופינו באכזריות קשה, שילח פעולות טרור נגד הכוחות, וסירב ליישם את ההסכם שהוביל נשיא ארצות הברית טראמפ לפירוק חמאס מנשקו.
0: נמשך הירי לעבר הצפון, כעשרה כתבאמים שוגרו אמש לעבר יישובי קו האימות, שתי נפילות זוהו בקריית שמונה ובמטולה. כתבתנו בחיפה והצפון, שרון קנובליך.
2: בתוך כשעה כעשרה כתבאמים שוגרו אמש לעבר יישובי הצפון, שניים מהכתבאמים יורטו בהצלחה והיתר נפלו בשטחים פתוחים. בסך הכל שלוש זירות נפילת שברי יירוט הותרו, בגליל העליון, בקריית שמונה ובמטולה, בסמוך לראש הנקרה בגליל המערבי ללא נפגעים. זאת לאחר שביום חמישי רחפה נפץ פגע בראש הנקרה ופצע ארבעה בני אדם, בהם פצוע אנוש שעדיין נלחם על חייו.
0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לאפשרות לחזרה ללחימה עם איראן ואמר בריאיון לרשת פוקס ניוז כי ארצות הברית הותירה באיראן גשרים ותחנות כוח וכי היא יכולה לדבריו להרוס הכל תוך יומיים. עוד הוסיף טראמפ כי מתקפות הטילים האיראניות על מדינות לא מעורבות כמו קטר, סעודיה ואיחוד האמירויות מוכיחות שטהרן עשויה להשתמש בנשק גרעיני נגד כל המזרח התיכון. בתוך כך, רשת CNN מדווחת כי בארצות הברית חושדים שהאקרים איראנים עומדים מאחורי שורת פריצות למערכות תדלוק ברחבי המדינה. על פי הדיווח לא נגרם נזק בעקבות הפריצות, אך מומחים שצוטטו בדיווח העריכו כי פוטנציאל הנזק עשוי להיות גבוה, שכן השתלטות על מערכות התדלוק עלולה גם לגרום לדליפות דלק. סגן מפקד ארגון הטרור דאש, אבו בילאל אל-מינוקי, חוסל בלב ניגריה במבצע משותף של כוחות אמריקנים וניגרים, כך הודיע הנשיא טראמפ ברשת החברתית שלו Truth. טראמפ כתב, הוא חשב שהוא יכול להסתתר באפריקה, אך הוא לא ידע שיש לנו מקורות שידכנו אותנו במעשיו. בפוסט הודה הנשיא לממשלת ניגריה על שותפותה בביצוע המשימה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של ירידה בטמפרטורות, מזג אוויר מעונן חלקית עד מעונן, ואפשרות לגשם קל מדי פעם, בעיקר באזור הצפון ומישור החוף. בהמשך שבת נוחה, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, מזג אוויר שרבי ברחבי הארץ עם עומס חום כבד. בהמשך השבוע צפויה ירידה בטמפרטורות.
6: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן ועד כאן מחדשות 12.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
9: די, שבע שנים?
10: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
11: חכם. רק לבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
1: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
2: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
3: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
1: מנדוכי, תרבות של יופי.
0: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
1: 04-985-5616.
0: אזור התעשייה, נוף הגליל.
2: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
3: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
4: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.

0: אצלנו ברדיו כל רגע, השבת נשמעת שבת מיוזיק. בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. פוך יחיד 450 גרם רק ב-39 שקלים. פוך זוגי 450 גרם רק ב-69 שקלים. קרית שינה רק ב-15 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
1: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
2: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
4: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברד צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברד צמחים.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
7: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. מפקד הזרוע הצבאית של חמאס, עזדין אל חדד, חוסל אתמול בתקיפת צהל ברצועת עזה. כתבנו ירון אברהם.
8: צהל חיסל את מנהיג הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, עזדין חדד, בדירת המסתור שלו בעזה, מי שהיה אחד מאדריכלי טבח 7 באוקטובר. חדד היה אחראי לרציחתם, חטיפתם ופגיעה באלפי אזרחי ישראל וחיילי צהל. הוא החזיק בשבי את חטופינו באכזריות קשה, שילח פעולות טרור נגד הכוחות, וסירב ליישם את ההסכם שהוביל נשיא ארצות הברית טראמפ לפירוק חמאס מנשקו.
7: נמשך הירי לעבר הצפון, הזעקות הופעלו לפני זמן קצר באזור מירון מחשש לחדירת כטב"ם. אמש כעשרה כטב"מים שוגרו לעבר יישובי קו העימות. כתבתנו בחיפה והצפון, שרון קנובליך.
9: בתוך כשעה כעשרה כטב"מים שוגרו אמש לעבר יישובי הצפון. שניים מהכטב"מים יורטו בהצלחה והיתר נפלו בשטחים פתוחים. בסך הכל שלוש זירות נפילת שברי יירוט הותרו, בגליל העליון, בקריית שמונה ובמטולה, וסמוך לראש הנקרה בגליל המערבי ללא נפגעים. זאת לאחר שביום חמישי רחפן נפץ פגע בראש הנקרה ופצע ארבעה בני אדם, בהם פצוע אנוש שעדיין נלחם על חייו.
7: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לאפשרות לחזרה ללחימה עם איראן ואמר בריאיון לרשת פוקס ניוז כי ארצות הברית הותירה באיראן גשרים ותחנות כוח וכי היא יכולה לדבריו להרוס הכל תוך יומיים. עוד הוסיף טראמפ כי מתקפות הטילים האיראניות על מדינות לא מעורבות כמו קטאר, סעודיה ואיחוד האמירויות מוכיחות שטהרן עשויה להשתמש בנשק גרעיני נגד כל המזרח התיכון. בתוך כך, רשת CNN מדווחת כי בארצות הברית חושדים שהאקרים איראנים עומדים מאחורי שורת פריצות למערכות תדלוק ברחבי המדינה. על פי הדיווח, לא נגרם נזק בעקבות הפריצות, אך מומחים שצוטטו בדיווח העריכו כי פוטנציאל הנזק עשוי להיות גבוה, שכן השתלטות על מערכות התדלוק עלולה גם לגרום לדליפות דלק. סגן מפקד ארגון הטרור דאש, אבו בילאל אל-מינוקי, חוסל בלב ניגריה במבצע משותף של כוחות אמריקנים וניגרים, כך הודיע הנשיא טראמפ ברשת החברתית שלו Truth. טראמפ כתב, הוא חשב שהוא יכול להסתתר באפריקה, אך הוא לא יודע שיש לנו מקורות שידכנו אותנו במעשיו. והפוסט הודה הנשיא לממשלת ניגריה על שותפותה בביצוע המשימה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
11: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
13: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
14: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של ירידה בטמפרטורות, מזג אוויר מעונן חלקית עד מעונן ואפשרות לגשם קל מדי פעם, בעיקר באזור הצפון ומישור החוף. בהמשך שבת נוחה, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, מזג אוויר שרבי ברחבי הארץ עם עומס חום כבד. בהמשך השבוע צפויה ירידה בטמפרטורות.
13: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
7: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן, ועד כאן מחדשות 12.
15: רק בבזק, התור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
16: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
17: די, שבע שנים?
18: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
16: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: מוזיקה שעושה את השבת. שבת מוזיק, כל רגע.
1: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
2: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
3: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
4: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
1: Только хиты. Только радиомузыка.
0: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית. רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 052-799-565.
2: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. מגזת לבנה, 450 גרם, רק ב-12 שקלים. מצעים למיטת יחיד או זוגי, רק ב-60 שקלים. והכל 100% כותנה. ובנוסף, וילון דמוי תפירה בד פשטן או קרפ, 6 מטרים, רק ב-199 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.

0: תחנה אחת, שבת מיוזיק.
1: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
2: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
3: 04-985-5616
2: אזור התעשייה, נוף הגליל.
4: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
6: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
9: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
10: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. נמשך הירי לעבר הצפון, אזעקות הופעלו הבוקר באזור מירון מחשש לחדירת כטב"ם. כלי אחד חדר לישראל ונפל בשטח פתוח ללא נפגעים. אמש כ10 כטב"מים שוגרו לעבר יישובי קו העימות. כתבתנו בחיפה והצפון, שרון קנובליך.
11: בתוך כשעה כ10 כטב"מים שוגרו אמש לעבר יישובי הצפון, שניים מהכטב"מים יורטו בהצלחה והיתר נפלו בשטחים פתוחים. בסך הכל 3 זירות נפילת שברי יירוט אותרו, בגליל העליון, בקריית שמונה ובמטולה, וסמוך לראש הנקרה בגליל המערבי ללא נפגעים. זאת לאחר שביום חמישי רחפה נפץ פגע בראש הנקרה ופצע 4 בני אדם, בהם פצוע אנוש שעדיין נלחם על חייו.
10: מפקד הזרוע הצבאית של חמאס, עזדין אל-חדד, חוסל אתמול בתקיפת צה"ל ברצועת עזה. כתבנו ירון אברהם.
12: צה"ל חיסל את מנהיג הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, עזדין חדד, בדירת המסתור שלו בעזה, מי שהיה אחד מאדריכלי טבח 7 באוקטובר. חדד היה אחראי לרציחתם, חטיפתם ופגיעה באלפי אזרחי ישראל וחיילי צה"ל. הוא החזיק בשבי את חטופינו באכזריות קשה, שילח פעולות טרור נגד הכוחות, וסירב ליישם את ההסכם שהוביל נשיא ארצות הברית טראמפ לפירוק חמאס מנשקו.
10: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לאפשרות לחזרה ללחימה עם איראן ואמר בריאיון לרשת פוקס ניוז כי ארצות הברית הותירה באיראן גשרים ותחנות כוח וכי היא יכולה לדבריו להרוס הכל תוך יומיים. עוד הוסיף טראמפ כי מתקפות הטילים האיראניות על מדינות לא מעורבות כמו קטר, סעודיה ואיחוד האמירויות מוכיחות שטהרן עשויה להשתמש בנשק גרעיני נגד כל המזרח התיכון. סגן מפקד ארגון הטרור דאש, אבו בילאל אל-מינוקי, חוסל בלב ניגריה במבצע משותף של כוחות אמריקנים וניגרים, כך הודיע הנשיא טראמפ ברשת החברתית שלו Truth. טראמפ כתב, הוא חשב שהוא יכול להסתתר באפריקה, אך הוא לא ידע שיש לנו מקורות שידכנו אותנו במעשיו. בפוסט הודה הנשיא לממשלת ניגריה על שותפותה בביצוע המשימה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
13: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
15: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
16: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של ירידה בטמפרטורות, מזג אוויר מעונן חלקית עד מעונן ואפשרות לגשם קל מדי פעם, בעיקר באזור הצפון ומישור החוף. בהמשך שבת נוחה, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, מזג אוויר שרבי ברחבי הארץ עם עומס חום כבד. בהמשך השבוע צפויה ירידה בטמפרטורות.
15: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
10: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.
17: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
18: די, שבע שנים?
19: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
17: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
20: חכם.
21: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
1: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. פוך יחיד, 450 גרם, רק ב-39 שקלים. פוך זוגי, 450 גרם, רק ב-69 שקלים. קרית שינה, רק ב-15 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
2: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
1: מנדוכי, תרבות של יופי.
0: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
1: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
0: אזור התעשייה, נוף הגליל.
2: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
3: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
4: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.

0: שבת מיוזיק.
1: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
2: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
3: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
4: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות, כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
7: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
8: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על...

0: חדשות 12 השעה 11, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. נמשך הירי לעבר הצפון, אזעקות נשמעו הבוקר באזור מירון. כתבם חצה לשטח ישראל ונפל בשטח פתוח ללא נפגעים. אמש הוגרו כעשרה כתבם לעבר יישובי קו האימות, וזוהו נפילות שברי ירות במטולה ובקריית שמונה. לא היו נפגעים בשני המוקדים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לאפשרות לחזרה ללחימה עם איראן ואמר בריאיון לרשת פוקס ניוז כי ארצות הברית הותירה באיראן גשרים ותחנות כוח וכי היא יכולה לדבריו להרוס הכל תוך יומיים. עוד הוסיף טראמפ כי מתקפות הטילים האיראניות על מדינות לא מעורבות כמו קטאר, סעודיה ואיחוד האמירויות מוכיחות שטהרן עשויה להשתמש בנשק גרעיני נגד כל המזרח התיכון. סגן מפקד ארגון הטרור דאש, אבו בילאל אל-מינוקי, חוסל בלב ניגריה במבצע משותף של כוחות אמריקנים וניגרים. כך הודיע הנשיא טראמפ ברשת החברתית שלו Truth. טראמפ כתב, הוא חשב שהוא יכול להסתתר באפריקה, אך הוא לא ידע שיש לנו מקורות שהדכנו אותנו במעשיו. בפוסט הודע הנשיא לממשלת ניגריה על שותפותה בביצוע המשימה. פחות מחודש לפתיחת משחקי המונדיאל, מזכ"ל פיפ"א ייפגש היום באיסטנבול שבטורקיה עם גורמים בהתאחדות הכדורגל של איראן כדי לספק ערבויות לביטחון נבחרת איראן ולהשתתפותה במשחקים, כך על פי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס. כתבת חדשות החוץ קרן בצלאל מציינת כי על פי הדיווח, איראן צפויה לשחק את משחקי הבית שלה בארצות הברית. בנוסף, בחודש שעבר נמנעה כניסתו לקנדה של יושב ראש התאחדות הכדורגל האיראנית בשל קשריו למשמרות המהפכה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
2: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
4: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של ירידה בטמפרטורות, מזג אוויר מעונן חלקית עד מעונן ואפשרות לגשם קל מדי פעם, בעיקר באזור הצפון ומישור החוף. בהמשך שבת נוחה, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, מזג אוויר שרבי ברחבי הארץ עם עומס חום כבד. בהמשך השבוע צפויה ירידה בטמפרטורות.
4: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן ועד כאן מחדשות 12.
6: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, שבע שנים?
9: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: בקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
1: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
2: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
3: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
1: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
2: מנדוכי, תרבות של יופי.
1: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
2: 04-985-5616.
1: אזור התעשייה, נוף הגליל.
3: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה.
0: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
4: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק.

0: אצלנו ברדיו כל רגע, השבת נשמעת שבת מיוזיק. בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. מגבת לבנה, 450 גרם, רק ב-12 שקלים. מצעים למיטת יחיד או זוגי, רק ב-60 שקלים. והכל 100% כותנה. ובנוסף, וילון דמוי תפירה בד פשטן או קרפ, 6 מטרים, רק ב-199 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
1: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
2: מנדוכי, תרבות של יופי.
1: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
2: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
1: אזור התעשייה, נוף הגליל.
3: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
8: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. בחמאס אישרו היום את חיסולו של מפקד הזרוע הצבאית של ארגון הטרור, עזדין אל-חדד, כך על פי דיווח בעיתון השרקל אוסת הסעודי. כתבתנו ספיר ליפקין מוסרת כי הדיווח ציטט 3 מקורות, שלפיהם גופתו זוהתה בידי משפחתו ומקורביו, והלווייתו צפויה להתקיים בצהריים. בנוסף, סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי עדים בעזה מספרים שמספר מסגדים הודיעו על מותו של אל-חדד. נמשך הירי לעבר הצפון, אזעקות נשמעו הבוקר באזור מירון. כטב"ם חצה לשטח ישראל ונפל בשטח פתוח, ללא נפגעים. אמש שוגרו כ-10 כטב"מים לעבר יישובי קו העימות, וזוהו נפילות שברי ירות במטולה ובקריית שמונה. לא היו נפגעים בשני המוקדים. פרשננו לענייני צבא, ניר דבורי, מוסיף כי צה"ל עדכן הבוקר שהוא תוקף יעדים של חיזבאללה בכמה מוקדים בדרום לבנון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לאפשרות לחזרה ללחימה עם איראן ואמר בריאיון לרשת פוקס ניוז כי ארצות הברית הותירה באיראן גשרים ותחנות כוח וכי היא יכולה לדבריו להרוס הכל תוך יומיים. עוד הוסיף טראמפ כי מתקפות הטילים האיראניות על מדינות לא מעורבות כמו קטר, סעודיה ואיחוד האמירויות מוכיחות שטהרן עשויה להשתמש בנשק גרעיני נגד כל המזרח התיכון. פחות מחודש לפתיחת משחקי המונדיאל, מזכ"ל פיפ"א ייפגש היום באיסטנבול שבטורקיה עם גורמים בהתאחדות הכדורגל של איראן כדי לספק ערבויות לביטחון נבחרת איראן ולהשתתפותה במשחקים, כך על פי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס. כתבת חדשות החוץ קרן בצלאל מציינת כי על פי הדיווח, איראן צפויה לשחק את משחקי הבית שלה בארצות הברית. בנוסף, בחודש שעבר נמנעה כניסתו לקנדה של יושב ראש התאחדות הכדורגל האיראנית בשל קשריו למשמרות המהפכה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
10: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו בלובינסקי טרייד אנד ליס. 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
11: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של מזג אוויר נוח יותר, מעונן חלקית עד מעונן, ירידה בטמפרטורות. מחר תחול התחממות ניכרת, מזג אוויר שרבי ברחבי הארץ, עומס החום כבד. בהמשך השבוע צפויה הקלה במידות החום, ירידה הדרגתית בטמפרטורות.
11: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס,
10: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
8: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן, ועד כאן מחדשות 12.
14: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
15: די, 7 שנים?
16: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
14: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
17: חכם.
18: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Cause I bet I... מוסיקה שעושה את השבת. שבת מיוזיק. כל רגע. כל רגע.

0: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
1: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
2: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
1: מנדוכי, תרבות של יופי.
0: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
1: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
0: אזור התעשייה, נוף הגליל.
2: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
3: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
4: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.

0: אחת, שבת מיוזיק. לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
1: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. פוך יחיד 450 גרם רק ב-39 שקלים. פוך זוגי 450 גרם רק ב-69 שקלים. קריד שינה רק ב-15 שקלים. רמי טקס עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים רק אצלנו. רחוב המברג 3, טבריה עילית.
2: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
4: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
7: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. צהל ושב"כ אישרו לפני זמן קצר גם הם את חיסולו של מפקד הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, עזדין אל חדד. מוקדם יותר היום אישרו את דבר חיסולו גם בחמאס, כאשר דיווח בעיתון השרק אל אוסת הסעודי ציטט 3 מקורות בארגון הטרור, ולפיהם גופתו זוהתה בידי משפחתו ומקורביו. בעזה מדווחים כי הלווייתו של אל חדד נערכת בשעה זו ברצועה. נמשך הירי לעבר הצפון, אזעקות נשמעו הבוקר באזור מירון, כטב"ם חצה לישראל ונפל בשטח פתוח ללא נפגעים. אמש שוגרו כ10 כטב"מים לעבר יישובי קו העימות, וזוהו נפילות שברי ירות במטולה ובקריית שמונה. לא היו נפגעים בשני המקרים. פרשננו לענייני צבא ניר דבורי מוסיף כי צה"ל עדכן הבוקר שהוא תוקף יעדים של חיזבאללה בכמה מוקדים בדרום לבנון. פחות מחודש לפתיחת משחקי המונדיאל, מזכ"ל פיפ"א ייפגש היום באיסטנבול שבטורקיה עם גורמים בהתאחדות הכדורגל של איראן כדי לספק ערבויות לביטחון נבחרת איראן ולהשתתפותה במשחקים שיערכו בארצות הברית, כך על פי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס. כתבת חדשות החוץ קרן בצלאל מציינת כי על פי הדיווח, בחודש שעבר נמנעה כניסתו לקנדה של יושב ראש התאחדות הכדורגל האיראנית בשל קשריו למשמרות המהפכה. לתשומת לבכם, המשטרה חסמה את כניסות כלי הרכב לנמל תל אביב בעקבות עומס מבקרים חריג, הציבור מתבקש שלא להגיע למקום. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
9: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
11: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בה, כפוף בתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של מזג אוויר נוח יותר, מעונן חלקית עד מעונן, ירידה בטמפרטורות. מחר תחול התחממות ניכרת, מזג אוויר שרבי ברחבי הארץ, עומס החום כבד. בהמשך השבוע צפויה הקלה במידות החום, ירידה דרגתית בטמפרטורות.
11: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בה, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס
13: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
7: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.
15: רק לבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
16: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
17: די, שבע שנים?
18: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
16: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. מגבת לבנה, 450 גרם, רק ב-12 שקלים. מצעים למיטת יחיד או זוגי, רק ב-60 שקלים. והכל 100% כותנה. ובנוסף, וילון דמוי תפירה בד פשטן או קרפ, 6 מטרים, רק ב-199 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
1: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
2: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה, חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
1: מנדוכי, תרבות של יופי.
0: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
1: 04-985-5616.
0: אזור התעשייה, נוף הגליל.
2: Только хиты. Только радиомузыка.
3: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית. רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
4: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חי...

0: להיות עצובה, כי את מלכת הרחבה.
1: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע.
2: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
3: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
4: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
5: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
10: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
11: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. צהל ושבק אישרו היום גם הם את חיסולו של מפקד הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, עזדין אל חדד. מוקדם יותר היום אישרו את דבר חיסולו גם בחמאס, כאשר דיווח בעיתון השרק אל אוסת הסעודי ציטט שלושה מקורות בארגון הטרור, ולפיהם גופתו זוהתה בידי משפחתו ומקורביו. בעזה מדווחים כי הלווייתו של אל חדד נערכת בשעה זו ברצועה. בתוך כך, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הנחה את פיקוד הדרום להיערך לכל ניסיון תגובה של חמאס על החיסול. בעקבות חשיפת חדשות 12 ומחאת תושבי עוטף עזה, הרמטכ"ל ואלוף פיקוד הדרום ביטלו את צמצום הכוחות ביישובים המצויים עד 4 קילומטרים מהגדר, כך מפרסם פרשננו אלמוג בוקר. על פי התוכנית המקורית, ההגנה ביישובים צמודי הגדר תוכננה להצטמצם דרסטית, בין היתר בנחל עוז, בכפר עזה ובזיקים. תושבים הזהירו כי ללא הגנה צבאית רציפה, משפחות שכבר חזרו לאזור ינטשו אותו. נמשך הירי לעבר הצפון, אזעקות נשמעו הבוקר באזור מירון, כתבם חצה לשטח ישראל ונפל בשטח פתוח ללא נפגעים. לפני זמן קצר הופעלה אזעקה במשגב עם שבאצבע הגליל, שהתבררה כזיהוי שווא. פרשננו לענייני צבא, ניר דבורי מוסיף כי צהל עדכן הבוקר, שהוא תוקף יעדים של חיזבאללה בכמה מוקדים, בדרום לבנון. הפריימריז במפלגת חדש נערכו היום, וחבר הכנסת לשעבר דוקטור יוסף ג'אברין נבחר לראשות הרשימה. ג'אברין כיהן בעבר כחבר כנסת מטעם המפלגה, ובין היתר היה יושב ראש הוועדה לקשרים בינלאומיים ויושב ראש הוועדה לזכויות הילד. פרשננו מוחמד מג'אדלה מציין כי על פי התוצאות בכנסת הבאה לא יכהנו יושב הראש היוצא איימן עודה וחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. לתשומת לבכם, המשטרה חסמה את כניסות כלי הרכב לנמל תל אביב בעקבות עומס מבקרים חריג. הציבור מתבקש שלא להגיע למקום. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
13: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
15: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
16: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של מזג אוויר נוח יותר, מעונן חלקית עד מעונן, ירידה בטמפרטורות. מחר תחול התחממות ניכרת, מזג אוויר שרבי ברחבי הארץ, עומס החום כבד. בהמשך השבוע צפויה הקלה במידות החום, ירידה הדרגתית בטמפרטורות.
15: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
17: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 88,900 שקלים.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס
17: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
11: את החדשות הביאה לשידור יערה פרן, ועד כאן מחדשות 12.
19: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
20: די, שבע שנים?
21: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
19: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
22: חכם.
23: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
1: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
2: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
3: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
1: מנדוכי, תרבות של יופי.
0: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
1: 04-985-5616.
0: אזור התעשייה, נוף הגליל.
2: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. פוך יחיד, 450 גרם, רק ב-39 שקלים. פוך זוגי, 450 גרם, רק ב-69 שקלים. קריד שינה, רק ב-15 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו. רחוב המברג 3, טבריה עילית.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: אצלנו ברדיו כל רגע, השבת נשמעת שבת מיוזיק.
1: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
2: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
3: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
4: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
7: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
8: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו

0: חדשות 12, שעה 3, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. צה"ל והשב"כ אישרו היום את חיסולו של מפקד הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, עזדין אל-חדד. מוקדם יותר היום אישרו את דבר חיסולו גם בחמאס, כאשר דיווחו בעיתון השרק אל-אוסט הסעודי, ציטט שלוש מקורות בארגון הטרור ולפיהם גופתו זוהתה בידי משפחתו ומקורביו. בתוך כך הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הנחה את פיקוד הדרום להיערך לכל ניסיון תגובה של חמאס על החיסול. בעקבות חשיפת חדשות 12 ומחאת תושבי עוטף עזה, הרמטכ"ל ואלוף פיקוד הדרום ביטלו את צמצום הכוחות ביישובים המצויים עד 4 קילומטרים מהגדר. כך מפרסם פרשננו אלמוג בוקר. על פי התוכנית המקורית, ההגנה ביישובים תוכננה להצטמצם דרסטית בין היתר בנחל עוז, בכפר עזה ובזיקים. תושבים הזהירו כי ללא הגנה צבאית רציפה, משפחות שכבר חזרו לאזור ינטשו אותו. מוקדם יותר הופעלה התראה על חדירת כלי טיס עוין במרחב משגב עם. דובר צה"ל מעדכן שאחרי בדיקה מדובר בזיהוי שווא. הפריימריז במפלגת חד"ש נערכה היום, וחבר הכנסת לשעבר דוקטור יוסף ג'בארין נבחר לראשות הרשימה. ג'בארין כיהן בעבר כחבר הכנסת מטעם המפלגה, ובין היתר היה יושב ראש הוועדה לקשרים בינלאומיים ויושב ראש הוועדה לזכויות הילד. ג'בארין יחליף בתפקידו את חבר הכנסת איימן עודה, שהנהיג את המפלגה בשנים האחרונות ושימש כפנים המוכרות ביותר שלה. לוחמי אש וארבעה מטוסי כיבוי פועלים בשעה זו לבלימת שריפת קוצים מורכבת בשטח פתוח מערבית ליישוב אבן ספיר. בשל סכנת התפשטות האש, כוחות הביטחון החלו בפינוי מיידי של מטיילים מהאזור. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
2: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
4: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של מזג אוויר נוח יותר, מעונן חלקית עד מעונן, ירידה בטמפרטורות. מחר תחול התחממות ניכרת, מזג אוויר שרבי ברחבי הארץ, עומס החום כבד. בהמשך השבוע צפויה הקלה במידות החום, ירידה הדרגתית בטמפרטורות.
4: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
6: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, שבע שנים?
9: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.

0: אני רציתי להרגיש בבית.
1: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
2: מנדוכי, תרבות של יופי.
1: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
2: 04-985-5616.
1: אזור התעשייה, נוף הגליל.
3: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
4: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק.

0: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
1: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
2: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה. לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
3: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. מגבת לבנה 450 גרם רק ב-12 שקלים. מצעים למיטת יחיד או זוגי רק ב-60 שקלים. והכל 100% כותנה. ובנוסף, וילון דמוי תפירה בד פשטן או קרפ 6 מטרים רק ב-199 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
4: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: שעושה את השבת. שבת מיוזיק, כל רגע.
1: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
2: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
4: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
7: חדשות 12, שעה 4, שלום רב לכם, שבת שלום באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. לפני זמן קצר התראות הופעלו במטולה בשל חדירת כלי טייס עוין. כתבנו גיא ורון מעדכן שפיקוד העורף הודיע שהאירוע הסתיים וניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. צה"ל והשב"כ הודיעו רשמית כי ראש הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, עזדין אל-חדד, חוסל אמש בתקיפה ממוקדת של חיל האוויר בעיר עזה. אל-חדד היה מאחרוני הבכירים בארגון שנותרו בחיים אשר הובילו, תכננו וקידמו את הטבח הרצחני ב-7 באוקטובר. הודעת מערכת הביטחון מגיעה לאחר שעות ארוכות של הרפול במהלכן מקורות בארגון הטרור, כבר אישרו לעיתון הסעודי השארק אל-אוסט כי מפקד הזרוע הצבאית חוסל. עוד נאמר כי עוצמת התקיפה האווירית שבוצעה בדירת מסתור בשכונת רימל הייתה עוצמתית במיוחד. בעקבות חשיפת חדשות 12 ומחאת תושבי עוטף עזה, הרמטכ"ל ואלוף פיקוד הדרום ביטלו את צמצום הכוחות ביישובים המצויים עד 4 קילומטרים מהגדר. כך מפרסם פרשננו אלמוג בוקר. על פי התוכנית המקורית, ההגנה ביישובים תוכננה להצטמצם דרסטית בין היתר בנחל עוז, בכפר עזה ובזיקים. תושבים הזהירו כי ללא הגנה צבאית רציפה, משפחות שכבר חזרו לאזור ינטשו אותו. הפריימריז במפלגת חדש נערכה היום, וחבר הכנסת לשעבר דוקטור יוסף ג'בארין נבחר לראשות הרשימה. ג'בארין כיהן בעבר כחבר כנסת מטעם המפלגה, ובין היתר היה יושב ראש הוועדה לקשרים בינלאומיים ויושב ראש הוועדה לזכויות הילד. ג'בארין יחליף בתפקידו את חבר הכנסת איימן עודה, שהניג את המפלגה בשנים האחרונות ושימש כפנים המוכרות ביותר שלה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: זה לא ידי מחירות, זה ימי מחירים.
9: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
11: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה פירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של מזג אוויר נוח יותר, מעונן חלקית עד מעונן, ירידה בטמפרטורות. מחר תחול התחממות ניכרת, מזג אוויר שרבי ברחבי הארץ, עומס החום כבד. בהמשך השבוע צפויה הקלה במידות החום, ירידה הדרגתית בטמפרטורות.
11: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: מוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
13: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
14: די, שבע שנים?
15: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
13: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
16: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: כל הירקות ב3.90 שקלים.
1: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 עפולה.
2: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים, עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
3: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
1: מנדוכי, תרבות של יופי.
0: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
1: 04-985-5616.
0: אזור התעשייה, נוף הגליל.
2: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
5: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.

0: רק מיוזיק.
1: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
2: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. פוך יחיד 450 גרם רק ב-39 שקלים. פוך זוגי 450 גרם רק ב-69 שקלים. קרית שינה רק ב-15 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
3: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
5: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
8: חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בגזרה הצפונית, לפני זמן קצר, יורתה מטרה אווירית חשודה שנורתה מלבנון. מוקדם יותר התראות הופעלו במטולה בשל חדירת כלי טיס עוין. כתבנו גיא ורון מעדכן שפיקוד העורף הודיע שהאירוע הסתיים וניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. צהל והשבק הודיעו רשמית כי ראש הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, עזדין אלחדד, חוסל אמש בתקיפה ממוקדת של חיל האוויר בעיר עזה. אלחדד היה מאחרוני הבכירים בארגון שנותרו בחיים, אשר הובילו, תכננו וקידמו את הטבח הרצחני ב-7 באוקטובר. הודעת מערכת הביטחון מגיעה לאחר שעות ארוכות של הרפול במהלכן מקורות בארגון הטרור. כבר אישרו לעיתון הסעודי השרק אל אוסט כי מפקד הזרוע הצבאית חוסל. עוד נאמר כי העוצמה של התקיפה האווירית שבוצעה בדירת מסתור בשכונת רימל הייתה עוצמתית במיוחד. בעקבות חשיפת חדשות 12 ומחאת תושבי עוטף עזה, הרמטכ"ל ואלוף פיקוד הדרום ביטלו את צמצום הכוחות ביישובים המצויים עד 4 קילומטרים מהגדר. כך מפרסם פרשננו אלמוג בוקר. על פי התוכנית המקורית, ההגנה ביישובים תוכננה להצטמצם דרסטית, בין היתר בנחל עוז, בכפר עזה ובזיקים. תושבים הזהירו כי ללא הגנה צבאית רציפה, משפחות שכבר חזרו לאזור ינטשו אותו. הפריימריז במפלגת חד"ש נערכו היום, וחבר הכנסת לשעבר דוקטור יוסף ג'בארין נבחר לראשות הרשימה. ג'בארין כיהן בעבר כחבר כנסת מטעם המפלגה, ובין היתר היה יושב ראש הוועדה לקשרים בינלאומיים ויושב ראש הוועדה לזכויות הילד. ג'בארין יחליף בתפקידו את חבר הכנסת איימן עודה, שהנהיג את המפלגה בשנים האחרונות ושימש כפנים המוכרות ביותר שלה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
10: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו בלובינסקי
11: טרייד אנד ליס.
10: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
0: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב בריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של מזג אוויר נוח יותר, מעונן חלקית עד מעונן, ירידה בטמפרטורות. מחר תחול התחממות ניכרת, מזג אוויר שרבי ברחבי הארץ, עומס החום כבד. בהמשך השבוע צפויה הקלה במידות החום, ירידה הדרגתית בטמפרטורות.
0: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז
12: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
8: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
14: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
15: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
16: די, שבע שנים?
17: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
15: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.

0: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
1: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
2: מנדוכי, תרבות של יופי.
1: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
2: 04-985-5616.
1: אזור התעשייה, נוף הגליל.
3: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: 12 שקלים. מצעים למיטת יחיד או זוגי רק ב-60 שקלים. והכל 100% כותנה. ובנוסף, וילון דמוי תפירה בד פשטן או קרפ 6 מטרים רק ב-199 שקלים. רמיטקס עיצוב הבית. כאיכות, נוחות ומחירים מעולים רק אצלנו. רחוב המברג 3, טבריה עילית.
1: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
2: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: מוסיקה שעושה את השבת. שבת מיוזיק, כל רגע.
1: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
2: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
3: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה.
4: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
5: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
8: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ צמחים,

0: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בגזרה הצפונית לפני זמן קצר יורתה מטרה אווירית חשודה שנורתה מלבנון. מוקדם יותר התראות הופעלו במטולה בשל חדירת כלי טייס עוין. כתבנו גיא ורון מעדכן שפיקוד העורף הודיע שהאירוע הסתיים וניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. דובר צהל עדכן שצהל חיסל שני מחבלי חמאס שפשטו לשטח מדינת ישראל בשבעה באוקטובר וקידמו מתווי טרור נגד כוחות צהל. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מעדכן שבתקיפה נוספת במרכז הרצועה מוקדם יותר השבוע, כוחות צהל חיסלו מחבל נוסף של חמאס. מוקדם יותר היום צהל והשב"כ הודיעו רשמית כי ראש הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, עזדין אלחדד, חוסל אמש בתקיפה ממוקדת של חיל האוויר בעיר עזה. אלחדד היה מאחרוני הבכירים בארגון שנותרו בחיים, אשר הובילו, תכננו וקידמו את הטבח הרצחני בשבעה באוקטובר. הודעת מערכת הביטחון מגיעה לאחר שעות ארוכות של הרפול, במהלכת מקורות בארגון הטרור כבר אישרו לעיתון הסעודי השרק אל אוסט כי מפקד הזרוע הצבאית חוסל. עוד נאמר כי עוצמת התקיפה האווירית שבוצעה בדירת מסתור בשכונת רימל הייתה עוצמתית במיוחד. בעקבות חשיפת חדשות 12 ומחאת תושבי עוטף עזה, הרמטכ"ל ואלוף פיקוד הדרום ביטלו את צמצום הכוחות ביישובים המצויים עד 4 קילומטרים מהגדר. כך מפרסם פרשננו אלמוג בוקר. על פי התוכנית המקורית, ההגנה ביישובים תוכננה להצטמצם דרסטית, בין היתר בנחל עוז, בכפר עזה ובזיקים. תושבים הזהירו כי ללא הגנה צבאית רציפה, משפחות שכבר חזרו לאזור ינטשו אותו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
2: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
4: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה פירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: ערב טוב, בהמשך לשבת נוחה, לילה בהיר וחם מהרגיל לפנינו. מחר תחול התחממות מובהקת, מזג אוויר שרבי ברחבי הארץ, עם עומס חום כבד בפנים הארץ. ייתכן אובך קל בדרום. בהמשך בשני תחול הקלה בעומס החום, לקראת המשך שבוע נוח יותר.
4: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
7: די, שבע שנים?
8: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
9: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. פוך יחיד 450 גרם רק ב-39 שקלים. פוך זוגי 450 גרם רק ב-69 שקלים. קרית שינה רק ב-15 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
1: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
2: 04-985-5616
1: אזור התעשייה, נוף הגליל.
3: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
4: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
1: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
2: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
3: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
4: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.

0: דוגמה, נגיד מצאת עצמך במסיפה.
1: כל שבת, כל השבת, רק מוזיקה.
2: שבת מיוזיק.
3: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
2: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
4: מנדוכי, תרבות של יופי.
2: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
4: 04-985-5616.
2: אזור התעשייה, נוף הגליל.
5: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
10: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
11: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
13: די, שבע שנים?
14: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
12: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
1: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
2: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
3: מנוחי תרבות של יופי.
2: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
3: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
2: אזור התעשייה, נוף הגליל.
4: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
5: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה.
6: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
7: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמיטקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. מגבת לבנה, 450 גרם, רק ב-12 שקלים. מצעים למיטת יחיד או זוגי, רק ב-60 שקלים. והכל 100% כותנה. ובנוסף, וילון דמוי תפירה בד פשטן או קרפ, 6 מטרים, רק ב-199 שקלים. רמיטקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
8: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
9: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
11: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים,

0: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
1: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
2: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
3: מנדוכי, תרבות של יופי.
2: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
3: 04-985-5616.
2: אזור התעשייה, נוף הגליל.
4: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
5: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה.
6: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.

0: שבת מיוזיק. בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. מגבת לבנה, 450 גרם, רק ב-12 שקלים. מצעים למיטת יחיד או זוגי, רק ב-60 שקלים. והכל 100% כותנה. ובנוסף, וילון דמוי תפירה בד פשטן או קרפ, 6 מטרים, רק ב-199 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
1: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
2: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
4: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
7: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. חשד לחדירת כתבם באזור הגליל המערבי. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת שתושבים מדווחים על יירוט באזור שלומי, הפרטים בבדיקה. צהל חיסל שני מחבלי חמאס שפשטו לשטח מדינת ישראל ב-7 באוקטובר וקידמו מתווי טרור נגד כוחות צהל. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מעדכן שבתקיפה נוספת במרכז הרצועה מוקדם יותר השבוע, כוחות צהל חיסלו מחבל נוסף של חמאס. מוקדם יותר היום צהל והשב"כ הודיע רשמית כי ראש הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, עזדין אל-חדד, חוסל אמש בתקיפה ממוקדת של חיל האוויר בעיר עזה. אל-חדד היה מאחרוני הבכירים בארגון שנותרו בחיים, אשר הובילו, תכננו וקידמו את הטבח הרצחני ב-7 באוקטובר. לפני זמן קצר גם חמאס הודיע רשמית שאכן חוסל. תאונת דרכים קשה בתאילנד. לפחות 8 בני אדם נהרגו ו-25 נוספים נפצעו היום בהתנגשות בין רכבת לאוטובוס ציבורי בבנקוק הבירה. הרכבת התנגשה גם במכוניות נוספות ובאופנועים והציתה שריפה גדולה. קבעים וצוותי הצלה נוספים הוזעקו למקום כדי לקבות את הבערה שהתפשטה בין כלי הרכב. צוותי הצלה פעלו לחילוץ פצועים מההריסות. הרשויות התקנו כי השריפה נמצאת תחת שליטה וכי הכוחות ממשיכים לחפש אחר נפגעים בזירה. סיבת התאונה טרם ברורה ועדיין נחקרת. אירוע דריסה ותקירה באיטליה. על פי הדיווחים במדינה, רכב דרס בעוצמה קבוצה של הולכי רגל. לאחר מכן הנהג יצא ממכוניתו והחל לדקור אנשים. האירוע התרחש בצפון המדינה, לפחות 10 פצועים בהם פצוע קשה. הפוגע נעצר על ידי המשטרה והרקע לאירוע נבדק. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
9: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
11: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: ערב טוב, בהמשך לשבת נוחה, לילה בהיר וחם מהרגיל לפנינו. מחר תחול התחממות מובהקת, מזג אוויר שרבי ברחבי הארץ, עם עומס חום כבד בפנים הארץ. ייתכן אובך קל בדרום. בהמשך בשני תחול הקלה בעומס החום. לקראת המשך שבוע נוח יותר.
11: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
13: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
14: די, שבע שנים?
15: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
13: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
16: חכם.
17: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
18: 91.5 כל המשחקים, כל השערים, כל הקולות במקום אחד. שבת של כדורגל, משדר הספורט.

0: טוב לכם, הישר מאצטדיון בלומפילד, כאן איתכם יוסי אסלן, לצידי לירן שטראובר. ערב טוב, שבוע טוב לירן.
1: ערב טוב, שבוע טוב.
0: אנחנו במתכונת מיוחדת של שבת של כדורגל עם משחקי המחזור ה-34 בפלייאוף העליון לעונת 2025-2026 בליגת העל בכדורגל, ליגת ווינר. בעצם הפלייאוף העליון, המשחק שאנחנו נשדר לכם כאן מבלומפילד בין מכבי תל אביב לביתר ירושלים, יהיה זה שינעל את המחזור כולו. המחזור הזה נפתח כבר אתמול באצטדיון הזה, כאשר הפועל באר שבע עשתה צעד משמעותי לעבר תואר האליפות ולעבר חלום הדאבל, כשהיא גוברת 2-0 על הפועל תל אביב. וכאן שערים של דוד זאדה ושל גנח המחליפים, ניצחון חשוב מאוד מבחינת הפועל באר שבע לירן.
1: ניצחון מאוד משמעותי גם מבחינה מקצועית, אבל בעיקר מבחינה פסיכולוגית. ניצחון שמכניס את ביתר ירושלים ללחץ אטומי לקראת המשחק הזה היום.
0: וכאמור, לפני דקות אחרות גם אפשר לה...

0: משחק שקרה.
1: הפלייאוף שלה, שהוא היה פלייאוף לא מלח, אבל עוד אפשר להבין את היכולת, יש שם סוג של נפילת מתח אחרי שהקבוצה הבטיחה את הפלייאוף העליון, וזה יכול להיות מובן. הם מבחינתם בעונה חלומית, הם לא צפו שככה תתפתח העונה עד כדי כך טוב, אבל מנגד אני חושב שהסיפור הוא מכבי חיפה. שמכבי חיפה לא מצליחה לנצח שוב בבית, גם את הפועל פתח תקווה. יש כל כך הרבה בעיות במכבי חיפה שהם חייבים לפתור לקראת העונה, וליבי ליבי עם הקהל שלא מפסיק למרות כל התצוגות הלא מאוד דודות האלה, בלשון המעטה, ממשיך לתמוך בקבוצה, ממשיך להגיע, מגיע לו קצת יותר טוב מזה.
2: אז כאמור, אנחנו עם שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. התוכנית שלנו משודרת ברדיו תל אביב, 102 FM, רדיו חיפה 107.5, רדיו ירושלים 101.89.5, רדיו כל רגע 96.91.5, רדיו אילת 102 FM. צאת השבת הגיע, וזה אומר שגם רדיו 90 FM איתנו, גם רדיו דרום 97.95.8, ברדיו דרום בעיקר התעניינו במה שקורה במשחק הזה, ורדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5, לצידי כאמור לירן שטאובר, ואנחנו בצדיון בלומפילד כאן. מכבי תל אביב תערך את ביתר ירושלים, במשחק שינעל את המחזור. מצד אחד מכבי תל אביב מגיעה אחרי הניצחון המרשים כאן בבלומפילד על מכבי חיפה, אבל מול יריבה שלא הולך למולה בלשון המעטה בשנה הזאת, ביתר ירושלים, תבוסה 6-2 בסיבוב הראשון, גם בפלייאוף הפסד 4-2 כואב מאוד בטדי. לעומתה ביתר ירושלים מגיעה לכאן כשכל הלחץ עליה, על איראן, היא חייבת ניצחון, כל תוצאה
1: אתה יודע, לפני המשחק שפותחת פער של 5 נקודות, מנטלית זה מאוד מאוד משפיע על השחקנים. כשאתה עולה למשחק אתה מפחד לטעות, אתה מפחד לקחת ריזיקות, ואחד הדברים הטובים בביתר ירושלים זה שהיא התחילה להיעז, והיא מעזה על המגרש מבחינה התקפית. שאלה איך זה ישפיע עליה היום, יש משקל מאוד מאוד גדול על הרגליים של השחקנים בסיטואציה כזאת, ואני חושב שבסופו של דבר ביתר ירושלים צריכה לחשוב טוב טוב. לא זה שבאר שבע ניצחה אתמול קידם אותה לעמדה הזאת של 5 נקודות, אלא ההפסד של ביתר ירושלים בסמי עופר למכבי חיפה 3-0. זה בעצם המשחק שאולי, אולי, אולי בגינו ביתר עלולה להפסיד את האליפות.
2: תראה לירן, אתה היית שם וזכית באליפות במחזור הסיום, ממש בהפרש שערים הכי צמוד שיש, ואתה יודע כמה צריך להישאר ערניים, וכמה לפעמים המשחקים הקטנים, אלה שלא בנית עליהם, שהם אלה שמפנצ'רים אותך, וביתר לא יודעת את הגלגל אחורה, אבל שהיא לא תוכל להתמודד איתה בסיום העונה, זה אם באר שבע תמעד באחד המחזורים הבאים, והיא לא תהיה שם לקחת את זה. ובשביל זה היא צריכה להגיע סופר מוכנה לערב הזה.
1: בדיוק, וכי אם היא מפסידה פה, גם אם באר שבע תמעד, עדיין יש לה עוד צ'אנס לתקן. ולבאר שבע יש משחקים לא קלים, בוא, מחזור הבא מכבי תל אביב מגיע לטרנר, זה גם לא משחק, אבל בגדול באר שבע עשתה דבר ענק, והיא לא, כמעט ולא התלוננה על הדבר הזה. לבאר שבע היה עכשיו 3 או 4 משחקים רצופים.
2: הרצף הזה היה לביתר ירושלים ב-1-1 בטדי, שמבחינתה הוא כולו ניצחון.
1: הוא לחלוטין כולו ניצחון, ופה, אם אמרתי על המשחק נגד מכבי חיפה, שביתר פועס. אליפות לפעמים, יש דברים קטנים, אתה יודע, אלוהים נמצא בפרטים הקטנים, וביתר ירושלים הייתה צריכה לשרוף שעון מהרגע שהיא עלתה ליתרון 1-0, אלא פשוט לשרוף. אחר כזה עם ניצחון, כי זה היה מחזיר אותה חזרה למקום הראשון במשנה כל התמונה לגמרי, גם של המחזור הזה.
2: אנחנו נצא לשיר קטן, ואנחנו כבר איתכם.

0: המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.

0: מתקדמים עם 5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
2: שבת של כדורגל, עכשיו מתחילה.
3: חזרתם אלינו לאצטדיון בלומפילד, אנחנו מתנצלים, הייתה לנו תקלת רשת קטנה, אבל היא סודרה, ועכשיו אנחנו איתכם.
4: לא הרשת בשער.
3: פה אנחנו מקבלים שיהיו תקלות של הרבה שערים ברשת, באצטדיון, אבל אנחנו מוכנים כאן למשחק באצטדיון בלומפילד בין מכבי תל אביב לביתר ירושלים, במסגרת המחזור ה-34, ביתר ירושלים מקווה להשאיר את חלום האליפות בחיים, לשם כך היא חייבת לנצח כאן בבלומפילד. אנחנו ברשותכם רוצים להיות תחילה עם ההרכבים של שתי הקבוצות. תחילה אורחת ביתר ירושלים, פותחת עם ה-11-40. בשער, מיגל סילבה, בהגנה, רועי אלי מלך, בריין קרבלי, לוקה גדרני וירדן כהן. בקישור, בוריס אינו, זיו בן שימול וירין לוי. ובהתקפה, עומר אצילי, סמואל קלו וירדן שוע, הקפטן. ברק יצחקי עולה עם ההרכב החזק שלו, רועי אלי מלך, כן, בעמדת המגן הימני, כי אין ברירה.
4: אין ברירה, אין לו הרבה ברירה, גם מבחינת הרכב, שחקנים מאוד מאוד עייפים בביתר, וראית אותם במשחקים האחרונים, אתה רואה בכלל, כל הקבוצות בפלייאוף העליון, הקצב מטורף, אין כמעט זמן להתאמן, יותר אתה משחק, בא לאימון עם תוששות, אימון טקטי וחוזר אותו למשחק, יש עומס על השחקנים, יהיה מעניין לראות באמת איך ברק יצחקי שלא נעשה רוטציה, יקבל את כל השחקנים שלו על קר הדשא מבחינת פיזיות.
3: כן, וכמובן רועי אלי מלך פותח בעמדת המגן הימני כי אנטווי פצוע וכנראה סיים את העונה כי העונה הזאת יימשך בדיוק עוד שבוע. אם אתם רוצים להחשיב את גמר הגביע אז עוד שבוע וחצי, זה מה שנשאר לנו. ובין לבין יש לא מעט משחקים, כן, אנחנו אומרים שבוע וחצי, אבל מכבי תל אביב למשל עכשיו מתחילה סריה של ארבעה משחקים,
4: כולל גמר הגביע,
3: וזה בהחלט מאתגר. בצד השני, מכבי תל אביב פותחת עם ה-11-40, בשער, אופק מליקה, בהגנה, סגיב יחזקאל, תאיריצה סנטה, מוחמד עלי קמרה ורוי רביבו, בקישור איסוף סיסוקו, דור פרץ ועידו שחר, ובהתקפה אמיר סאיטי, אליו ורלה וסייד אבו פרחי, פותח עם ההרכב החזק שלו, קני מילר.
4: כן, בעצם אותו הרכב, פרט למדמון שיורד לספסל וסייד אבו פרחי, הוא זה שפותח מהמשחק האחרון. אני חושב שאולי היה אפשר לחשוב כן לתת לעידו שחר גם לנוח ולהיכנס לרוטציה ולהכניס את איתה מרנוי לשחק את העמדה שלו. אני חושב שכרגע זה הדבר הטוב שקני מילר יכל לתת לפחות לעידו שחר לנוח את המשחק הזה, אבל במכבי תל אביב רוצים את המשחק הזה, רוצים מאוד מאוד לנצח את המשחק הזה. בראש של כל אחד מהשחקנים יושב אותו 6-2 פה בסיבוב הראשון העונה, שאני חושב שזה אחד מההשפלות הספורטיביות שמכבי תל אביב ספגה העונה, אם לא הגדולה מהן.
3: צריך להגיד, זה לא רק ה-6-2, מכבי תל אביב בעצם, וזה המשחק הביתי האחרון של העונה,
4: נכון.
3: צריך להגיד, תרצה להיפרד מהאוהדים בצורה טובה,
4: בדיוק.
3: למרות העונה הפחות מוצלחת בסטנדרטים שלה, אבל אם אנחנו מוציאים את ה-5-0, אותו 5-0 משחק אליפות של השנה שעברה במחזור האחרון, ומסתכלים על השנתיים האחרונות, מכבי תל אביב לא יכולה לביתר ירושלים. נכון. אין דרך אחרת לתאר את זה, התוצאות מדברות בעד עצמן.
4: נכון, אנחנו זוכרים את המשחק ששידרנו אני ואתה בטדי, את המהפך הגדול.
3: בשנה שעברה את ה-3-1, והיה עוד 3-1 מאז, ופה פעמיים בעצם, גם ב-6-2 וגם ב-4-2, אנשים שוכחים שמכבי תל אביב הובילה במשחק הזה, וזה נעלם כל כך מהר, וכל כך לא מורגש.
4: שזה כל כך לא אופייני גם למכבי תל אביב, שהיא מובילה.
3: בשנים רגילות.
4: כן,
3: בשנים השנה רגילות. השנה זה אופייני.
4: השנה, עזוב, השנה חוץ ממסעית ורכבת, הכל עבר על מכבי תל אביב. היו כל כך הרבה דברים שהמועדון הזה עבר העונה. אני בשוק בכלל שהוא נמצא במקום שלישי, עם מרחק 6 נקודות מהפועל תל אביב.
3: אגב, אם מישהו מחפש בכל זאת משהו ספורטיבי שמכבי תל אביב יכולה להילחם עליו, אז רק נגיד, ניצחון של מכבי תל אביב פה יצמק את הפער מביתר ירושלים ל-3 נקודות, 6 יישארו בקופה, ואז אם מכבי תל אביב איכשהו מצליחה לקחת את המקום השני, היא בעצם תבטיח לעצמה את הכרטיס לליגה האירופית ללא קשר לתוצאה בגמר הגביע.
4: בדיוק, זה לא רק זה, גם היא תסיים מקום שני בליגה אחרי שהיא הייתה כל כך כל כך רחוקה ממנו.
3: ביתר ירושלים יודעת את מה היא צריכה לעשות, היא צריכה לנצח. איך מתמודדים עם הלחץ? מה הכלי הכי נכון להתמודד עם הלחץ במשחקים כאלה שהיריבה שלך כבר ניצחה, שהלחץ יושב על הכתפיים שלך? אתה תגיד גול מוקדם, אבל מה חוץ מזה אפשר לעשות נכון?
4: זה ברור, זה אין ספק, אבל אני חושב שבעיקר לעשות את הדברים הפשוטים. לא לחפש לעשות, לסבך יותר מדי, לתקוף יותר מדי, ללכת בכל הכוח כדי להכריע את המשחק. מכבי תל אביב אוהבת את השטחים האלה ויודעת לנצל את השטחים האלה, במיוחד בבלומפילד. אני חושב שביתר ירושלים צריכה להתחיל לשחק מאוד מאוד מאורגן, בסבלנות, לנסות לתת אפילו למכבי תל אביב לצאת ולהרגיש בטוחה בו כדי לכבוש שער, ואין ספק ששער ראשון ייתן המון ביטחון לשחקנים של ביתר.
3: המאזן בפלייאוף בין שתי הקבוצות, כשאנחנו מדברים על משחקים בפלייאוף העליון בבלומפילד, מכבי תל אביב עם 6 ניצחונות ו6 מפגשים נגד ביתר. זאת אומרת, בפלייאוף עצמו, ועכשיו יש גם טקס לבן מנספורד שיפרד מהקהל של מכבי תל אביב, הקהל הביתי של מכבי תל אביב בפעם האחרונה. המנהל המקצועי של מכבי תל אביב זכה עם המועדון ב4 אליפויות, שכיהן גם כמנכ"ל וגם כמנהל מקצועי, גביעי טוטו, מפעלים באירופה, ומקבל פה את הפרידה שלו בן מנספורד.
4: לחלוטין, וזה מאוד מאוד מכובד שמכבי תל אביב בחרה לעשות את זה לפני שהוא עוזב. האיש הזה נתן המון, המשיך את דרכו בעצם גם של ג'ורדי קרויף שהיה פה, עם, אני חושב שמבחינת בחירת שחקנים שלו וגם העבודה שהוא נעשה פה במכבי תל אביב, אתה לא יכול לקחת לו את 4 אליפויות שלו. נכון שהיו טעויות בעונה שעברה, נכון שהיו טעויות גם העונה, שחלקן הן שלו, וזה בסדר, הוא בשר ודם, אבל צריך לדעת להגיד תודה ולהוקיר תודה לבן אדם הזה על השנים שהיה פה, גם בעיתות מלחמה, גם שהרבה אנשים לא רצו להיות פה, הוא היה פה עם המשפחה שלו, הקריב המון למען מכבי תל אביב ולמען ישראל, ונאחל לו רק בהצלחה בכל דרך שהוא יבחר לעשות.
3: גם השחקנים של ביתר ירושלים מחאו לו כפיים, ועכשיו כולם שרים באצטדיון לבן מנספורד. זה קורה עכשיו, ושחקני שתי הקבוצות לוחצים ידיים לקראת המשחק הזה, כאשר השופט המרכזי יהיה גל לייבוביץ', עוזרי השופט רועי חסן, זאב פרנקל, בבר יושבים דניאל בר נתן ורפאל גבע, השופט הרביעי הוא עידן לייבה, ואנחנו מכירים את האיחול הכי קלישאתי, אבל הכי נכון, שלא נרגיש אתכם.
4: שלא נרגיש את השופטים.
3: שלא נדבר עליכם, תדעו שעשיתם משימה ממש ממש טובה.
4: טובה, כן.
3: אז אנחנו נעשה עכשיו הפסקה קטנה לחסות, ואנחנו כבר איתכם לקראת שריקת הפתיחה, חסות, וכבר חוזרים.
0: מתקדמים מ-5G, עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
1: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
2: שבת של כדורגל, עכשיו מתחילה.
3: חזרתם אלינו, אנחנו ממש כדקה וחצי לפני שריקת הפתיחה כאן ביציאון בלומפילד, למשחק בין מכבי תל אביב לביתר ירושלים. לא יהיה מוגזם לומר שעונה שלמה יושבת על חף המוזניים, מבחינת ביתר ירושלים והפועל באר שבע בוודאי.
4: לחלוטין.
3: מבחינת מכבי תל אביב, מה שיושב פה בעיקר זה הכבוד העצמי שלה מול הקהל שלה. היא פותחת עם ההרכב החזק, כאשר יש לה גם שחקנים שמתמודדים על תארים אישיים. אם זה רוי רביבו, שהוא כרגע מלך הבישולים של הליגה, ועושה רושם שאותו כבר בעניין הזה לא יתפסו.
4: יהיה קשה מאוד, אבל הוא רוצה גם להתקדם
3: לחוק
4: של כל הזמנים, דרך אגב.
3: כן, ודור פרץ, שרחוק שער אחד כרגע מאוגריסה, שבראש טבלת המפקיעים. גם לביתר ירושלים יש מתמודדים על רשות השערים. ירדן שואה עם 15 שערים, 2 פחות מאוגריסה, ועומר אצילי עם 14 שערים, גם יכול בקונסטלציה כזו או אחרת עדיין לכבוש את רשות טבלת מלכות השערים, ככה שזה מעניין. ודבר אחד שאנחנו באמת נהנים לראות בבלומפילד, לירן, קהל חוץ היו הרבה, יותר מדי משחקים העונה בליגה, שקהל החוץ לא הגיע למשחקים הגדולים, הקהל של ביתר ירושלים נמצא פה, ועד עכשיו נותן תצוגה נהדרת.
4: לחלוטין, אני חושב שבמינלת היו צריכים לחשוב טוב טוב עם העונש הזה של הקהלי חוץ, במיוחד לאחר כל מה שקרה עם המלחמה, שהקהלים לא יכלו להגיע. סוף סוף אנחנו חווים פלי אוף ברמה כזאת, עם אנרגיות כאלה, עם מועדונים כאלה, עם קהלים כאלה. היה אפשר להסתפק רק בכנסות ולהתחשבן עם כולם בעונה הבאה.
3: להתחשבן עם כולם בעונה הבאה, ויש על מה להתחשבן בליגה שלנו לצערנו, אבל עכשיו כדורגל. מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, המחזור ה-34 בליגת ווינר. סייד אבו פרחי כבר ליד הכדור, מכבי תל אביב תתקוף לכיוון שערים, 4-5 בבלומפילד, ביתר ירושלים תתקוף תחילה לכיוון הקהל של מכבי תל אביב. יצאנו לדרך, כדור לכיוונו של אופק מליקה, ירדן שוע יוצא ללחץ, ואופק מליקה עם הכדור הארוך, דור פרץ עם הראש פעם אחת, סעיטי מנסה להגיע, בוריס אינו דוחף שם את הרגל, ומכבי תל אביב עכשיו עם סגיב יחזקאל. דבר אחד אנחנו יכולים לשים לב לרן, הפתיחה של סגיב יחזקאל כמגן ימני נגד מכבי חיפה לא היה איזה רעיון חולף, כן, אם מילר משחזר את זה.
4: כן, כי בסופו של דבר הוא צריך את הסנטל בעמדת הבלם, וסגיב יחזקאל זו העמדה הטבעית שלו, בסופו של דבר הוא יודע לעשות אותה טוב.
3: והנה עכשיו הוא פורץ סגיב יחזקאל באגף, יש לו הרבה שחקנים במרכז, הכדור לצד השני, הרחקה של רועי אלימלך לפני שזה מגיע לברלה, אבו פרחי עכשיו מחוץ לרחבה, מכין את רגל ימין, אבו פרחי עם הקבעה רעה שמורחקת, גם החליק אבו פרחי.
4: אני לא מצליח להבין מה זה ההחלקות האלה, וזה לא המשחק הראשון של מכבי תל אביב פה, שהשחקנים פה מחליקים אל ימין ועל שמאל מהדשא הלח או הרטוב מהממטרות
3: שמכבי עצמה מרטיבה, כן?
4: כן, אבל תשחקו עם סטופקס, אני לא מצליח להבין את זה. חצי-חצי, אתה יודע, השתנה על היום שהיא גם חצי סטופקס, גם חצי גומי. לא מצליח להבין את כל ההחלקות האלה.
3: מיגל סילבה עם הכדור עכשיו לקרוואלי, קרוואלי לירין לוי, ירין לוי עכשיו הולך ימינה לרועי אלימלך. קרוואלי הבלם של ביתר ירושלים, מכבי תל אביב עם הלחץ, קרוואלי הולך על כדור ארוך, עומר אצילי לא יגיע כי קמרה ראשון מוריד את זה לרועי רביבו, רועי רביבו עכשיו עם הכדור למרכז, אבו פרחי יורד לעזור, עוצר את הכדור על קו מחצית המגרש ונותן לברלה, ברלה עכשיו ועבירה של רועי אלימלך עליו ממש בדיוק בכמה חצית המגרש, והכדור יהיה כדור של מכבי תל אביב.
4: דיברת על סגיב יחזקאל, על העובדה שקני מילר נותן לו בשני המשחקים האחרונים לפתוח, קיבל משחק טוב מאוד שלו נגד מכבי חיפה, בעונה לא טובה של סגיב יחזקאל, ולא משנה באיזה עמדה הוא שיחק, הוא קיבל המון הזדמנויות, השפת גוף שלו לא הייתה נראה טוב, עושה רושם שמשהו במשחק במכבי חיפה טיפה יחזיר לסגיב יחזקאל את האנרגיות ואת הרצון. אני מקווה מאוד שידע להמשיך ולמנף את זה גם היום בשבילו, כי אחרת הוא לפי דעתי כבר רגל בחוץ מחוץ למכבי תל אביב.
3: ועכשיו כדור חופשי לזכותה של ביתר ירושלים אחרי עבירה של איסוף סיסוקו. ירדן שוע עומד ליד הכדור, זה רחוק 41 מטרים מהשער של אופק מליקה, אבל עושה רושם שעדיין ביתר נשלח אנשים להקבעה, והקהל של מכבי תל אביב בטירוף. אף אחד לא סיפר לו של הקבוצה שלו אין על מה לשחק מבחינת הקהל של מכבי תל אביב, תמיד יש על מה לשחק מסתבר. שוע ליד הכדור, מסובב אותו לכיוון הפינה הרחוקה, קמרה מנקה פעם אחת, הכדור נוחת אצל אלי מלך ברגל, אלי מלך מנסה לבעוט, לא מצליח, ועכשיו ברלה עובר אותו בלי בעיה ופורץ קדימה, ברלה עם ירין לוי, עובר גם את ירין לוי בלי בעלה.
4: סעיטי.
3: הנה עכשיו סעיטי פנוי, אבל ברלה מאחר טיפה עם לא. הרצון שלו להוציא את הכדור.
4: הוא ניסה לעשות, אבל השחקנים שביתר סגרו אותו טוב, וסעיטי אבל היה לבד לגמרי לגמרי, פעולה טובה מאוד של ברלה. אבל אני מחזיר אותך שנייה לכדור עונשין הזה. כמה קמרה היה חסר למכבי תל אביב בטדי בכדורי גובה האלה?
3: בכל התפוסות כן. של מכבי תל אביב. קמרה בעצם זה הנהדר המרכזי.
4: הוא נותן מטריה אווירית עם הגובה שלו, עם המשחק ראש שלו, והוא כל כך חסר למכבי תל אביב כשהוא לא משחק.
3: הסנטה עכשיו עובר את כמה חצית המגרש, כדור ארוך לעבר עידו שחר, קרוואלי מנקה את זה, בוריס אינו עכשיו מאבד את הכדור לברלה, ברלה באגף, באחד על אחד, עובר לרגל ימין, ברלה בועט, ברלה נעצר על ידי קרוואלי. עכשיו ביתה יכולה לצאת למתפרצת, לא אם זה תלוי בקמרה שנותן את הכדור לרוי רביבו. מכבי תל אביב פתחה יותר טוב את המשחק הזה, שולטת בכדור, מאיימת, אבל עד עכשיו ההגנה של ביתר עומדת בזה יפה, והנה עכשיו המתפרצת של ביתר, שם היא כל כך מסוכנת. שוע עכשיו עם כדור מבריק בין הרגליים לעבר אצילי, אמרנו כבר קמרה מגיע ולוקח את הכדור.
4: מדהים, מדהים, מדהים.
3: הכדור יהיה כדור שוער של מליקה, עבודה הגנתית מושלמת של קמרה מול אצילי, גם גולש, גם אחרי זה מוציא את הכדור דרך הרגל של אצילי לטובתה של מכבי תל אביב. דור פרץ עכשיו
4: פותח טוב קמרת המשחק, גם לקח כדור ראשון שנעדף מהגנת ביתר ירושלים, מאוד ערני.
3: אסנטי עכשיו עם הכדור ימינה לסגיב יחזקאל שמעביר אגף יפה מאוד לרוי רביבו.
4: זה סגיב יחזקאל שאנחנו רגילים לראות שהוא מעז.
3: עכשיו הראלה עם כדור נהדר לעבר אבו פרחי, אבו פרחי פורץ, קרבלי עליו באגף. אבו פרחי עכשיו הולך לרגל ימין, מה יעשה אבו פרחי? סייד אבו פרחי מעביר את הכדור לדור פרץ, 20 מטרים מן השאר, דור פרץ לרגל שמאל, מכאן אפשר לבעוט, בועט, אבל לא עוברת גדרני.
4: מה, זה כדור, זה כדור שלישי כבר שמכבי תל אביב מנסה לבעוט לשער והכדור פוגע בשחקנים של ביתר.
3: בשביל זה השחקנים של ביתר עומדים שם.
4: אז השחקנים של מכבי צריכים לדעת לחפש את המסדרון הזה כדי שהכדור יעבור. בינתיים זה לא כל כך מצליח להם, והגנת ביתר מצליחה להיחלץ מכמה מצבים מאוד טובים של מכבי תל אביב בחלק הקדמי.
3: עכשיו כדור חופשי לזכותה של ביתר ירושלים, סגיב יחזקאל עושה עבירה וגל לייבוביץ' קורא אליו את עומר אצילי גם שהולך לדבר עם ברק יצחקי, רוצה שכולם יחזרו למקום ושהמשחק הזה יתחדש, שלא כולם יעצרו עכשיו בגלל העבירה הזאת. בוריסינו מיד יקום על הרגליים שלו והמשחק יתחדש, קורא אליו את אמיר סאיטי וקורא אליו את אצילי, מפגיש בין שניהם לשיחת הרגעה קטנה לגבי תנועות ידיים, לגבי מה מותר ומה אסור.
4: גם זה לא צריך אבל יותר מדי סימפוזיון על קר הדשא, זה עצירה ארוכה מדי אם אתה שואל אותי.
3: כן, גם להביא את אצילי מצד אחד וצעיתי מהצד השני, יש דרך אחרת.
4: זה שיחות שלום.
3: ביתר ירושלים בינתיים מחדשת את המשחק, גדרני עכשיו עבירה של סעיטי עליו, לא מגיעה שריקה בגלל שהכדור עדיין אצל ביתר ירושלים, אבל זה היה קצת מיותר מבחינתו של סעיטי.
4: המשחק חם, המשחק חם, ומכבי תל אביב צריכה לחשוב טוב שלא סתם להיכנס.
3: ועכשיו דור פרץ חוטף בעמדה גבוהה, האם ורלה יגיע ברגע האחרון ללימלך מנקד ביתר? לא, זה אצל סיסוקו. הכדור עכשיו לאבו פחי, מכבי תל אביב שוב חוטפת בעמדה גבוהה, ורלה לא עוצר טוב את הכדור, ולימלך מרחיק לו. עכשיו ינסה ירדן שואה לעצור.

0: 0-0, אבל בשליטה של הצהובים המקומיים.
1: שוטפים את המגרש, מניעים את הכדור מימין לשמאל, משמאל לימין, שני אגפים של מכבי תל אביב. זה בעצם הנשק שיש לה, כי מרכז השדה שלה הוא לא מספיק חזק, והאגפים שלה כן, והיא מצליחה לייצר מצבים מהאזורים האלה, היא חייבת להמשיך ככה.
0: רוי רביבו, מלך הבשולים של ליגת העל, הולך להגביע את כדור הקרן, צד ימין, רגל שמאל, 13 בישולים יש לרוי רביבו. בדרך כלל נוגח לא רע במצבי הקרנות, אבל כנראה הפעם הבישולים חשובים יותר. הרבה שחקנים של מכבי תל אביב ברחבה, וכל השחקנים של ביתר ירושלים ברחבה בהגנה. ההקבעה, והנה עכשיו הרחקה של ירדן כהן, זה כדור חוץ. לזכותה של מכבי תל אביב בשטח המגרש של ביתר ירושלים, בצד השמאלי.
1: זה היה כדור טוב מאוד, 10 סנטימטר מעל קמרה. קמרה היה שם כבר התרומם בגובה, וקשה לקחת את קמרה בראש, אמרנו.
0: דיברנו על הלחץ הגדול שיכול להיות מופעל על ביתר ירושלים, אז אמנם זה דקות ראשונות, אבל אנחנו רואים שהפתיחה החזקה של מכבי תל אביב משפיעה עליהם.
1: כן, משפיעה, ואתה יודע, אם אמרנו, אנחנו רוצים לראות לפחות בעשר דקות הראשונות, איך מכבי תל אביב ניגשת למשחק הזה, אז אין ספק שמכבי תל אביב ניגשת בשיא הרצינות למשחק, ויש את הרצון מלא גם לנצח אותו.
0: רוי רביבו עם הכדור ליד דגל הקרן. הרבה שחקנים של מכבי תל אביב ברחבה, קרבלי עכשיו ככה נפצע מההתנגשות יחד עם סילבה.
1: אני אזכיר לך שמהעמדה הזאת ב-6-2 מכבי תל אביב עלתה ליתרון 1-0 מהוצאת אאוט של רוי רביבו.
0: היא בדרך כלל מוציאה לכיוון ה-5 וקמרה מנסה להגיע, זה גם מה שקורה עכשיו. קמרה באמת מנסה להגיע, הכדור קופץ שם אצל ורלה, והסנטה שמנסה לבעוט לא מצליח, הכדור עדיין מטייל ברחבה, מורחק עד לירדן שואה, אבל עוד לפני זה עבירה על שחקני ביתר ירושלים, וזה יהיה כדור שלהם במרכז הרחבה, 9 דקות של כדורגל בבלומפילד. מכבי תל אביב 0, ביתר ירושלים 0. מחכים שהטוענת לכתר תגיע גם היא למשחק.
1: כן, ואתה רואה, אמרתי לך שיש לחץ על ביתר ירושלים, הרגליים כבדות, הרבה יותר קשה לעשות פעולות פשוטות. ביתר אמנם מנסה, אתה יודע, להניע איכשהו את הכדור, מכבי תל אביב לוחצת אותה מאוד מאוד גבוה. במשחקים קודמים ביתר ידע להתמודד עם הלחץ הזה
0: בלי בעיה,
1: בלי בעיה, בדיוק, כי בוא נגיד שמכבי תל אביב לא עשתה כזה לחץ באמת. מכבי היום נראית הרבה יותר מחויבת.
0: קלום מנסה לעבור בין 4 שחקנים ומאבד את הכדור ליחזקאל, עכשיו שפורץ קדימה. סגיב יחזקאל מעמדת המגן הימני כבר במרכז המגרש, נותן כדור נהדר לברלה, דור פרץ לבד אבל מעט בנבדל, ברלה ברחבה, ברלה מנסה והכדור חומק ליד השער מזווית מאוד קשה. מיגל סילבה לדעתי מלטף את הכדור, כן, יש שם
1: פליטף, בטח, רוצה גול. שמע, ורלה בפריצה פה שמתחילה עם סגיב יחזקאל, תנועה מצוינת מאגף ימין, כמו קשר, יוצא דרך האמצע, שולח את ורלה לעומק.
0: שמכבי תל אביב הביאה את סגיב יחזקאל, דיברו אז על מגן ימני, מאז הוא כמעט לא שיחק בעמדה הזאת, הוא אפילו שיחק כמגן שמאלי יותר מכאשר מגן ימני.
1: זה מפתיע אותי שגם לא ניסו אותה.
0: כמעט ולא.
1: אז אני אומר עכשיו, אולי אם כן היו מנסים אותה קצת לפני הפלייאוף גם, יכול להיות שמכבי תל אביב הייתה עם עוד קצת נקודות.
0: רוי רביבו, ליד דגל הקרן, הנה עכשיו ההגבה, לכיוון הרחבה, מיגל סילבה יוצא ומאגרף. עכשיו מאבק בין עידו שחר לירדן שואה, עבירה ברורה של שואה, אבל נכון. כלום, אומר ליבוביץ', ועכשיו גם שורק בכלל על נפילה של מיגל סילבה, הוא כאילו אמר, לא שרקתי על זה, אני אמצא פתרון נוח יותר.
1: כן. כדי לצאת בסדר, אז הוא ככה עצר את המשחק. אבל הייתה פה עבירה לעידו שחר של שואה, שהייתה חייבת להישרק.
0: 11 דקות של כדורגל.
1: אבל יש לנו
0: עדיין
1: משחק.
0: עדיין 0-0. אנחנו מחכים לחידוש המשחק, אחרי שמיגל סילבה יגיד שהוא בסדר, אם יגיד כזה דבר, כרגע הוא עומד על הרגליים.
1: לא, בסדר, לא קרה לו כלום.
0: בביתר ירושלים מתחילה הנעת כדור מהשטח שלה, מיגל סילבה עכשיו עם כדור לירדן כהן, שובר את הלחץ של מכבי תל אביב, אבל דור פרץ בעקבותיו. הכדור עכשיו לקלו, קלו, משתחרר במרכז המגרש, עבירה של סגיב יחזקאל עלה, ואכן מגיעה השריקה של ליבוביץ' שעמד קרוב ושרק.
1: אבל ראית איך ביתר מצליחה לשבור נכון את הלחץ של מכבי תל אביב, שסילבה מוסר לקו השני של השחקנים ולא לבלמים ולמגנים שלו?
0: גדרני, עם הכדור לירדן כהן, עוברת קו מחצית המגרש. ירדן כהן עכשיו לגדרני, לוקה גדרני לקרבלי. קרבה לי עכשיו, נותן את הכדור לירדן כהן, עוברת כמה חצית המגרש בצד.

0: עומר אצילי שמקבל את הכדור ומשאיר בנגיעה יפה מאוד לרועי אלימלך. רועי אלימלך מנסה להעביר לרחבה,
1: אוי אוי אוי,
0: אבל עכשיו טעות ענקית ועצירה עוד יותר ענקית של אופק מליקה. מה עשה שם ורלה לא ברור, אבל אופק מליקה מגיב היטב וביתר מבזבזת הזדמנות פז. הכדור עכשיו אצל אינו, נותן לירדן שואה, מנסה לעבור בין שניים, מאבד את הכדור לאבו פחי. אבו פחי עכשיו עובר יפה ודור פרץ לבד על חצי מגרש, קרבלי בעקבותה, בצד השני יש את עידו שחר, דור פרץ מעביר לו, עידו שחר נכנס לרחבה, אבל עוצר לעצמו לא טוב, והכדור אצל מיגל סילבה, ועכשיו יש לנו פתאום קוסט טו קוסט. ירדן שואה עם הכדור, שתי הקבוצות עכשיו בזבזו מתנות ענקיות.
2: מה, כל אחת מהקבוצות יכלה לעלות עכשיו ל-1-0, ותכף ייצר טיפה לחץ, אני אדבר על משהו על אופר מליקה.
0: הכדור עכשיו אצל ירין לוי, 30 מטרים מן השאר, ביתר מתחילה להיכנס למשחק, דווקא העיבוד של ורלה הכניס אותם שוב לביטחון. הגבעה של ירדן שואה אלכסונית ישר לידיים של מליקה, הלחץ של קלו, ועכשיו מה שעשה ברק יצחקי, הוא החליף בין קלו לבין אצילי אגפים. קלו עבר לאגף ימין, אצילי עבר לאגף שמאל. מחפש דרך להכניס את הכוכבים שלו למשחק, ברק יצחקי.
2: כן, ננסה להכניס את בכלל את זה, ובינתיים מכבי תל אביב.
0: ושוב מכבי תל אביב יוצאת, חצי מגרש, שלושה שלושה, אבו פחי על גדרני, אבו פחי עכשיו, הולך לרגל ימין, משאיר לעידו שחר, עידו שחר מנסה ביתה מזווית רעה, וישר לידיים של סילבה, דור פרץ עמד לבד יחד עם סעיטי.
2: וסעיטי כועס וכועס בצדק, סעיטי היה לבד. הוא היה צריך עידו שחר לעשות הטעיה כאילו הוא בועט ולהוריד פס לסעיטי, היה נשאר לבד על סילבה מהצד.
0: גדרני, עם הכדור ברגליים שלו.
2: אני חייב להגיד מילה על אופק מליקה. הילד הזה בקצב התקדמות מטורף בחודש וחצי האחרונים. הוא, אתה יודע, מצליח לפקס את עצמו, למקד את עצמו, הופך להיות גורם מאוד מאוד משמעותי וחשוב במכבי תל אביב. כל הכבוד לילד הזה.
0: לתת הצירה כזאת שבעצם שחקן ההתקפה שלך מבשל, שם שחקן 7 מטרים מולך, קפץ בחתוליות.
2: זה להיות מאוד ערני, מאוד מרוכז.
0: הכדור עכשיו ימינה, רק החמנו לאופק מליקה והוא איבד כדור עם הרגל.
2: אבל גם את משחק הרגל שלו בחודש וחצי האחרונים הוא שיפר. זה דברים שאתה יכול לעשות, הוא שוער מאוד צעיר, יוסי. ויש לו עוד המון המון לאן להשתפר ולאן לצמוח.
0: עכשיו עבירה לא חכמה של סיסוקו באזור מסוכן, וביתר ירושלים תזכה לכדור חופשי, משהו כמו 27 מטרים אלכסונית, לכיוון השאר של מליקה, אצילי. עומד ליד הכדור וגם ירדן שואה, אני מניח שזה יהיה ירדן שואה, כי הרבה יותר נוח לבעוט ברגל ימין או להגביה לאזור המסוכן, כדור שגם יכול לקפוץ על הדשא ולהטעות.
2: נכון.
0: עבירה מאוד לא חכמה של סיסוקו בלשון המעטה.
2: בוא נעשה לרושם ששואה יחפש את השאר.
0: 15 דקות של כדורגל, 0-0 בין מכבי תל אביב לביתר ירושלים, ועכשיו ביתר ירושלים מחדשת משחק מהר, הכדור לעבר ירין לוי, סעיתי גילה ערנות וביתר בזבזה הזדמנות.
2: הגיב מהר מאוד ויפה מאוד, אני באתי להגיד חסר להיות שחקן אחד בחומה בגלל ירדן כהן, אבל סעיתי היה מספיק ערני כדי ומהיר לחלץ את המצב הזה.
0: עכשיו קרן לזכותה של ביתר ירושלים, צד שמאל רגל ימין, ירדן שואה ליד הכדור, למסור הוא יודע, להגביע הוא יודע, ולביתר יש לוקחים מצוינים. ההגבעה עכשיו, ואופק מליקה מרחיק פעם אחת, דור פרץ, והכדור הזה יהיה כדור שוער של אופק מליקה מקו החמש, יוצא מלטף את הכדור מליקה, וזה היה מספיק כדי למנוע את הסכנה.
2: כן, לפעמים אתה לא צריך יותר מזה, בסופו של דבר, נגיעה קלה בכדור, להוציא אותו מהמסלול שלו, וזה מצליח להחזיר למכבי את הכדור חזרה, אבל מכבי
0: תל אביב מתחילה בהנעת כדור ומאבד את הכדור לביתר ירושלים, וככה בדיוק התחילה המפלה של מכבי תל אביב ב-6-2 עם המסירות בין רז שלמה אז למשפטי.
2: אתה צריך להריח, וזה אחד הדברים שאופק מליקה, הניסיון הזה שלו יצטרך לבוא גם במשך הזמן, להריח מתי נכון לעשות את זה ומתי לא.
0: גדרני עכשיו עם ההרחקה לכיוון מיגל סילבה, אחרי שהכדור הארוך של התקפת מכבי תל אביב לא מצא את אבו פרחי, סילבה מוסר חזרה לגדרני, ירין לוי עכשיו עם הכדור, זה קורה בחלק המגרש של ביתר ירושלים, קרבלי, ביתר ירושלים לאט לאט נכנסת לעניינים ומשתלטת על קצב המשחק.
2: זה עושה רושם שברק יצחקי לא מרוצה, כי מי שקם להתחמם כבר זה טימותי מוזי.
0: הכדור עכשיו
2: שהיה מיועד לפתוח דווקא בהרכב,
0: מעניין ממי הוא פחות מרוצה, ואנחנו נגלה בהמשך. גדרני עכשיו
1: עם הכדור ברגליים. הכדור אצל גדרני, מחליף מסירות עם קרבלי, דור פרץ יוצא ללחוץ והכדור הולך לעבר מיגל סילבה, מיגל סילבה עם הכדור הארוך, רואי אלי מלך הוא הכתובת, נוגח פעם אחת, הכדור מגיע לעבר קלו שלא משתלט טוב, והשריקה היא בעצם לעבירה עוד קודם של רוי רביבו על רוי אלי מלך.
2: כן, רוי רביבו ניסה, אתה יודע, לשחק אותה חכם, נעמד כשאלי מלך היה באוויר מתחתיו, וזה מה שגרם לו לנפילה לאלי מלך. והייתה עבירה.
1: גל איבוביץ' קורא אליו את רוי רביבו, מזהיר אותו.
2: כן, כי זה על גבול הצהוב, הוא ראה אותו באוויר, הוא פשוט שיחק אותה ראש קטן, נכנס לתחתיו.
1: בסדר, אבל כמה שיחות כאלה תעשה על הדשא? אז תוציא צהוב.
2: איבוביץ' אוהב לדבר.
1: עומר אצילי יגביה את הכדור.
2: קוראים לזה זמן מסך,
1: 40
2: אסלן.
1: 40 מטרים מהשאר של אופק מליקה, אלכסונית, ביתר ירושלים, שולחת את הכלים קדימה. עומר אצילי יודע להגביע את הכדורים האלה לאזור המסוכן, והגנה של מכבי תל אביב, צריך להגיד, עומדת מאוד מאוד גבוה. משאירה הרבה שטח לאופק מליקה לחסות, ולא בטוח שזה דבר חכם.
2: לא, זה דבר חכם, העמדה הזאת, זה בסדר גמור. אופק מליקה גם עומד בחוץ. צריך להיות מספיק ערני, גם לסגור את השער.
1: אצילי, עם ההגבהה לרחבה, הכדור קופץ על הדשא וישר לידיים של אופק מליקה.
2: וזו הסיבה שמכבי עמדה כל כך גבוה, כדי לתת את המרווח הזה שהכדור יוכל לקפץ פעם אחת.
1: ועכשיו דור פרץ עם כדור נהדר לעבר סאיטי, האם סאיטי יגיע, לא מצליח להשתלט, סילבה מרחיק, אבל עד לברלה לא.
2: נבדל.
1: נבדל עוד לפני זה של סאיטי. בכל מקרה זיו בן שימול עמד שם יפה כדי לעזור לסילבה עם הניקיון הזה.
2: אבל אתה רואה שביתר ירושלים שולחת את כל הכלים למעלה, והיא מאוד מאוד חשופה מאחור. מכבי תל אביב, אם הייתה טיפה יותר מרוכזת, מתוך 5 מצבים שכבר הגיעה לאזור הזה, לפחות 1 או 2 כבר צריכים להיות ברשת.
1: מכבי תל אביב חוטפת את הכדור במרכז המגרש, סיסוקו עכשיו, עם הכדור ימינה לסגיב יחזקאל, אבל הכדור הזה היה טיפה איטי.
2: כי סיסוקו התעכב, נכון.
1: כל המומנטום של הריצה של סגיב יחזקאל. שם מכבי תל אביב מתחילה להניע כדור בסבלנות מחדש. יחזקאל, אחורה לאסנטה. אסנטה במשחקים האחרונים בעמדת הבלם. כדור אלכסוני נהדר עכשיו לעבר ורלה שמשתלט על הכדור. נותן את הכדור לדור פרץ. עכשיו לרוי רביבו במרכז. רוי רביבו מנסה להגביע. ירין לוי עוצר. רוי רביבו מעביר את הכדור לברלה. עבירה עליו. וזה יהיה כדור חופשי לזכותה של מכבי תל אביב.
2: וגם עברה על גבול הצהוב, אם אתה שואל אותי, של רוי מלך.
1: כן, וצריך להגיד, אבל ליבוביץ' שם קו גבוה לשתי הקבוצות. זה לא, זאת אומרת, הוא לא מזייף פה.
2: כן.
1: הוא לא נתן צהובים מקודם שיכול היה לתת אולי למכבי תל אביב, וגם לביתר ירושלים.
2: נכון, נכון, משחק אגרסיבי, אבל
1: הוא שם רף גבוה, וכרגע המשחק הוא עדיין זורם. זאת אומרת, השחקנים גם לא מנצלים את זה לרעה.
2: נכון.
1: אני מניח שאם זה יקרה, הוא יתחיל ללכת לכיס. 20 דקות של כדורגל בבלומפילד, 0-0 בין מכבי תל אביב לביתר ירושלים. כדור מסוכן, כדור חופשי למכבי תל אביב, ליד קו הרוחב השמאלי, משהו כמו 23 מטרים אלכסונית, עידו שחר ורוי רביבו ליד הכדור, כל השחקנים של ביתר ירושלים במגננה ברחבה, ומכבי תל אביב שולחת כמעט את כולם לתוך הרחבה של ביתר. רוי רביבו עם ההגבהה, הנה הנגיחה של הסנטה והכדור מעל השער,
2: שזה היה דור פרץ,
1: דור פרץ שנגח, זה עלה מעל השער, ומיגל סילבה מנסה כדור מהיר,
2: קמרה
1: עירני, ומוציא את מכבי תל אביב. כדור לדור פרץ, דור פרץ משאיר עכשיו רע מאוד לעידו שחר, במקום לנצל את כל השטח שהיה לו, ועכשיו זיו בן שימול, עם כדור לעבר קלו, אסנטה בעקבותיו, קלו חזק, אסנטה חזק לא פחות, שם שם את הגוף.
2: הייתה עבירה לאסנטה.
1: עכשיו גל ליבוביץ' הולך להפריד בין השניים.
2: עבר, קלו בטרשטוק עם אסנטה, כן, גם הוסיף דחיפה. מיותר.
1: גל איבוביץ' הולך להרגיע.
2: החליקו ידיים בסופו של דבר, קלו ואסנטה.
1: ככה זה צריך להסתיים.
2: בדיוק.
1: צריך הכל, לא היה כאן משהו מוגזם.
2: לא.
1: אופק מליקה עכשיו, השחקנים של ביתר ירושלים לוחצים, ולמרות זאת מכבי תל אביב הולכת על כדור יחסית נמוך, רוי רביבו עכשיו בנגיעה מושלמת, לברלה, מקבל בחזרה, משאיר לאבו פרחי, טיפה חזק מדי, גדרני עם הרחקה לכיוונו של סילבה. הכדור עכשיו קופץ פעם אחת, רוי רביבו במרכז המגרש נותן לעידו שחר, עידו שחר מנסה להוריד לברלה שלא מצליח לגעת בכדור.
2: וזה שוב רביבו תופס את הגב, ואנחנו יודעים שלרביבו הייתה בעיית גב לפני שני משחקים, אני באתי להגיד שבועיים, אבל זה בסך הכל לפני כמה ימים.
1: שבוע.
2: זה מדהים.
1: שבוע, אין שבועיים בליגה שלנו, זה היה בדיוק לפני שבת אחת.
2: כן, יש לו שריר שם שהוא תפוס כבר הרבה זמן. הוא מצליח להתגבר, אבל כל נפילה לא טובה שלו על הגב, זה חוזר. אתה לא מבין איזה סיוט זה כשנפס לך שריר בגב.
1: הכדור עכשיו אצל הסנטה. הסנטה עם הכדור
3: הארוך
1: לברלה, הכדור מצוין. ורלה עכשיו נכנס לרחבה, דור פרץ פנוי, ורלה עכשיו עוצר, הולך לרגל ימין, ורלה עם הביתה, הכדור נעצר על ידי קרבלי, רגע לפני השער, ועכשיו ביתר תנסה לצאת למתפרצת שלה, קלו עכשיו דואר קדימה, סגיב יחזקאל בסגירה אלכסונית, נהדרת, מוציא לו את הכדור, ועכשיו סגיב יחזקאל שהוא מגן ימני, נמצא בכלל בקו השמאלי.
2: בעקבות סגירה מצוינת שלו, הציל את מכבי תל אביב ממצב ברוך.
1: חוץ עכשיו לזכותה של מכבי תל אביב במרכז המגרש, 23 דקות של כדורגל, עדיין 0-0 בין מכבי תל אביב לביתר ירושלים.
2: שמע, אני לא ראיתי צגיב יחזקאל כזה מחויב מבחינת שפת הגוף שלו מתחילת עונה.
1: כמרה, הכדור למליקה, מליקה עכשיו עם הכדור לסגיב יחזקאל, כדור לא מדויק של מליקה ולכן יחזקאל גם לא מצליח להשתלט, ביתר מוציאה מהר לשוע.
2: וביתר מסוכנת, ביתר מחכה למכבי תל אביב לטעויות האלה. רק היא צריכה להיות קצת יותר מדויקת, היא מאבדת המון כדורים.
1: עכשיו ביתר ירושלים, עם הכדור ברגליים שלה, מכבי תל אביב במגננה, סעיתי עכשיו עם סגירה נהדרת, לוקח את הכדור לירדן שוע, סעיתי עכשיו נותן כדור לעידו שחר, ורלה פנוי, ורלה מקבל, זו ההזדמנות של מכבי תל אביב לצאת קדימה, רוי רביבו כבר מכין את העקיפה, בינתיים עומר אצילי על הרצפה, אבל מכבי תל אביב ממשיכה לשחק, רוי רביבו עכשיו עם הכדור, הנה ההגבהה של רוי רביבו, הרחקה אחת של קרבלי, ועכשיו ליבוביץ' יעצור את המשחק, לראות למה עומר אצילי תופס את הראש.
2: תופס את הגב, לא את הראש.
1: שריגות בוז, כרטיס צהוב לקמרה.
2: על מה?
1: לא ברור על מה קמרה מקבל כאן את הצהוב, אלא אם כן פספסנו משהו או על דיבורים מיותרים. ועכשיו קוראים לצוות הרפואי, ביתר ירושלים, הדבר האחרון שחסר לה לקראת שלושת המחזורים, בעצם שני המחזורים שאחרי זה והמשחק הזה, זה שעומר אצילי לא יהיה קשיר לה. זה שחקן שאתה רוצה.
2: מאוד מאוד צריכה אותו, מאוד צריכה אותו. ראינו עד כמה הוא חשוב אצילי לביתר ירושלים. גם שהוא היה בתקופה פחות טובה, אתה צריך שחקן כזה על המגרש.
1: כן. בהחלט כן. עומר אצילי עכשיו מקבל את הטיפול. בינתיים נגיד לכם שממש בעוד דקה וחצי אנחנו נסיים את השעה הראשונה של שבת של כדורגל ונצטרך לצאת להפסקה של פרסומות ואז חדשות. מי שעדיין רוצה לשמוע אותנו יכול לשמוע אותנו בדיגיטל של שבת של כדורגל. אנחנו ממשיכים שם את השידור, אבל עד אז אנחנו רוצים להודות לתחנות המשדרות. תודה רבה לרדיו תל אביב, רדיו ירושלים, רדיו חיפה, רדיו כל רגע, רדיו אלת, רדיו 90 FM ורדיו דרום. לצידי לירן שטראובר, קובי פרל נמצא באולפן ומביא אותנו לשידור. יש לנו דקה אחרונה, אבל בינתיים כדור נייח לזכותה של ביתר ירושלים. אז בסוף יש עבירה על הצילי, אז אם לא שרקת, למה נתת למכבי תל אביב לעשות חצי התקפה? אין בזה
2: לא
1: שום
2: יודע.
1: היגיון.
2: לא יודע.
1: ועכשיו התרגיל של ביתר ירושלים, הכדור הולך לאינו, אינו עכשיו לירדן שוע, שוע עם הכדור לזיב בן שימול, בן שימול לירין לוי, ירין לוי חזרה לבן שימול באגף הימני, עידו שחר בעקבותיו, בן שימול עכשיו הולך אחורה. אנחנו מזכירים שממש בעוד 25 שניות אנחנו נצא להפסקה של חדשות ופרסומות, אבל עד אז אולי הזדמנות אחרונה לביתר ירושלים. אצילי ברחבה הולך לרגל שמאל, אצילי מהזווית שהוא אוהב, הביתה לא ביתה טובה. אנחנו היינו שבת של כדורגל אצלנו בבלומפילד, 27 דקות של כדורגל, מכבי תל אביב 0, ביתר ירושלים 0. ממשיכים כל הזמן את השידור בדיגיטל, חדשות, פרסומות וחוזרים.
4: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
5: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
6: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
3: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
7: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
9: מנדוכי, תרבות של יופי.
8: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מה יבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
9: 04-985-5616.
8: אזור התעשייה, נוף הגליל.
10: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. פוך יחיד 450 גרם רק ב-39 שקלים. פוך זוגי 450 גרם רק ב-69 שקלים. קרית שינה רק ב-15 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
11: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
12: מחפשים דיור מוגן בלב הקרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הקרמל, חיפה.
13: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעת סודה שוואפס ליטר וחצי ב7.90 שקלים, קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
11: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
16: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. לאחר ההזקות בגליל המערבי בצהל מעדכנים, חיל האוויר יירט בהצלחה שני כלי טיס עוינים במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. ההתראות על ירי רקטות וטילים הופעלו בעקבות חשש לנפילת שברי יירוט. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מעדכן שחיזבאללה שיגר בשעה האחרונה רקטות לעבר כוחות צהל הפועלים בשטח. השיגורים נפלו בסמוך לכוחות, אין נפגעים לכוחותינו. צהל חיסל שני מחבלי חמאס שפשטו לשטח מדינת ישראל בשבעה באוקטובר וקידמו מדווי טרור נגד כוחות צהל. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מעדכן שבתקיפה נוספת במרכז הרצועה מוקדם יותר השבוע, כוחות צהל חיסלו מחבל נוסף של חמאס. מוקדם יותר היום צהל והשב"כ הודיעו רשמית כי ראש הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, עזדין אל-חדד, חוסל אמש בתקיפה ממוקדת של חיל האוויר בעיר עזה. אל-חדד היה מאחרוני הבכירים בארגון שנותרו בחיים, אשר הובילו, תכננו וקידמו את הטבח הרצחני בשבעה באוקטובר. לפני זמן קצר גם חמאס הודיע רשמית שאכן חוסל. אירוע דריסה ודקירה באיטליה. על פי הדיווחים במדינה, רכב דרס בעוצמה קבוצה של הולכי רגל. אחר מכן הנהג יצא ממכוניתו והחל לדקור אנשים. האירוע התרחש בצפון המדינה, לפחות 10 פצועים ובהם פצוע קשה. הפוגע נעצר על ידי המשטרה והרקע לאירוע נבדק. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
17: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
18: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
20: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
21: ערב טוב, בהמשך לשבת נוחה, לילה בהיר וחם מהרגיל לפנינו. מחר תחול התחממות מובהקת, מזג אוויר שרבי ברחבי הארץ, עם עומס חום כבד בפנים הארץ. ייתכן אובך קל בדרום. בהמשך בשני תחול הקלה בעומס החום. לקראת המשך שבוע נוח יותר.
20: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
18: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
16: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
22: רק לבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
23: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
24: די, שבע שנים?
25: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
23: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: המתקדמים מ-5G עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל המשחקים, כל השערים, כל הקולות, במקום אחד. שבת של כדורגל, משדר הספורט

0: היום אנחנו פותחים שעה שנייה מבלומפילד, כאן איתכם יוסי אסלן, לצידי לירן שטראובר, ואנחנו עם משדר הספורט המרכזי של ישראל, הישר מאצטדיון בלומפילד. כאן מכבי תל אביב מארחת את ביתר ירושלים במסגרת המחזור ה-34 של ליגת ווינר בכדורגל. התוצאה כעת, אחרי 35 דקות של כדורגל, 0-0. אנחנו עם משדר הספורט המרכזי של ישראל ברדיו תל אביב 102 FM, רדיו חיפה 107.5, רדיו ירושלים 101.89.5, רדיו כל רגע 96.91.5 FM, רדיו אילת 102 FM, רדיו 90 FM ורדיו דרום גם איתנו. ועכשיו מכבי תל אביב יוצאת להתקפה מתפרצת, הכדור לברלה שמאלה, ברלה עכשיו עם הכדור, קרבלי עלה, ברלה לרגל ימין, ברלה ממשיך לרוץ לרגל ימין, ברלה משאיר את הכדור לדור פרץ, דור פרץ עוצר, דור פרץ בועט מעל השאר, התוצאה עדיין 0-0 כאן.
1: ואני לא מבין למה התעקשות, שוב ירסגי בחזקל עושה עקיפה טובה, תנו לו את הכדור, פעם אחת זה היה סייטי, עכשיו זה דור פרץ שמתעקשים על בעיטות מרחוק, זה בסדר, אין לי בעיה עם זה, אבל כשעוקף אותך שחקן ויש לך סוף סוף את האופציה של מגן ימני שעוקף ועולה כל כך גבוה, נצל את זה.
0: אז נזכיר, משחק אחד שהתקיים היום כבר מאחורינו, מכבי חיפה והפועל פתח תקווה סיימו בתיקו אחת, שזו בעצם הנקודה הראשונה של הפועל פתח תקווה בפלייאוף העליון, אפשר להגיד לה מברוק. רק שנייה, עכשיו סאיטי מקבל את הכדור מאבו פחי, לבד מול השוער, סאיטי, סאיטי, סאיטי, מקפיץ, קובה! דקות של כדורגל, בלומפילד בשמיים, מכבי תל אביב אחת, הפועל באר שבע, אני כבר חושב עליה, ביתר ירושלים אפס, סיידה בופחי משאיר את הכדור בנגיחה, נותן לסאיטי שרץ חצי מגרש לבד מול מיגל סילבה וכובש, והולך לחגוג מול הקהל של ביתר ירושלים, עושה צ'יפ ענק, ועכשיו אנחנו רואים בבר שר בבדיקה ישר, לראות האם...
1: לא, זה ברור, חייבים לבדוק.
0: יש כי... נבדל, לדעתי לא היה נבדל.
1: גם לדעתי, כי סאיטי יצא כמו מילוע של תותח אחרי ההחלקה הזאת של אבו פרחי.
0: ונשאר... סאיטי מקבל את הכרטיס הצהוב על החגיגה מול היציעים של ביתר ירושלים.
1: אוי, נו באמת.
0: ובצדק אגב, כי הוא כן. לא היה צריך ללרד לשם, יש לו אצטדיון ביתי שלם. אבל השער הזה יכול להיות שעכשיו...
1: שמע,
0: בדרום חוגגים.
1: מה בדרום? באר שבע עכשיו... מרעת ודרומה, כולה באוויר.
0: סאיטי משאיר עם הראש, יוצא לכמה מחצית המגרש. סיידה בופחי משאיר עם הראש, וסאיטי רץ כל הדרך, באחד על אחד מול מיגל סילבה, מקפיץ באלגנטיות, בשקט נפשי. השחקן הזה שבמכבי תל אביב כל כך רוצים שהוא יישאר כאן, עושה את זה יפה מאוד. ואנחנו מחכים לראות האם... יש כאן נבדל, גדרני יצא מאוד מאוד גבוה, אבל עדיין לא אושר כאן השאר סופית. בודקים את קו הנבדל. החלטות של אליפות לא רוצים לקבל מהר, לירן.
1: לא, זה ברור. קודם כל חייבים לבדוק. בוא, מכוח הנסיבות צריך לבדוק, לראות שזה הכל בסדר. להערכתי זה נקי.
0: בהילוך הראשון לפחות זה היה נראה כאילו סאיטי הגיע מאחורה, אולי אבו פרחי שהוריד את הכדור הראשון, אולי הוא הגיע.
2: אנחנו עדיין בודקים את זה בבר.
0: עדיין בודקים בבר, מודיע, פעם ראשונה שאני שומע אגב בליגה שהכרוז מודיע לקהל.
1: זה חדש.
0: שבודקים, צריך לעשות את זה יותר, בארצות הברית עושים את זה כל הזמן, פה משאירים את הקהל באוויר.
1: ככה מסבירים, ככה הקהל מבין מה קורה.
0: הרבה הילוכים חוזרים לראות האם היה כאן נבדל או לא היה נבדל, צריך להגיד עדיין לא אושר השאר, באר שבע על קוצים, מכבי תל אביב על קוצים, ביתר ירושלים על קוצים, ולייבוביץ' עם היד על האוזן.
1: גבולי מאוד, גבולי, גבולי מאוד, זה רק הקווים יוכלו לתת את האינדיקציה אם באמת היה או לא היה נבדל.
0: נבדל! נבדל, אין שער של סאיטי, 0-0 כאן, ביתר ירושלים מרגישה כאילו היא קיבלה עכשיו מתנה מאלוהים. נבדל מאוד מאוד גבולי. והחלטה אין שער. 0-0 אחרי 40 דקות של כדורגל, איראן, זה דרמטי.
1: כן, זה דרמטי מאוד, והכל אותו דבר בעצם. מבחינת שתי הקבוצות, עדיין 0-0, מכבי תל אביב, תשמע, יש לנו משחק מהסרטים פה, בוא. אתה חייב להודות קצב.
0: גלו עכשיו עם מטורף. הכדור, באחד על אחד עם יחזקאל, מעביר את הכדור לרחבה, סיסוקו עם הכיסוי, הייתה עליו גם עבירה אחרי זה.
1: והוא קיבל אותה.
0: והוא קיבל אותה, בהחלט, סגירה יפה של סיסוקו. ביתר ירושלים קיבלה פה מתנה, שכנראה הגיעה לה, כן? זה לא מתנה, אבל הרעיון הוא בתחושה של השחקנים. נכון. שנמצאים על הדשא. כמובן שזה הגיע לה, אבל לעשות כזאת טעות ולהינצל על הסנטים,
1: צריך לראות את הקווים האלה, כי יש מאוד מאוד ספק בנושא הזה.
0: אין פה, בסופו של דבר אין ספק לגבי ההחלטה שהתקבלה. היה נבדל.
1: הבנתי שבינתיים, אופה,
0: עכשיו קרבלי נותן מכה לפרצוף של אבו פרחי.
1: יש פה מרפק, אם אתה שואל אותי.
0: השופט הרביעי עמד מטר משם.
1: נכון, עומד ממול.
0: ולא עושה רושם שיש פה איזושהי ריצה של כרטיס אדום של לייבוביץ' או משהו בסגנון הזה.
1: יש בר.
0: אנחנו נחכה. הייתה מכה קטנה בתנועה
1: לא,
0: טבעית.
1: יש, לא, יש פה ענפת יד ימין שלו, תראה, לראש של אבו פרחי, שים לב פה. היא לא טבעית.
0: אני לא חושב שהיא גם מצדיקה אדום, אבל כרגע אין לנו לא אדום בבדיקה ולא סימן בבדיקה. כן. ויש פשוט כדור חופשי, שאגב הוא כדור חופשי לביתר ירושלים. נכון. זאת אומרת, שרקו על עבירה עוד קודם של אבו פרחי. ככה שכאן התוצאה היא 0-0, אחרי 41 דקות של כדורגל, ביתר ירושלים כדור חופשי, בדקה 37 נזכיר שער שנפסל של אמיר סעיטי, שמקבל את הצהוב על החגיגות ככה או ככה.
1: לא, זה הצהוב צריך להיות מבוטל.
0: לא, זה לא מבוטל. וזה מראה כמה זה היה, זה לפעמים מראה הכי טוב כמה מיותר לחגוג ולהטריס מול הקהל של היריבה.
1: נכון.
0: אצילי עכשיו, עם הכדור לכיוון הרחבה, החקה של הגנת מכבי תל אביב, עד לירדן שוע בקצה הרחבה, מקפיץ את זה לצד השני.
1: הייתה עבירה.
0: עבירה.
1: כן, ברור.
0: שם של רועי אלי מלך, וזה יהיה כדור של מכבי תל אביב בשטח המגרש שלה. עבור ביתר ירושלים, כל דקה שעוברת זה אסון.
1: וזו הבעיה של ביתר ירושלים. שהדקות עוברות, והשעון, אתה יודע, מתקתק לו, ואתה עדיין ב-0-0, ו-0-0 לא טוב לביתר ירושלים פה.
0: הכתף של סעיטי, זה מה שאומרים שהיה בנבדל. זווית אלכסונית, אנחנו יודעים את הבעיה של הזוויות במצלמות לא, בארץ, okay. אבל אין לנו דרך טובה יותר לבדוק מזה. הולכים להריץ פיילוט בקרוב לחוק של ארסן ונגר, שרק מספיק שחלק אחד מהגוף של התוקף יהיה חלק אחד עם הגוף של ההגנה, ואז נראה הרבה יותר שערים.
1: נכון, ואני חושב שכך צריך להיות גם בסופו של דבר.
0: ואז התחילו להתלונן על זה שמספיק שהבוין של המגן הייתה באותו קו, וזה פסל את הנבדל. תמיד יהיה תלונות.
1: אבל זה עדיף מאשר הבוין... תשמע, אנחנו רוצים לראות שערים בסופו של דבר. אז מספיק שהבוין של המגן...
0: זה לא מה שאמרת כשהיית שוער.
1: לא, זה לא משנה, זה אותו דבר. זה תמיד בא לטובתך, זה בסוף מתאזן, יוסי. זה פעם לטובתך, פעם לרעתך, אין מה לעשות. אבל ברגע שיש את ה...
0: סיסוקו עכשיו מאבד הכדור לקלו במרכז הרחבה, ומוציא את זה לקרן. 43 דקות של כדורגל בבלומפילד, 0-0 בין מכבי תל אביב לביתר ירושלים. גם תוצאה נהדרת להפועל באר שבע.
1: לחלוטין, בגלל
0: זאת שהיא חותמת עליה.
1: לחלוטין, כי ביתר ירושלים זה רק ילחץ אותה עוד יותר, וחייבים להגיד, הקבוצה הטובה יותר בינתיים על המגרש היא מכבי תל אביב. ביתר ירושלים מאוד מאוד לחוצה, לא משחקת את המשחק שלה, אבל אנחנו מכירים את ביתר. ביתר צריכה את החצי מצב שלה כדי לעלות ליתרון.
0: ואולי זה יגיע עכשיו מכדור הקרן הזה של ירדן שוע, צד ימין, רגל שמאל, הרבה שחקנים של ביתר ירושלים ברחבה. שוע מסמן את התרגיל. ההגבהה עכשיו, נגיחה אחת של אבו פרחי, מרחיק את זה. ניסיון של ירין לוי מהאוויר, והכדור הזה מצא את עצמו במסדרונות של בלומפילד, אבל לא כדור שאיים באיזושהי צורה על אופק מליקה, היה יותר קרוב לדגל הקרן מאשר לשער.
1: לא, גם לפני כן שרק לבה ליד.
0: מכבי תל אביב מחדשת את המשחק, ואף אחד לא שם לב שיש עוד כדור בצד השמאלי. הנה סוף סוף... אחד ממביאי הכדורים מטפל בדבר הזה. ירדן שוע עכשיו עם הכדור. מכבי תל אביב מנסה ללחוץ אותו, וביתר ירושלים עם איבוד כדור של אינו. כדור חוץ לזכותה של מכבי תל אביב. רוי רביב עולה עד הכדור.
1: בוא נגיד ששתי הקבוצות כבר היו צריכות לעלות על לוח התוצאות. מכבי תל אביב בגלל טיפת חוסר ריכוז בחלק הקדמי. וביתר ירושלים בגלל יום מצוין, גם של קמרה.
0: ברלה עכשיו עובר אחד, עובר שניים, בוריסינו מכשיל אותו.
1: וצהוב לא יהיה כבר, כאילו, אני לא מצליח להבין את לייבה.
0: עד עכשיו יצאו שני צהובים במשחק הזה, אחד לקמרה ואחד לסאיטי, ושניהם היו על דיבורים. אחד על דיבורים ואחד על חגיגה של התרסה, אבל על עבירות
1: אין
0: צהובים. כדור חופשי לזכותה של מכבי תל אביב, 37 מטרים אלכסונית, מהשער של מיגל סילבה, תשלח שחקנים למעלה, ואת הלוקחים הטובים, אם זה אבו פחי, אם זה דור פרץ, אם זה קמרה והסנטה, הם יהיו שם ברחבה. רואי רביבו, יהיה זה שיקביע את הכדור הזה. אקבעה לכיוון הרחבה, נגיחה אחת של אבו פחי! הכדור הזה
1: קרן,
0: פוגע לפי באחד משחקני ביתר ירושלים ויוצא לקרן.
2: תוספת
0: זמן של 3 דקות למחצית. הייתה לנו בדיקת דבר ארוכה, היה לנו פציעות, לפי דעתי היה ראוי טיפה יותר.
1: כן, יכל עוד 2 דקות קל לתת.
0: אבל כך או כך, זה מה שנותר לסיומה של המחצית הראשונה בבלומפילד. מכבי תל אביב 0, ביתר ירושלים 0. עידו שחר ליד הכדור. צד שמאל, רגל ימין. עידו שחר מסמן את התרגיל. הרבה שחקנים של מכבי תל אביב ברחבה. עידו שחר עם ההגבהה, החכה של ביתר ירושלים. אסנטה מנסה מהאוויר, מפספס את הכדור. הכדור מגיע לקמרה. קמרה עם ההגבהה לרחבה. נגיחה אחת, אבו פרחי מזווית קשה. מיגל סילבה לוקח גול. הכדור לעידו שחר. עידו שחר בשמאל, מעל השער. הגנה ביתר ירושלים התעקשה לספוג במהלך הזה ולא הצליחה.
1: שמע, אבו פרחי פה מחמיץ הזדמנות, אבל מיגל
0: זווית
1: מאוד מאוד קשה, לוקח שער ענק, לוקח כדור גדול מאוד וקשה מאוד.
0: הכדור של מיגל סילבה עכשיו יוצא, ביתר ירושלים מניע כדור בשטח המגרש שלה, מכבי תל אביב מנסה ללחוץ.
1: שמע, ביתר משחקת באש מאחורה עם הנעת כדור הזאת.
0: הכדור עכשיו מורחק, אבו פחי ספג מכה, אבל הכדור אצל מכבי תל אביב ולא נראה לי שהיא תעצור. אסנטה עם הכדור לקמרה. קמרה עכשיו, מה הוא יעשה? קמרה
1: לא,
0: עם הכדור לאמצע, מאבד את זה לבורי סינו, ומכבי תל אביב אולי תשלם על זה שהיא לא בחרה להוציא חוץ כששחקן שלה פצוע. קמרה מתקן את הטעות של עצמו, משתלט על הכדור, סאיטי מסמן לו להעיף, אבל הוא בוחר ללכת עם הכדור לברלה. אבו פחי עדיין נהנק מכאבים בצד.
1: שמע, לברלה יש 30 מטר לרוץ על שטח.
0: ברלה עם הכדור לעידו שחר. רוי רביבו,
1: דור פרץ לבד לגמרי בצד ימין.
0: רוי רביבו לעידו שחר. נזכיר, מכבי תל אביב כל הזמן הזה עם שחקן אחד פחות. 2 דקות של תוספת זמן עברו בבלומפילד, אחת נותרה לסיום המחצית הראשונה. 0-0 בין מכבי תל אביב לביתר ירושלים. סיסוקו, אסנטה. אסנטה עם הכדור הארוך לעבר סגיב יחזקאל. אבו פחי בועט למרות שהוא ידע שהוא בנבדל, וכועס על כל השחקנים של מכבי תל אביב. למה
1: לא, הוא כועס על השופט, למה הוא שורק? הוא לא כועס על השחקנים של מכבי תל אביב, אלא על ליבה, למה הוא לא שרק? אז ליבה אומר לו, מה אתה רוצה שאני אעשה? הוא צודק, פה אני מצדיק את ליבה. פחי צריך לדעת, אתה רואה שהשופט לא שורק, אתה בסדר, אתה קשיר, קום שחק.
0: הכדור כדור של מיגל סילבה
1: בביתר ירושלים. לפי הביתה שהוא שלח מעצבים, אתה רואה שהכל בסדר איתו.
0: כן. 3 דקות של תוספת זמן כמעט חלפו, רק 15 שניות נותרו לסיומה של המחצית הראשונה. גדרני עכשיו עם ניסיון אחרון של ביתר ירושלים לצאת קדימה. יד עכשיו. ועם זה כנראה תגיע השריקה לסיומה של המחצית הראשונה. בבלומפילד אסנטה עוצר את הכדור, ואכן מגיעה השריקה לסיומה של המחצית הראשונה בבלומפילד. 0-0 בין מכבי תל אביב לביתר ירושלים אחרי 45 דקות בקצב גבוה, עם הרבה מאוד אירועים, ושער אחד שנפסל בדקה 37 כשאמין סאיטי נתפס בנבדל של סנטימטרים בודדים בודדים בודדים
1: מילימטרים,
0: מה שמשאיר לביתר ירושלים תקווה עדיין לא לסיים את מאבק האליפות היום, ומה שמשאיר את התוצאה כרגע כזאת שאומרת להפועל באר שבע יש מצב שבכל זאת היום תעשו 3/4 דרך לשם.
1: זה בעצם מה שמשאיר לביתר רק 45 דקות לנסות ולצמצם את הפער שוב לשתי נקודות, וזה הופך להיות הרבה הרבה יותר קשה גם לאור היכולת של מכבי תל אביב, שאמרתי עם קצת יותר ריכוז בחלק הקדמי והייתה צריכה לעמוד פה עם 2-0 לפחות.
0: לירן, מבחינת מכבי תל אביב דיברו הרבה לפני המשחק האם היא תיקח את המשחק ברצינות, לא תיקח את המשחק ברצינות, כשאנחנו מסכמים 45 דקות, אפשר להגיד, היא הייתה קבוצה טובה יותר על קר הדשא, לא בהרבה, אבל הייתה טובה יותר, לוקחת את המשחק בשיא הרצינות.
1: לחלוטין, ואין סיבה אחרת שלא, כי בוא, בסופו של דבר, מכבי תל אביב יש לה גמר גביע, אמרנו, ואנחנו מדברים על זה לדבר כמה משחקים. קבוצה שרוצה להגיע בכושר טוב לגמר הגביע, צריכה להציג יכולת טובה עד גמר הגביע. אתה לא יכול להיראות פחות טוב, לשחק בלי ביטחון, ואז פתאום בגמר גביע הוקוס פוקוס, ואתה קבוצה מצוינת שיכולה לזכות בגביע. לא. במכבי תל אביב, ממשחק למשחק מתחילה להשתפר, הייתה לה נפילה קטנה גם נגד הפועל תל אביב בדרבי, מבחינת היכולת, ידע טוב מאוד להתאושש מזה במחזור הקודם. היום ממשיכה להציג את אותו קו, את אותה יכולת. אמרנו עוד פעם, קצת יותר ריכוז בחלק הקדמי, והמון מזל גם בחלק האחורי, כי אמרנו, גם קמרה וגם מליקה, היום המצוינים בחלק, הכי מצוינים בחלק האחורי של מכבי תל אביב, עם כל זה שביתר ירושלים לא מצליחה עדיין להביא את עצמה למשחק, פרט לניסיונות והברקות אישיות של אצילי, של שואה, ולא יותר מזה.
0: אם אתה ברק יצחקי, אתה יורד למחצית הזאת, שבעצם אם אתה לא תביא את שער הניצחון, אתה יכול להיות מאבד עונה. יש את אימותי מוזי, דור מיכה, גונזלץ על הספסל, דור חוגי. אתה נוגע כבר במחצית או שאתה מחכה עם זה עוד טיפה?
1: אני נוגע כבר במחצית, ואם יש שחקן שצריך להיות על קר הדשא, והיה צריך להיות על קר הדשא, זה האיש למשימות מיוחדות שהיה שם. מכיר את המתח, מכיר את הלחץ הזה שיש, מכיר את הדינמיקה שיש במשחקים מסוג הזה, וזה דור מיכה. דור מיכה חייב להיות על קר הדשא, בשביל ברק יצחקי ובשביל ביתר ירושלים, כי הוא מכיר איך עושים את זה, הוא מכיר איך מתמודדים הלחצים האלה, הוא היה שם והוא הראשון שצריך להיות, וכן, גם טימותי מוזי. בוא, בסופו של דבר לברק יצחקי נשארו 45 דקות ללכת אול אין. זה עכשיו, או שמבחינת ביתר העונה כמעט גמורה, כי 5 נקודות כבר יהיה מאוד מאוד קשה לביתר להדביק.
0: אנחנו יוצאים להפסקה של חסות קצרה, שיר, וכבר אנחנו איתכם עם המשך המשדר של שבת של כדורגל.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
4: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
5: שבת של כדורגל, עכשיו מתחילה.

0: השבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
1: שבת של כדורגל, עכשיו מתחילה.
2: שבת של כדורגל, חזרנו לאצטדיון בלומפילד עם משדר הספורט המרכזי של ישראל. כאן, מחצית בין מכבי תל אביב לביתר ירושלים, התוצאה היא 0-0. זה יהיה המשחק שינעל את המחזור ה-34 בפלייאוף העליון, אחרי שאתמול הפועל באר שבע גברה כאן בבלומפילד 2-0 על הפועל תל אביב, הגדילה את הפער לפחות זמנית לחמש נקודות מביתר ירושלים, כאשר צריך להזכיר, אחרי המחזור היום בעצם עוד 6 נקודות יישארו בקופה.
3: גברה הוא בקלות, צריכים להגיד, בסופו של דבר.
2: בסדר גמור, היא קבוצה, הסטייט שלה, הייתה יותר טובה מהפועל תל אביב, שגם אצלה נעדרו שחקנים משמעותיים וקיבלה כרטיס אדום בדקה מוקדמת.
3: כן, אני יודע, בסופו של דבר זה לא רק הכרטיס האדום, זה גם שחקן כמו מיימבו, שאני לא יודע איך ברדה יכל לוותר עליו סוג של משחק כזה, וגם חילופים מוקדמים של לוסיו ושל טוריאל, שני בעצם השחקנים הכי דומיננטיים שלך על קר הדשא, אבל בסופו של דבר אני חושב שלא זה, ואמרתי את זה גם בתחילת השידור, לא זה המשחק שהכריע. אני חושב שבסופו של דבר ביתר יכולה לבוא בטענות אך ורק לעצמה, היה לה את המקום הראשון ביד, והפסידה נקודות מאוד מאוד חשובות נגד מכבי חיפה, ובטח ובטח נגד באר שבע, שהנקודות כבר היו אצלה בכיס.
2: מכבי חיפה נפרדת בתיקו 1-1 עם הפועל פתח תקווה בבית, נקודה ראשונה להפועל פתח תקווה בפלייאוף, ולא פחות חשוב מזה, לירן, אתה יודע, מכבי חיפה, 8 משחקים בתוך הפלייאוף העליון, רק 2 ניצחונות, עונה מזעזעת, אין דרך אחרת להגיד את זה, והקהל של מכבי חיפה אומרת שלו עם מחאה ביציעים, ברכות על הבטחת הכרטיס לשלב הבתים של גביע הטוטו, בעצם עוקץ חזק מאוד את ההנהלה שם. קודם כל, אפשר להבין את הכאב.
3: אני יכול להבין את הכאב של הקהל, כי בוא, אתה לאורך כל העונה, מכבי חיפה לא שיחקה כדורגל טוב. אולי, אתה יודע, פה ושם איזה הברקות למיניהם. הקהל של מכבי חיפה אכל מרעורים מהקבוצה השנה מבחינת יכולת, ואפשר להבין אותו, ועדיין בא אחרי הקבוצה, משחק אחרי משחק. מילה את סמי אופר, מילה את היציעים במשחקי החוץ, עד המשחקים האחרונים, וגם אתמול, בסופו של... גם היום, סליחה, המשחק המוקדם, עדיין בא קהל ובו עודד, ומה רוצה בסך הכל? רוצה שתהיה לו קבוצה שהוא יוכל להתגאות בה, וזה הוא לא קיבל לעונה במכבי חיפה? זה יכול לקרות, השאלה עוד פעם, מה במכבי חיפה יעשו לקראת העונה הבאה? יש כל כך הרבה מה לעשות, והבעיה שרוב התקציב תפוס על ידי שחקנים שגם חוזרים. אתה מבין? גוני נאור חוזר, נאואל חוזר, מי עוד שם שיכול לראות אחד הזה?
2: שואו, אני חושב חוזר.
3: כן. זה דברים שמכבי חיפה צריכה להתמודד קודם כל איתם, כדי לפנות לעצמה תקציב, להביא שחקנים חדשים, והיא צריכה להביא בין 10-12 שחקנים לעונה במינימום.
2: בפלייאוף התחתון ביום שני בעצם יהיה מחזור הסיום, אבל שם אנחנו כבר יודעים את התוצאה הסופית. מכבי בני ריינה וממסה מחשדות יורדות לליגה השנייה. אלירן, יש כזה נחס לבנות אצטדיון חדש, מפואר באשדוד, להשקיע. באוגוסט הייתה אמורה להיות הפתיחה הגדולה, וכרגע נראה שאני ואתה יכולים ללכת לשחק שם סטנגה.
3: כן, קודם כל, מי שהכי שמחים, שמחים אני אומר, במרכאות כפולות, זה העובדים הסינים באצטדיון, כי אתה יודע, לחצו אותם, תסיימו מהר, מהר, מהר, מהר, מהר,
2: לתחילת
3: עונה. עכשיו יש זמן, אז ייקח, הודיעו כבר שאשדוד ימשיכו לשחק ביהוד א' בינתיים. עד שהאצטדיון בקצב יותר נורמלי יסתיים. תשמע, חבל, אבל כמו שאני מכיר את הנפשות הפועלות באשדוד, ואני קצת מכיר אותם, אני חושב שאשדוד תעשה את הכל כדי לעלות תוך עונה בחזרה לליגת העל. יש לה מקום שם, וגם האצטדיון הזה יקבל הרבה כבוד בליגת העל. כשבינתיים, אתה יודע, יש הופעות וכל מיני דברים.
2: לגיטימי להכריז על ליאור זאדה כמאמן העונה, כמועמד?
3: מאמן העונה? לא הבנתי מה...
2: בסוף, לקח את הפועל ירושלים, קיבל את העמדה, פתאום 3 ניצחונות ב4 משחקים אחרונים, משאיר את הקבוצה בליגה, מה זה, אחוזים כאלה לא שווה התמודדות על מאמן העונה?
3: קודם כל...
2: מאמן סוף עונה.
3: מאמן סוף עונה, אולי, כי בסופו של דבר, בוא, ליאור זאדה הוא איש מערכת, מכיר המון שנים את הפועל ירושלים, מכיר את ה-DNA של המועדון הזה, הוא איש הנכון במקום הנכון, השאלה אם הוא יקבל באמת ההזדמנות והוא זה שימשיך שם בעונה הבאה, אז אנחנו נצטרך עוד לראות. כרגע מדובר שכן, אבל אתה יודע, מה שכרגע לא בהכרח הוא גם מחר נכון, אבל אם אתה רוצה מאמן עונה שהוא לא מהקבוצות שמתמודדות על האליפות, אז מבחינתי זה חודדה. אני חושב שבסופו של דבר מה שטבריה עשתה העונה הזו, למרות הכל, אתה לא מבין כמה קשה כשאתה מקבל מכה מנטלית, הקבוצה מקבלת מכה מנטלית של הורדת 8 נקודות, שהיא הייתה כבר עם, בחוף נפתחים, ופתאום היא נופלת לתוך התחתית, חזרה.
2: אתה יודע, אבל יש אנשים שיסתכלו על זה אחרת. יש אנשים שיסתכלו ויגידו, תשמע, החתימו על חוזים כפולים, הביאו שחקנים שאני בריינה, באפול ירושלים, באשדוד, לא יכול להרשות לעצמי. הורידו להם 8 נקודות, אבל השחקנים האלה מספיק טובים להתגבר על העניין הזה, והם נשארו ככה בליגה. וירגישו מרומים, כי אני שומר על החוקים, והעונש הזה לא סיפק, לא יספק אותם. ככה או ככה,
3: אנחנו עוד לא יודעים באמת מה היה שם.
2: עבודה נהדרת.
3: אני מדבר עליו כמאמן, בסופו של דבר חודדה הוא לא זה שמחתים את השחקנים, חודדה הוא לא זה שכן עשה את הדברים, הוא לא עשה את הדברים, אנחנו לא יודעים עדיין מה נעשה שם באופן מלא, אבל בסופו של דבר הוחלט שהקיזוז יהיה בצורה כזו, הורדת הנקודות תהיה חצי העונה וחצי העונה הבאה, אני חושב שעונה הבאה הם מתחילים גם במינוס, כך שזה יהיה לא פשוט מבחינתם, אבל הוא בתור מאמן להשאיר את השחקנים ברמת ריכוז כזאת ולהביא תוצאות טובות, הם בסופו של דבר סיימו את זה עם 8 נקודות יותר, למרות שהורידו להם 8 נקודות, תאר לך איפה הם יכלו להיות הרבה הרבה יותר גבוה ובעונה הרבה יותר שקטה. ועוד מאמן שאני חושב שצריכים גם להסיר בפניו, ומועדון שצריכים להסיר בפניו את הכובע, זה קריית שמונה. מועדון ששלוש שנים הוא בלי בית, הוא בלי מתקן אימונים, כל הציוד יושב בתוך טרנספורטר, אני אקרא לזה, ואן כזה של ציוד, שמטיילים להם בארץ ממגרש אימונים כזה למגרש אימונים אחר, כן חוזרים להתאמן בקריית שמונה, כן חוזרים לשחק בקריית שמונה, ואז באה מלחמה, ושוב פעם לא חוזרים, ושוב פעם נופל שם עוד טיל, גם ביציאה וגם במגרש. ושמע, המועדון הזה חווה את כל הטראומות הכי גדולות שיכולות להיות, ועם כל הקשיים האלה, לא שמעת אותם מתלוננים, לא שמעת אותם בוכים, לא שמעת מהם, לא בקשה להנחות כאלה ואחרות, ועשו יופי של הישארות, וכל הכבוד לאנשים שם במועדון, בהנהלה, מאיזה שירצקי ולמטה, עד השחקנים וברדה.
2: בינתיים שחקני שתי הקבוצות כאן בבלומפילד עולים לקר הדשא, ביתר ירושלים חוזרת בלי שינויים, מכבי תל אביב חוזרת כרגע בלי שינויים, 0-0 בבלומפילד בין מכבי תל אביב לביתר ירושלים, כאשר המתח גובר במאבק על האליפות, ביתר ירושלים חייבת למצוא את הדרך לנצח, או שמבחינתה הסיפור לא עם חותמת רשמית, אבל יהיה גמור למעשה, כשהפער יהיה 4 נקודות ורק 6 יישארו בקופה. בזמן המחצית, אגב, מחווה יפה מאוד של מכבי תל אביב, מעלה בעצם את כל קבוצות הנערים והילדים של המועדון, אלה שזכו באליפות, כל המחלקות שכן זכו ועשו כאן הקפת האליפות מול הקהל בבלומפילד, דבר שאנחנו מאוד אוהבים לראות. ונזכיר, המתח באליפות על הנוער גובר, שתי הקבוצות ניצחו, הפרש שערים, רק 6 נקודות נשאר בקופה, כרגע מכבי במקום ראשון, שבמחזור האחרון היא מתארחת בקצף אצל מכבי חיפה.
3: כן, היום הפועל תל אביב ניצחה את מכבי חיפה 1-0, הלך לה מאוד מאוד קשה, ומכבי תל אביב יצאה לטדי נגד אותה ביתר ירושלים בנוער, ניצחה 3-0 והגדילה את הפרש השערים, כך שאם שתי הקבוצות ננצח עד סוף העונה, מכבי תל אביב תזכה באליפות.
2: יצאנו לדרך עם המחצית השנייה, ביתר ירושלים תוקפת לכיוון שערים 4-5 לקהל שלהם, מכבי תל אביב תוקפת לקהל שלה ביציעים 10-11, 0-0 כאן בבלומפילד. מחצית אלונה מבחינת ביתר ירושלים.
3: לחלוטין ככה, אמרת נכון. מחצית אלונה שלמה מבחינתה, או מחצית לנסות להציל עוד משהו מהעונה הזאת.
2: להשאיר סיכוי.
3: בדיוק.
2: גם אז זה לא יהיה תלוי בהם.
3: בדיוק.
2: הכדור אצל אלי מלך. אצילי, לאלי מלך. יש לו הרבה שטח עכשיו. אלי מלך פורץ קדימה. כמרה עכשיו. יוצא לסגור אותו. שוע על קו ה-16. שוע עם הביתה. איזו עצירה של אופק מליקה. כל כך הרבה זמן לירדן שוע להניף את הרגל, להחליט לאן הוא בועט.
3: כן, אבל לא יכול להיות שאף אחד לא יוצא אליו. אף שחקן לא יצא אליו. גם קמרה וגם הסנטה עמדו ונתנו לו מרווח בעיטה. אבל אופק מליקה, כבר אמרנו.
2: קרן לביתר ירושלים, עומר אצילי ליד הכדור. עומר אצילי מסובב את זה עכשיו. מליקה מאגרף פעם אחת. ניסיון נוסף שם, הכדור מגיע לעומר אצילי, הקצה הרחבה, אצילי ברגל שמאל, עידו שחר בעקבותיו, הכדור הולך אחורה לבוריסינו, בוריסינו דוחף את זה לתוך הרחבה, טעות שם בהגנת מכבי תל אביב, טענות לנגיעת יד, אבל השופט ליבוביץ' היה קרוב אומר להמשיך, יחזקאל עם הכדור לעבר דור פרץ, חזרה ליחזקאל, יחזקאל עכשיו לסיסוקו, מכבי תל אביב שוברת את הלחץ של ביתר בצורה יפה, סיסוקו נותן לרוי רביבו, לברלה יש הרבה שטח, רוי רביבו נותן לו את הכדור, אלי מלך בעקבותיו, רוי רביבו עושה את העקיפה, ברלה עכשיו משאיר לרביבו, רביבו עכשיו מנסה לעבור את קרבאלי, לא מצליח, קרבאלי שם שם רגל, ומה ההחלטה?
3: אתה קרן.
2: קרן למכבי תל אביב, אבל גם עכשיו שים לב כמה זמן לקח לגל ליבוביץ'.
3: הוא התלבט, הוא התלבט.
2: אני לא מבין את זה. כל החלטה לוקחת לו משהו כמו 10 שניות, וכל הקהל, אם אתה לא יודע, אנחנו גם לא יודעים.
3: הוא מנתח את ההחלטות עם עצמו.
2: קרן לזכותה של מכבי תל אביב. עידו שחר. צד שמאל, רגל ימין. יסובב את הכדור פנימה. 20, כמעט 23 אלף אוהדים הגיעו לכאן לאצטדיון. עידו שחר עכשיו, עם ההגבה להרחבה, ירין לוי מרחיק, סיסוקו.
3: תרגיל לא מוצלח של מכבי תל אביב.
2: עם הראש, משאיר את זה לסעיטי, סעיטי, דוחף את הכדור לרחבה, עד למיגל סילבה שיוצא בקולט.
3: כן, לא הייתה לו ברירה, הוא קיבל כדור מאוד לא נוח.
2: 23 אלף, סליחה, 23 אלף, זה רק הקהל של מכבי תל אביב הערב הזה.
3: יפה מאוד.
2: גם ביתר יש להם כאן כ-3,000 כן. צופים, ביחד כמעט 26,000 צופים, שצריך לזכור שאיזה 2,000 מהמקומות כאן הולכים על המחיצה בין הקהלים. עכשיו ביתר ירושלים בעמדה מסוכנת, עומר אצילי על קצה הרחבה, אבל הכדור בורח לו, הוא מוסיף עבירה שם. על עידו שחר, עידו שחר סוגר יפה את אצילי עד עכשיו.
3: כן, סוגר יפה, מצר את צעתיו, כל ניסיון של אצילי להיכנס לתוך הרחבה, הוא מקבל מיד דאבל אפ. הייתה עוד עברה לפני כן על רוי רביבו במרכז השדה שנעלמה מעיני ליבה, אבל בינתיים הגנת מכבי תל אביב מצליחה להסתדר עם ביתר ירושלים, עם ההברקות שיש לביתר ירושלים.

0: ירושלים.
1: שמע, שני סנטים, אם הכדור הולך יותר ימינה, סעיטי רץ לבד מול סילבה.
0: ירדן כהן עכשיו מאבד את הכדור ליחזקאל סיסוקו. עם הכדור לעידו שחר, עידו שחר מקפיץ לסעיטי. סעיטי יוצר על החזה פעם אחת, גדרני גבוה בעקבותיו. סעיטי משאיר לסגיב יחזקאל. יחזקאל עכשיו עובר את קלו פעם אחת, שוב חותך למרכז.
1: אוי אוי אוי אוי.
0: איזה איבוד כדור לאצילי. אצילי עכשיו פורץ קדימה. יחזקאל, הכדור עכשיו לקלו. קלו עם הביתה, החוצה! איזו החמצה מטורפת של קלו! ודיברנו במחצית הראשונה על הרצון של סגיב יחזקאל והביטחון יתר הזה לרוץ בעמדת המגן עם הכדור למרכז, מאבד שם את הכדור וקלו משבעה מטרים בועט, אפילו לא למסגרת.
1: אתה לא יודע למה אני צוחק, כי בראש אני בדיוק חושב, חיכיתי ששנייה תעצור, שאני אוכל להגיד שזה אחד המשחקים הכי טובים של סגיב יחזקאל עם המהלכים שהוא באמת עושה את הכל נקי מסודר, והוא בדיוק עושה את הטעות הזאת.
0: עכשיו רוי רביבו יוצא קדימה, ביתר מפקירה את החלק ההגנתי, רוי רביבו נותן את זה לסעיטי, ארבעה על ארבעה, בצד השני ורלה לבד, סעיטי עכשיו ממשיך קדימה, סעיטי משאיר את הכדור לאבו פחי, יוצר ברחבה, עידו שחר מעל השאר! היה שם גם נבדל של אבו פחי לפני זה, ורלה עמד לבד לגמרי, ובדרך כלל סעיטי כן רואה את הדברים האלה.
1: לא, גם היה שם אבו פחי לבד, רק שהוא היה בנבדל, אבו פחי היה צריך לראות את הבלם, איפה הוא עומד, ולעשות חצי צעד אחורה.
0: יש לנו כאן משחק קוסט טו קוסט, שתי הקבוצות מחפשות הכרעה.
1: לחלוטין.
0: 0-0, 51 דקות של כדורגל.
1: וככל שהדקות יעברו, ביתר תפקיר יותר, ביתר תשחק יותר התקפי, ומכבי תל אביב צריכה לנצל את זה.
0: הכדור עכשיו אצל ביתר ירושלים, קלו, באוויר כדור לא טוב, ורלה. חוטף את זה בעמדה גבוהה, סיסוקו דוחף את זה לדור פרץ, איבא, עקב עכשיו לאבו פחי, אבו פחי עכשיו, מתעכב יותר מדי, אבל בסוף מוסר את הכדור לסעיטי באגב, סעיטי מכניס את הכדור פנימה, דור פרץ לרשת! תגידו שלום לגול למשחק דור פרץ! מכבי תל אביב שוב מנצלת טעות בהגנת ביתר ירושלים, סעיטי עם ההקבעה, דור פרץ עם הנגיחה דרך הרצפה מקרוב עם השער ה-17 שלו העונה בליגה, השער בבדיקה, כי היה שם כן, אולי ברור. נבדל כפולי של דור פרץ, היה לנו כבר שער אחד שנפסל היום, אז עוד לא נכריז.
1: לא נכריז, בוא נחכה, למה גם הקווים שנמתחו על השער ההוא.
0: אין נבדל, שער, זו ההחלטה. 1-0 למכבי תל אביב, דור פרץ משתווה לאוגריסה עם 17 שערים.
1: מטורף, אם יש מישהו שיודע לצאת מעמדת נבדל ויודע לקרוא משחק, זה דור פרץ, גם הפעם לקחתי פעם אחורה, איזה כדור אבל שסעיתי על עיוור בין ההגנה לבין השוער, זה הכדורים הכי קשים גם להגנה וגם לשוער, האם לצאת, האם לא לצאת, ומי אם לא דור פרץ שיודע להיות שם. מה, בן אדם חם אש על מלך השערים.
0: כרגע משתווה לאוגריסה, לדור פרץ יישארו אחרי זה שני משחקים, לאוגריסה יש עוד משחק אחד.
1: ונזכיר...
0: המחמיצן דור פרץ, אני מבקש.
1: המחמיצן דור פרץ, בדיוק, אבל נזכיר שביתר ירושלים, אלופת הקאמבקים.
0: יש לה 27 נקודות העונה ממצב של פיגור, כולל פעמיים נגד מכבי תל אביב שהייתה בפיגור.
1: בדיוק.
0: והגיע למצב של ניצחון, אז לא הייתי פוסל שום דבר במשחק הזה, אבל כרגע, בדקה ה-51, דור פרץ עם השער, סעיטי, עם הבישול, ומכבי תל אביב שהייתה יותר טובה כל המשחק, גם עולה ליתרון.
1: שמגיע לה.
0: שמגיע לה, וביתר ירושלים, במשחק על החיים שלה, על התואר, פשוט לא מגיעה. ועכשיו תשים לב, כל בלומפילד בשמיים וביתר ירושלים דוחפת למעלה, רוי רביב ומוריד עם הראש למליקה. בלומפילד בשמיים, מכבי תל אביב מגלה רוח ספורטיבית, אבל זה עדיין לא נגמר. בוריסינו עכשיו לבן שימול, בן שימול עם הכדור לירדן שואה. ביתר תוקפת עם הרבה שחקנים, אצילי עם הכדור למעלה, קלו עכשיו, על קצה הרחבה. הנה הכדור לירדן כהן, ירדן כהן עם כדור הרוחב! ובן שימול לא פוגש טוב את הכדור והכדור מעל השאר.
1: מכבי תל אביב צריכה להיות חכמה עכשיו ולשמור עכשיו על התוצאה לפחות 5-10 דקות שביתר לא תצליח להשוות את התוצאה. ביתר לחוצה עכשיו מאוד, היא תעשה את הכל. תראה, היא עומדת עם המון המון שחקנים בחלק הקדמי. אם מכבי תל אביב לא רוצה ששוב ביתר ירושלים תעשה

0: עליה את המהפך שהיא כל כך יודעת לעשות וכבר עשתה, תצטרך למצוא את ההזדמנות הנכונה לעלות ל-2-0 ולגמור לה את המשחק, ולא ככה.
1: ועכשיו איבוד כדור של מכבי תל אביב באזור המסוכן, ירדן שועה, ירדן שועה משאיר את הכדור, דור פרץ מגיע ומחלץ, ועכשיו ביתר גלילה מאחורה, אבל למזלה קרבלי מנקה את זה. ביתר עם הכדור למעלה לעבר שועה, קמרה מרחיק פעם אחת להצילי עם רגל שמאל החזקה, נותן לשועה במרכז הרחבה, שניים בעקבותיו, שועה עם הצ'יפ, וסגיב יחזקאל עם החזה מוריד בעדינות למליקה. שים לב, לירן מתוך 17 שערים העונה של דור פרץ בליגה, 11 מהם הגיעו במצב שמעלה את הקבוצה שלו ליתרון 1-0. השער החשוב ביותר, הקשה ביותר במשחק, דור פרץ יודע לעשות את זה.
0: זה מדהים עד כמה השחקן הזה הוא שחקן קלאץ' למכבי תל אביב, והוא לא היה אמור להיות השחקן הזה. בואו, בסופו של דבר, השערים האלה היו צריכים להתווסף לעוד מישהו, לעוד שניים, שלושה שחקנים בחלק הקדמי שיביאו את המספרים האלה, כמו שהיה בעונה שעברה, אבל בסופו של דבר הוא השחקן המכריע של מכבי תל אביב, הוא נמצא שם בשבילה, אתה יכול להגיד עליו הכל, שיפה שעה אחת קודם ממכבי תל אביב, תסגור את כל הנושא, סג את החוזה שלו, שכרגע נמצא באולד, עד סיום העונה, כפי שהסוכן שלו אמר, לא מתעסקים כרגע במצב הזה, כי יש עוד גמר גביע, יהיה מספיק זמן בפגרה להתעסק בדברים האלה.
1: עכשיו איבוד כדור של סגיב יחזקאל וקני מילר משתולל על הקווים, אבל את ביתר ירושלים זה לא מעניין, ומפתיע שיצחקי קופה ולא מגיב בינתיים ליתרון הזה של מכבי תל אביב. בן שימול עם רגל ימין משאיר את הכדור עכשיו, הנה כדור ארוך, אבל סנטה מונע מזה להגיע להצילי.
0: קני מילר בעיקר משתולל בגלל העובדה שמכבי תל אביב במקום לשחק פשוט ולהניע את הכדור, לתת לביתר לרדוף אחריך.
1: ורלה עכשיו עובר אחד, עובר שניים, יש לו את סעיטי פנוי, ורלה עובר את השלישי, נותן את הכדור לסעיטי, לא מספיק טוב, אבל סעיטי יש עבירה ברורה עליו, נותן יתרון ליחזקאל, יחזקאל ברחבה, יחזקאל נכנס, יחזקאל עם הרוחב, הכדור קרבלי עוצר אותו לפני דור פרץ.
0: היה חייב להסתיים בשער המהלך הזה, חייב.
1: אני בכלל לא בטוח שלא הייתה עבירה על סעיטי ששבק כרטיס אדום.
0: לא יודעים, תכף אנחנו נראה, יבדקו.
1: אבל הקהל של מכבי בשמיים כאילו הוא נלחם על האליפות כאן.
0: כן.
1: כשלמעשה, אם מכבי תל אביב מנצחת כאן, רוב הסיכויים שהפועל באר שבע תחגוג אליפות על מכבי תל אביב ביום שלישי.
0: נכון.
1: אבל מכבי תל אביב מועדון עם גאווה, מועדון ספורטיבי.
0: תשמע, בסופו של דבר אני חושב שה-6-2, והיה כל כך הרבה גאווה שהמועדון הזה איבד השנה, שזה המעט שהוא יכול לעשות למען הקהל שלו ולהחזיר את הגאווה הזאת לעיר.
1: ונזכיר, מי שעדיין מאמין, מכבי תל אביב תצמק את הפער, אם זה ישמר ככה מביתר ירושלים לשלוש נקודות, ואולי תיקח לעוד את המקום השני ואת הכרטיס לליגה האירופית תבטיח לעצמה, בלי שום קשר לתוצאת גמר הגביע. אבל יש כאן עוד הרבה זמן לשחק. קמרה עכשיו, עם הכדור לרוי רביבו. רוי רביבו עכשיו, פורץ קדימה, נותן את הכדור לברלה. ברלה עכשיו, קרבלי בעקבותיו, ברלה, מעביר את הכדור לדור פרץ, דור פרץ משאיר לסעיטי, סעיטי פנוי, בואה את הכדור נעדף על ידי מיגל סילבה.
0: תשמע, ואתה רואה כמה עצבים בביתר ירושלים, תראה את מיגל סילבה מאבד את זה, בועט את הכדור על השלט מהעצבים, כי מכבי תל אביב מגיעה בקלות למצבים מול מיגל סילבה. אתה רואה כמה לחץ יש בביתר ירושלים, ואתה מבין את זה. תשמע, ביתר בהלם מה-1-0 הזה של מכבי תל אביב.
1: הכדור של רוי רביבו. כל השחקנים של ביתר ירושלים בהגנה. ביתר פשוט לא עומדת בלחץ כרגע.
0: ואת הקהל של מכבי בטירוף.
1: וכבר שלושה משחקים ברציפות, ביתר ירושלים, זה קרה לה נגד מכבי חיפה, אחרי זה במשחק העונה שכבר היה בידיים שלה, ואולי גם כאן בבלומפילד. רוי רביבו עם ההגבה על הרחבה, החכה של הגנת ביתר ירושלים פעם אחת, אצילי עם הכדור לשועה, שועה, חמישה שחקנים מקיפים אותו, הוא ממשיך לדור קדימה, עובר, אבל דור פרץ מכניס שם רגל, מעכב אותו, וסעיטי גונב את הכדור. סעיטי עכשיו עובר את קו מחצית המגרש, מכבי תל אביב יכולה לעקוץ, הכדור לסגיב יחזקאל, סגיב יחזקאל, ירדן כהן בעקבותיו, יחזקאל עכשיו, הולך לרגל שמאל, סגיב יחזקאל, מכאן הוא כבש נגד מכבי חיפה, הפעם מנסה להכניס כדור ולא מצליח. הכדור לסיסוקו, דור פרץ. ורלה.
0: אני מסתכל קצת על השפת גוף של ירדן שועה, עושה לי רושם שקצת יצא לו האוויר.
1: יכול להיות ששלושה משחקים ביחד זה too much. דיברו הרבה אל איראן, ואתה אולי יודע יותר מכולם אז זה שבאר שבע לפחות בשנה שעברה כבר התמודדה על האליפות והייתה כבר במצב הזה, וביתר בשבילה כמועדון זה חדש, זה לא קרה כבר כל כך הרבה שנים,
0: נכון.
1: והיא לא יודעת איך להתמודד עם זה אולי.
0: ובעונה שעברה באר שבע עשתה דברים לא נכון, ומכבי תל אביב עשתה אותם נכון, ובגלל זה גם זכתה באליפות.
1: סייטים, כדור נהדר לברלה, רוי רביבו, למרכז, ברלה עובר אחד, ברלה עובר שניים, אבל צריך לשחרר את הכדור ומאבד ברלה, וזו ההזדמנות של ביתר ירושלים לצאת למתפרצת עם עומר אצילי.
0: תראה דור פרץ, תראה את הירידה של דור פרץ.
1: דור פרץ יורד וסוגר אותו, אבל נשאר, ואצילי, באחד על אחד, אצילי, כובש! של כדורגל, וביתר ירושלים חוזרת משום מקום. יציאה של עומר אצילי, נותן את הכדור לירדן שואה ומקבל את הדאבל פאס בחזרה. שלושה שחקנים שהיו עם אצילי לא המשיכו איתו את התנועה, ואצילי באחד על אחד מול מליקה מקפיץ, מליקה מצליח לגעת, אבל הכדור ברשת בדקה 61-1, והשאר מאושר, אין כאן נבדל.
0: כל הטעות הייתה של ורלה. ברלה יצא, תמסור, ניסה להעביר עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, בסוף איבד את הכדור, ואז לא היה אף אחד בצד שמאל, כי גם רביבו עלה איתו ביחד, ודור פרץ ניסה לעשות את הכל, רץ פה איזה 70 מטר אחורה להגנה, וגם אליקה ביום ענק, שמצליח עוד ללטף את הכדור הזה, כדור קשה לפינה הרחוקה,
1: ירדן שואה עם הבישול השמיני של העונה במסירת אמן מפרק את ההגנה של מכבי תל אביב. עומר אצילי עם 15 שערים עושה את העבודה, אבל אני חייב להגיד לך, למרות הטעות של ורלה, היו שלושה שחקנים שכבר הגיעו לאצילי, הוא נתן את הדאבל פאס והם לא המשיכו לרוץ, הם פשוט עשבו את זה, כמרה שבר את הנבדל בצד השני, וככה נגמר ההתקפה. זה עניין של מחויבות.
0: בדיוק, ואמרנו כבר, ביתר ירושלים אלופת הקאמבקים, ולמכבי אסור לתת לה לחזור, היא חייבת לעשות את ה-2-0, והייתה לה את ההזדמנות פעמיים לעשות את ה-2-0, והיא לא עשתה אותה.
1: עכשיו אנחנו נראה, ביתר ירושלים השיג העונה 27 נקודות ממצבי פיגור העונה. פעם שמינית היא עשתה מהפך נגד מכבי תל אביב, ב-4-2 בסיבוב הקודם של הפלי אוף. יש לה הזדמנות לעשות את זה בפעם התשיעית העונה. ורלה עם כדור נהדר לעידו שחר! גדרני גולש, עידו שחר מעביר את הכדור, הישר לידיים של מיגל סילבה.
0: היה חייב להכניס הרבה יותר עוצמה בכדור, סעיתי עמד שם בטיפה ברחוק, מאחורי סילבה, רק לשים אותו מעלה, את הכדור מעליו.
1: נזכיר שלקבוצות יש עוד שני משחקים בליגה למכבי תל אביב, אמרנו, תוך שבוע וחצי יש גם גמר גביע, ועוד שני משחקים בליגה חוץ מזה. האם לא צריך להתחיל לחשוב לכיוון הספסל אחרי 61 דקות? בינתיים ביתר ירושלים תוקפת, קלו עכשיו, באגף, קלו, עובר נהדר, קלו צריך להעביר את הרוחב, מעביר, אבל אין שם אף אחד. ירדן כהן מגיע בצד השני. ירדן כהן עובר את סגיב יחזקאל בלי בעיה, צריך להעביר את הרוחב, ירדן כהן עם ההגבהה, הרחקה של קמרה פעם אחת על ירין לוי, ירין לוי עוצר, רגל שמאל, בועט לא טוב, וזה יהיה כדור של מכבי תל אביב, וקני מילר מסתובב לספסל, ואומר חבר'ה, תתחילו לקום ולהתחמם.
0: בדיוק, וגם דור פרץ מסמן למליקה, תרגיע, תעצור שנייה, חייבים לעצור את המומנטום הזה של ביתר ירושלים, וזה דבר נכון לעשות. כי כבר אנחנו מכירים את ביתר, שהיא נכנסת לטירוף, היא מהר מאוד יכולה להשיג את שער היתרון בחזרה.
1: מליקה, עם הכדור לאסנטה, אסנטה, לכיוון אבו פרחי, החכה פעם אחת של בוריסינו, אל קרוואלי, גדרני. גדרני מעביר את זה עכשיו קדימה לבוריסינו. טימותי מוזי שנכנס כמחליף. נגיעות ראשונות, נכנס ממש עם כיבוש השער. ביתר ירושלים שולחת את כולם קדימה, אז איבן ג'ימון כמובן היה זה שפינה את מקומו. גדרני, קרוואלי, גדרני, ירדן כהן. הכדור יוצא החוצה ויש על מכבי תל אביב ממש בחלק המגרש של הצהובים. מליקה, לחץ של ירדן שואה עליו, מליקה בועט את זה החוצה.
0: הוא בצדק, לא היה לו לאן לתת, חבל להסתבך.
1: עכשיו הקהל של ביתר ירושלים נשמע היטב בבלומפילד.
0: כי כל המומנטום התהפך פתאום. ביתר כבר לא הייתה במשחק, איבדה כמעט הכל. ומכבי בהתקפה אחת, בטעות אחת של ורלה, מחזירה אותה למשחק.
2: עידו שחר עכשיו יכול לתת לאבו פרחי, ואם היה נותן מדויק היה שם אותו מול שוער, אבל אבו פרחי עכשיו דואר קדימה. אבו פרחי, העקיפה של ורלה, פרחי הולך לאמצע, אבו פרחי עם הכדור הלא מדויק לעבר דור פרץ שינסה בכל זאת להגיע, שומר את הכדור אצל מכבי תל אביב, סגיב יחזקאל עכשיו, דואר קדימה, האם יש עבירה עליו? לא, אומר ליבוביץ', זה כדור של ביתר ירושלים, שוע עכשיו, עם הכדור למוזי, מוזי עם הכדור לקלו, קלו עכשיו, עובר את קמרה, עובר גם את סיסוקו, קלו באחד על אחד, קלו דואר לתוך הרחבה, קלו, ואיזו גלישה של רוי רביבו ברגע האחרון מחלץ, אצילי היה לבד לגמרי, אבל קלו כבר היה נעול על המטרה.
0: לחלוטין, הוא לא, אתה לא רואה שום דבר, הוא כמו, אתה יודע, הסוס שיש לו את הרטיות האלה בעיניים, ורביבו זרק את עצמו, אפילו לא נגע בכדור, רק זרק את עצמו וגרם לקלו לבוא את החוצה.
2: ומיד אנחנו נראה חילוק משולש בשורות מכבי תל אביב, גם אנדרדה, גם מדמון וגם נועם בן ארוש ייכנסו לקר הדשא, מיד נראה מי אלה שייצאו.
0: דיברת על רוטציה וזה בדיוק השחקני רוטציה שהוא יהיה חייב להוציא, אבו פרחי לפי דעתי חילוף אחד.
2: או סעיתי או ורל החילוף שני וכנראה סגיב יחזקאל.
0: כנראה, כן.
2: סיסוקו עכשיו מאבד כדור עם מסירה לא טובה. קלו, נהיה מאוד משמעותי בדקות האחרונות. מוזי מאבד כדור ליחזקאל, הכדור לסעיתי, מסירה לא טובה, וסעיתי מקבל מכה חזקה.
0: אה, שום דבר לא היה. תאמין לי, הנה הוא יקום. הנה הוא קם.
2: עכשיו אנחנו נראה, אני מניח, את החילופים בשורות מכבי תל אביב.
0: בלחץ סעיתי מתגלה כ...
2: החילוף הראשון. סגיב יחזקאל תופס את החולצה, אבל עשה הרבה טעויות שעלו לקני מילר, העלו לו את העציבים, יוצא.
0: לא, לא בגלל זה, אני חושב שדווקא בגלל שהוא היה טוב, ובאיזשהו מקום הוא נגמר לו האוויר, קני מילר חושב גם על ההמשך, כי הוא צריך את צד ימין ככה כמו שהוא היה היום לפחות, ב-60-55 דקות הראשונות של המשחק.
2: מדמון נכנס במקומו של סעיד אבו פרחי. בן ארוש נכנס במקומו של סגיב יחזקאל ואנדרדה במקומו של מבשל השער אמיר סעיתי.
0: שברלה בטח יעבור לאגף ימין.
2: כרגע אנדרדה באגף ימין, אנחנו נראה אם הוא יעשה את ההצרכה הזאת שוב. 21 נועה בן ארוש, הם החליפו את 70 סעיתי, 34 אבו פרחי ו-11 סגיב יחזקאל. ביתר ירושלים, הכדור ברגליים שלה, 67 דקות של כדורגל בבלומפילד.
0: נזכיר, טקו לא טוב לביתר ירושלים.
2: טקו קטסטרופה לביתר ירושלים. טקו יגדיל את הפער ל-4 נקודות בטבלה, כשרק 6 נשארות בקופה. בעצם ישים את האליפות די בכיס של הפועל באר שבע. יצטרך לקרות באמת משהו חריג בצורה בלתי רגילה, כדי שהפועל באר שבע תאבד את התואר הזה. מה גם שלפועל באר שבע יש הפרש שערים... עם 5 שערים יותר מביתר ירושלים, ככה שיכול להיות ששתי תוצאות טקו גם לא ימנעו ממנה לחגוג את האליפות.
0: נכון.
2: ולכן עכשיו ביתר ירושלים דוארת קדימה, טימותי מוזי עם הכדור לעבר קלו, מאבד את זה, אנדרדה נגיעה ראשונה מאבד את הכדור, אבל יש עליו עבירה. ליבוביץ' קרוב ושורק. לא ברור למה, קהל בבלומפילד השתתק ברובו מבחינת מכבי תל אביב, זה לא שהם ספגו פה שער שמונע מהם לקחת אליפות או משהו.
0: לא משנה, אבל אתה יודע, באיזשהו מקום, הקהל מאוכזב מהשער הזה ואני יכול להבין אותו, כי זה דווקא בדקות טובות של מכבי תל אביב, בדקות שהיא עלתה ליתרון 1-0, בהתקפה שהיא שלטה ויצאה קדימה, בסופו של דבר בגלל איבוד כדור, ספגה שער.
2: מליקה עכשיו מנסה את הכדור הארוך, קרבאלי עוצר את זה על הרגל פעם אחת, מדמון מנסה להציק לו, הכדור הולך אחורה. גדרני. גדרני עכשיו, והכדור לקרבאלי. ביתר ירושלים צריכה למהר. 22 דקות לא קונה תוספת זמן, זה מה שיש לביתרים, להציל את חלום האליפות. ירדן כהן.
0: אין להם עוד הרבה זמן.
2: בן ארוש, 22 דקות בכדורגל, לא כל תוספת זמן, זה המון זמן. אבל שאלה מתי מתחילים לעשות את הדברים נכון.
0: ומתי מתחילים לעשות חילופים?
2: חילוף אחד הם כבר עשו עם טימותי מוזי.
0: אחד. יש את דור מיכה שכבר מתחמם המון, המון המון זמן על הקווים.
2: יודע מה זה לזכות באליפויות, בטח באצטדיון הזה.
0: ביחד עם תברש, שניהם עכשיו מתחממים שם.
2: מכבי תל אביב מוציאה כדור, מדמון עכשיו. עם הכדור לעבר דור פרץ, דור פרץ עם נגיחה אחת.
3: היה שם עברה על דור פרץ אם אתה שואל אותי.
2: ככה או ככה גל איבוביץ' אמר להמשיך, והכדור אצל מיגל סילבה, השוער של ביתר ירושלים, שיתחיל התקפה. ירין לוי. עם הכדור עכשיו לבוריס אינו. הכדור עדיין אצל ביתר ירושלים, אבל בשטח המגרש שלה, והיא צריכה אותו בשטח המגרש של מכבי תל אביב, כי התוצאה אחת אחת. אנחנו כבר 70 דקות של כדורגל בבלומפילד.
0: ומכבי עושה נכון, מכבי מחכה לה במרכז המגרש, ורק מחכה לקיו שלה לצאת ללחץ.
2: אנדרדי עכשיו עם הכדור, משאיר לבן ארוש, מנסה לפרוץ, אבל לא מצליח לעבור את ירדן כהן.
3: מה, זה ציוות חדש, בן ארוש עם אנדרדי על קו ימין. כן. עוד לא ראינו העונה.
2: לא קרה הרבה.
3: לא קרה בכלל. אנדרדי באגף ימין? לא זכור לי אי פעם שראיתי אותו בעמדה הזאת.
2: נגד ביתר ירושלים, ב-6-2 הוא כבש מהעמדה הזאת. לא זוכרים את זה הרבה.
3: כן, נו, בוא.
2: הכדור אצל ירדן כהן. עכשיו אצל קלו. קלו עובר את סיסוקו, אבל סיסוקו חוזר בזמן. ביתר ירושלים ממשיכה ומאבד את הכדור. כמרה עכשיו. עם הכדור לדור פרץ. דור פרץ עם הצירה לא טובה, והכדור פוגע בידו. קופץ לו ליד.
3: הוא יודע.
2: קהל של ביתר מעודד עד הרגע האחרון, מאמין עד הרגע האחרון. ביתר ירושלים כבשה כל כך הרבה שערים מכריעים בדקות האחרונות, כל כך הרבה מהפכים, 8 מהפכים העונה, רוצה לעשות זאת שוב. שוע מקביע את הכדור לרחבה, כמרה מרחיק פעם אחת, עוד נגיחה והכדור בידיים של מליקה.
3: בכל מקרה היה נבדל שם.
2: מליקה עם הכדור הארוך לעברו של ורלה. ירדן שוע יורד עמוק ומרחיק את זה עד למיגל סילבה. ירדן כהן, גדרני, בוריסינו.
4: ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. התגלות הזוהר הייתה מאורע מיוחד במינו, בעל משמעות עמוקה לעם היהודי. הערב, בתוכנית הקבלה המרכזית, אנו פותחים את הקווים למאזינים לשאול כל שאלה בכל מכמני החיים, שאלות שהתשובה שלהם מגיעה מהעולם הרוחני, מספר הזוהר הקדוש. מסרו את שמכם ובחרו מספר בין 1-72 כנגד העין בית שמות הקודש בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים התקשרו 026-485-485, 026-485-485. ועכשיו, כבוד הרב אפרים בן צבי.
5: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים, שלום וברכה לכל צוות האולפן שלנו, שלום וברכה עם ישראל, בשורות טובות, אמן כן יהי רצון. שוב אנחנו נפגשים כאן בתוכנית הקבלה המרכזית, אור הזוהר והקבלה, יחד איתי אפרים בן צבי, כולנו כאיש אחד בלב אחד. חודש סיוון, לקראת חג השבועות, חג מתן תורה, חג הקציר, חג עצרת, חג המים, חג השמחה. יש לנו הרבה דברים לקראת חג השבועות, פטירתו של דוד מלך ישראל, פטירתו של הבעל שם טוב הקדוש, מגילת רות, הרבה סגולות, הרבה עניינים. כל זה בשעתיים שלפנינו ננסה לדחוס כמה שיותר, גם סגולות, גם ידע, גם דברים טובים, וכמובן נאחל לכולכם חודש טוב ומבורך, חודש סיוון. נאמר לכם שצוות האולפן שלנו יציק אהרון על הביצוע הטכני, תהילה אירט, עורכת ראשית, מאירה פרץ מפיקתנו, אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו. אנחנו כבר נצא לדרך, כפי שאמרתי לכם, יש לנו כל כך הרבה, אנחנו משופעים היום בשפע של תורה וקדושה, שפע של אחדות, ואיכן בלב אחד, כאיש אחד בלב אחד, וכמובן אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו. אז אתם יודעים מה, אם דיברנו והסכינה על חודש סיוון, אז כפי שאתם יודעים, חודש סיוון לפי התורה הוא חודש השלישי למניין החודשים. אנחנו הרי סופרים את חודש ניסן לפי התורה, הוא נקרא חודש הראשון. אז יש לנו ניסן, אייר, והנה סיוון. חודש סיוון הוא אחד החודשים המשמעותיים והחגיגיים בלוח השנה העברי, ומסמל את המעבר מחירות פיזית ביציאת מצרים לחירות רוחנית. וזה גם השיא של תקופת האביב בארץ ישראל. ואנחנו גם רואים שבחודש הזה, חודש, מה מזלו? נכון, כידוע, תאומים. וחודש מתן תורה הוא נקרא חודש השלישי. דרך אגב, עם ישראל נקרא משולש, כהנים לוויים וישראל. ואנחנו יודעים שגם הרמב״ם ועוד מחלקים את התורה לשלושה, זאת אומרת לוקחים את התורה, יש לנו את התלמוד הבבלי ויש לנו את המשנה וכו'. אז יש לנו הרבה הרבה דברים, שלושה שותפים באדם, הקדוש ברוך הוא אבי ואימו, הספרה שלוש הוא השולט, ויש לנו כמובן את חג השבועות או חג השבועות, חג מתן תורה, שמתחיל כמובן בוו בסיוון. ועמדו בני ישראל למרגלות הר סיני וקיבלו את התורה. החודש כולו עומד בסימן של הכנה, התעלות רוחנית. והימים הראשונים של חודש סיוון הוא נקרא שלושת ימי ההגבלה. מה זה ההגבלה? שבהם התקדשו בני ישראל לקראת המעמד הנשגב. אז כפי שציינתי, יש לנו הרבה ריבוי של דברים היום שנדבר ככה בין לבין עם המאזינים. אבל מזל החודש, כפי שציינתי, הוא מזל תאומים. ואנחנו יודעים, זה בעצם החיבור גם בין שמיים לארץ. הקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני, התורה ניתנה לבני אדם ולא למלאכים, והחיבור בין אדם לחברו, בני ישראל חנו מול ההר כאיש אחד, בלב אחד, הלוואי עלינו. ויש לנו את שני לוחות הברית שמייצגים את הקשר הבלתי ניתן להפרדה בין המצוות. יש לנו מצוות שבין אדם למקום, לקדוש ברוך הוא, למצוות שבין אדם לחברו. אתם רואים את צד ימין וצד שמאל. צד ימין בלוחות הברית, מצוות בין אדם למקום, צד שמאל בין אדם לחברו. אבל יש לנו גם מבחינה חקלאית ואקלימית, סיוון הוא זמן של שיא של הקיץ המוקדם, האור בסיוע, ימים ארוכים מאוד, וכמובן יש לנו זמן של הבאת ביקורים בבית המקדש. היו מתחילים להעלות את פירות שבעת המינים ש... כמובן הפשילו ראשונים מתוך שמחה, הודעה על טוב הארץ. אז לפני שנתחיל, אז יש לנו כמובן דמויות ענק בחודש סיוון. משה רבנו שאלה את ישראל להר, קיבל את התורה. דוד המלך שנולד ונפטר בחג השבועות ו' בסיוון, מזכיר לנו שהתורה שייכת לכל אחד ואחת מאיתנו, אין בעלות על התורה. ויש לנו את לימוד התורה, רבים נוהגים להרבות בלימוד, במיוחד בתיקון ליל השבועות שערים כל הלילה, ממש. ויש לנו את קריאת מגילת רות, שדברים מאוד עליונים, נדבר כמובן בהמשך. אז רבותיי, הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485, זה מספר הטלפון שלנו כאן ועכשיו לעלייה לשידור. אנחנו יוצאים לדרך, וכבר נאמר שלום וברכה ובשורות טובות לאפרת.
6: שלום וברכה.
5: שלום לך גברת אפרת, בואו נתחיל עם תאריך לידתך בבקשה.
6: 5.2.1969.
5: בבקשה, אני איתך.
6: יותר רציתי לשאול על הבת שלי, שהיא...
5: בשמחה רבה.
6: הייתה תקופה ארוכה במצב לא טוב, וסמים, ובחברה לא טובה. Mm-hmm. היא החליטה לבקש עזרה, והיא הלכה לדיטוקס, והיא הלכה לטריטמנט. Mm-hmm. ועכשיו היא יצאה, והיא ממשיכה, היא מאוד רוצה להצליח עם זה.
5: כן.
6: אבל אנחנו לא יודעים איפה זה ייקח אותה. זו ילדה מאוד מיוחדת, עם... אתה יודע, אי פלאס בבית ספר, מוכשרת, כל דבר שהיא נוגעת, הופך לזהר, ילדה עם כישרונות ולב זהב.
5: כן, כן.
6: אבל איפשהו היא נאבדת לנו.
5: אוקיי. כמה זמן היא נוגעת בסמים, או איך זה בעצם התחיל?
6: אני חושבת שזה התחיל ככה אתה יודע, ניסיונות של כל מיני דברים. ואז היא פגשה את הבחור שאיתו, שהוא אדיקטד לקטמין.
5: אוקיי.
6: היא התחילה גם כן עם כל הקטע של הקטמין והמיוזיק וכל זה, ואז היא הגיעה יום אחד הביתה וביקשה עזרה. וזהו, בקשה עזרה ולקחנו אותה לדיטוקס ולטריטמנט, והיא חזרה לפה וממשיכה בתוכנית, ובינתיים היא מחזיקה מעמד מאוד טוב, אבל היא עדיין איתו, שזה לא טוב.
5: שהוא בעצם גם משפיע עליה וגם נוגע בסמים?
6: הוא דווקא לא עושה לידה, זה היה הסיכום ביניהם, שהוא לא עושה לידה והוא לא מציע לה, אבל עדיין, זה לא... מערכת יחסים נכונה בשבילה להיות עם מישהו שהוא עדיין משתמש.
5: ברור, ברור. ובכל זאת היא מאוהבת בו, הוא נוגע בסמים, הוא משפיע עליה, וזה בעצם הורס אותה, וגם את התהליך שבו היא נמצאת בגמילה, נכון?
6: נכון.
5: ואת מתפללת על זה שהיא תצליח. מה תאריך לדעתה?
6: שמיני לשמיני 2006.
5: ילדה, ב-19.
6: כן.
5: וואו, וואו. כבר להגיע למקומות כאלה אפלים, קשים. בכל גיל אסור להגיע.
6: כן,
5: אבל
6: היא ילדה
5: בוודאי...
6: מאוד עמוקה, מאוד עמוקה.
5: מתי היא התחילה? באיזה גיל היא התחילה לגוע בסמים?
6: אני חושבת שבגיל מוקדם, אנחנו לא ידענו, אבל אני חושבת שהיו לה התנסויות בגיל מאוד צעיר.
5: עד כדי
6: אבל...
5: כך. כן.
6: סליחה?
5: איפה הקשר שלה עם אבא? איפה אבא נמצא בתמונה?
6: מולה. יש לנו קשרים בבית מאוד פתוחים, מדברים על הכל, הרבה אהבה וקרבה, אבל בתקופה כשהייתה ככה בסמים, היא מאוד התרחקה מאיתנו, היה לנו מאוד קשה, ועכשיו היא בבית והיא חזרה לעצמה, כמו הילדה הטובה עם הלב זהב, אבל אתה יודע, זה מפחיד אותנו, החזרה שלה, הנפילה. איך היא תמשיך, היא גם הובחנה עם בייפולר לפני שנה, שזה לא עוזר, אתה יודע, לכל ה-decision making, אבל
5: כן,
6: וחבל, זה ילדה שמאוד מיוחדת, כאילו אנשים מדברים עליה בתור משהו מיוחד במינו, וחבל לנו שהיא נאבדת.
5: כמה ילדים יש לך שיהיו בריאים?
6: רק אחת.
5: הקדוש ברוך הוא נתן לך מתנה, ודווקא פה בניסיון הזה, שאת מרגישה בעצם שהילדה שלך הולכת מדחי לדחי, ואת רוצה לעזור לה, ואת חסרת אונים, אבל בכל זאת את נלחמת באמונה, ואת כל כך רוצה שהיא תצא מהסם המוות. יש סמה דחיה ויש סם המוות. שזה בעצם גומר את כל האישיות של האדם לגמרי. נכון?
6: נכון.
5: אז בואי נפתח בספרים הקדושים. אנחנו לקראת חג השבועות, ואנחנו מתפללים, ואנחנו יודעים, ואנחנו נפתח דרך הספרים הקדושים, ונראה באמת מה ניתן לעזור. הרי אנחנו יודעים שעכשיו, מעכשיו, יש את הכוח של ספר התהילים, שחיבר אותו דוד מלך ישראל, ועוד 10 זקנים, ואדם הראשון, ועוד ועוד ועוד. ויש בימים האלה כוח אדיר לשנות את מזלו של האדם ולהביא ישוע. אז מספר בין 1 ל-72.
6: 8.
5: תמתיני בבקשה.

0: אנחנו שווים אלייך לרגע המוסיקה המהממת הזו והרגועה הזאת. אני פותח בספר הזוהר הקדוש, ואם דיברתי על מוזיקה שזה אומנות, אני מרגיש שגם ביתך קשורה לעולם המוזיקה, לעולם השירה.
1: נכון.
0: משהו כן. היא קשורה מאוד לדבר הזה. ילדה מאוד כן. מאוד טובה. וזה מזכיר לי שאין עריבות לאף אחד בעולם הזה. ואפילו דוד מלך ישראל מצד אחד יצא לו את, הוליד את שלמה המלך, שהוא בעצם בונה את בית המקדש, החכם שבאדם. לעומת זאת, מדוד מלך ישראל יש לו את אבשלום שמורד באביו, מה שנקרא גוד גאי והבד גאי. ואותו דבר פה אנחנו רואים שאין ערבות לאף אחד, ואילו אבשלום מורד במלכותו של דוד מלך ישראל, נלחם באבא שלו, ובכל זאת ביום פטירתו של אבשלום, דוד המלך מרוב אהבתו אומר טוב מותי מחיי. עכשיו יש גם טעם טוב מותי מחיי, זה נושא של רוחניות, שלפעמים אנחנו רואים שהילדים שלנו הולכים בדרך לא דרך, ואנחנו כואבים מאוד, ומבחינה רוחנית אנחנו נקראים מתים, אבל אנחנו מחזירים את החיות, והחיות זה כמובן לברוח לאלוקים. למה? כאשר השכל נגבר, אנחנו מתחילים עם האמונה. אז לא פעם ולא פעמיים צריכים להשליך את עצמנו על השם יתברך, וזו התקופה הטובה ביותר עכשיו, התקופה הזו, בגלל שנפתחים שערי שמיים. ולמה נפתחים שערי שמיים? כי זה דוד מלך ישראל, שהיה בחינת משיח צדקנו, ואנחנו אומרים את זה בתפילה, מדי שבת, דוד משיח צדקי, דוד מלך ישראל חי וקיים, הוא הסמל המיוחד, וזה הזמן הטוב ביותר לקרוא כל יום עכשיו איזה 10 פרקי תהילים, זה ממש פותח, זה יכול לשנות, כי על ידי תהילים משנים כל גזרה קשה ורעה. אז כשאני מסתכל... יפה, שנייה, תתחיל עם מ-א' עד י', מ-י' עד ח', מ-ח' וכו'. הבן, עד למד וכו'. 10 פרקים לפי הסדר. אפשר לסיים את זה ב-15 ימים בלבד, 150 פרקים, דבר אדיר, דבר גדול, ובטח בחג השבועות. עכשיו, כשאני מסתכל ומתבונן, הילדה שלך, ילדה, מה אני אגיד לך, זהב, טובה, עם מידות טובות. באמת, יש לה נשמה מאוד, ולא סתם, לא סתם היא נפלה לאן שהיא נפלה, אבל יש, כמו שאומרים, שכר לפעולתך, ואני אתן לך כמה דברים, אני מאמין שמשהו עומד להתחולל ולהשתנות, עם כל זה שהיא נמצאת במקומות מאוד מגונים, אבל תכלית הירידה היא העלייה, ואפשר כמובן לשנות את הכל, את מזלו של האדם, ופה רואים בספר הזוהר הקדוש, שאם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן, כל עוד הנר, נר זה הנשמה, נר השם נשמת אדם, כל עוד הנר דולק עוד אפשר לתקן, ואין שום יאוש בעולם כלל, ואפילו חרב חדה מונחת על צווארו של האדם, אל למנע עצמו מן הרחמים. וכל יום, כל יום, 10 פרקי תהילים עליה, לא לעזוב את זה. 10 דקות, 5 דקות לוקח. אני מאמין באמונה שלמה שמשהו עומד להשתנות, סבלנות, והרבה הרבה עידוד, הרבה חום, הרבה אהבה, להתנהג נגד השכל הפרטי שאומר לנו כעסים, ביקורת, ממש לא. הרבה הרבה אהבה, יש לך ילדה טובה, ילדה יחידה, ואני מאמין שמשהו עומד להשתנות. תדליקי נר, מתי שאת מדליקה, נרות שבת, לפני נרות שבת, תדליקי נר לשני צדיקים. אחד, שימי לב, רבי אלעזר בן שמוע, ורבי חנינה בן דוסה, ותגידי את מזמור למד בית לב, 5 פעמים, תעשי את זה במשך 8, נכון, 8 ימי שישי, לב, בדיוק, 8 ימי שישי, בעזרת השם בקרוב יהיה בשורות רות.
1: אמן, אמן, אמן. אתה רואה משהו אצלי, לפי התאריך שלי, איזה משהו שיכול להשתנות בקטע שלה, או...
0: התשובה אחת וחלק כן. עומד להשתנות דברים טובים, ממש בין התקופה של חג השבועות לט"ו באב. ברכה והצלחה, בשורות טובות. רק דברים טובים. אנחנו נעבור למאזינים נוספים, והפעם אני רוצה ככה, אתם יודעים שאני מאוד... קרוב לעדה האתיופית, ומה שניתן לעזור, אנחנו עוזרים, ועוזרים לכולם. אבל יש לי רגש מאוד מיוחד והוקרה, ואיתנו נמצא יהושע. שלום לך יהושע.
2: שלום וברכה.
0: קודם כל אני שמח שעלית פה לשידור, ויותר נכון אני הזמנתי אותך לעלות לשידור, מה שניתן לעזור, אז כמובן בשמחה ובטוב לבב. ישוע, בקצרה, ספר לנו קצת על עצמך, מה אתה עוסק?
2: לי קוראים ישוע, ישוע סצ'נסה. אני לומד בישיבה, ומה שאני עושה פה בחיים, אני מביא בחורים כל שנה לישיבה, מגייס תלמידים שיעור א', כדי לקרב אותם באמת שעשו תהליך אישי ומשמעותי שמבוסס על הערכים של התורה. אז אני, בעבודה שלי, אני מגייס תלמידים, כדי שיבואו, יעשו הכנה לפני הצבא.
0: תשמע, דבר כל כך מבורך. ישיבה לקראת, שנותנים להם כמובן גם מכינה, גם ערכים, גם מסורת ישראל, גם תורה, והכנה לפני הצבא. וכשאני שומע את הרגישות הזאת, אז אני אומר לעצמי, רגע, רגע, יהושע, תעלה פה לשידור, באומץ, כמו שאתה עושה את זה, ותזכה את הרבים. אני בטוח שיש לנו כל כך אלפי מאזינים שיש להם ילדים וגם הם מכירים. קודם כל, באיזה גילאים אנחנו מדברים והיכן ממוקמת הישיבה?
2: אוקיי, הגילאים בעצם מתחיל מגיל 18 והלאה.
0: כן.
2: והישיבה נמצאת ברעננה. הישיבה גם קוראים ישיבת בינות. ישיבת הסדר בינות רעננה.
0: יפה.
2: ובעצם המקום הזה באמת נותן כל כך יחס אישי. אני נמצא שם 8 שנים. אני
0: בן כמה אתה?
2: איך?
0: בן כמה אתה, יהושע?
2: אני עוד ממש עכשיו במתן תורה, אני אהיה בן 28.
0: וואו, כוח. איזה יופי.
2: ממש בחג השבועות יהיה לי את היום הולדת.
0: מזל טוב, מזל טוב. אתה נותן לנו פה כוח בשידור. אתה יודע שאתה עושה את הדברים המופלאים שלך. כל הכבוד. ישר כוח. אז בעצם למי אנחנו פונים? אז שמה זה בעצם תלמידים לפני הצבא שמקבלים ערכים, מכינה, לומדים תורה וכו' וכו'. ואנחנו מדברים על מגיל 18?
2: כן, מגיל 18, חבר'ה ממש שמסיימים את כיתות י"ב, שמחפשים מה שנקרא לעבור תהליך משמעותי ואישי, ממש מקבלים, כאילו בונים אותם, בונים להם את השכל, מכינים אותם לאתגרים שעומדים, מחזקים אותם הרבה באמונה, ובאמת מלמדים אותם איך לחיות חיים נכונים, ולהגיע גם הכי
0: יופי.
2: מוכנים לצבא. הישיבה באמת, אנחנו ישיבה משפחתית, לא הרבה תלמידים, זה גם מה שראש ישיבה דוגל, האיכות, ובאמת לעזור ולבנות ולחבר אותם עם כלל החברה הישראלית, ואנחנו גם גורמים להם למתיקות של התורה, באמת, אחד הדברים שמיוחדים אצלנו, זה באמת שמנגישים להם את הלימוד התורה בשמחה ובאהבה, ברמה שהחבר'ה שלנו, אצלנו, לומדים 3-4 שעות רצוף גמרא מרוב המתיקות, וזה משהו שבאמת החבר'ה נהנים, ויש פה תנאים טובים גם, כמה שאפשר אנחנו נותנים להם.
0: האוכל טעים, זה הכי חשוב, האוכל טעים.
2: האוכל מאוד טעים, יש לנו מישהו שממשל גם בבוקר, גם ערב.
0: תגיד לי יהושע, איזה סוג של בחורים מגיעים לשם? איזה סוג של בחורים? סליחה על השאלה שאני שואל, זה רק מהעדה או שזה גם פתוח לכולם?
2: לא, ישיבה פתוחה, זה לא רק מהעדה, אנחנו גם מובן, יש לנו את החבר'ה מהעדה, שגם ראש הישיבה מאוד מלווה ועוזר, אבל יש לנו גם חבר'ה אחרים, מכל העדות, תימנים, ספרדים, אשכנזים.
0: יפה מאוד.
2: יש משפחתית כזאת מכל הסוגים. המטרה שלנו באמת זה לקרב אותם לבורא עולם בצורה הכי טובה שיש, אין פה איזשהו קטלוג מסוים, בסוף הדבר אנחנו רוצים שיבנו בית שמבוסס על הערכים של התורה, וזה המטרה שלנו.
0: מה שם הישיבה?
2: ישיבת בינות. בינות רעננה.
0: אז הנה, אז אני גם מצטרף לברכה, וגם אני באופן אישי ממליץ על בינות, ואתם יודעים מה זה, מכינים אותם לקראת הצבא, גם נותנים להם ערכים, גם תורה, ואני פונה לכל מי שמכיר ויודע, יש הרשמה עכשיו, דברים מבורכים, לפעמים אנשים מסתובבים בין הכיסאות, והנה, זה מקום מעולה, מקום טוב, גם חקרתי, דרשתי, והעליתי את יהושע היקר כדי שיזכה את הרבים, תורה ודרך ארץ וצבא וערכים, זה נותן את הכוח התמידי, אז ברשותך, יש טלפון, מי שרוצה, כן. בעזרת השם?
2: כן, כן, כן, בבקשה. כן, הטלפון הוא 053-822-904-89. אפשר גם לשלוח לי הודעת וואטסאפ, ואני אחזור אליכם. זה הטלפון שממנו אני דואג לתאם, הגעה, קבלה, הכל.
0: תן עוד פעם את המספר, בבקשה.
2: 053-822-904-89.
0: ואם פתאום לא קלטתם את המספר או משהו כזה, אז אתם מתלפנים אלינו או מחפשים אותי בפייסבוק, או אתם יודעים את מספר הטלפון, או שתחפשו בגוגל הרב אפרים בן צבי, ניתן לכם את כל השירות, מה שניתן כמובן לזכות את הרבים ולהרחיב את העירייה, בוודאי, בשמחה רבה. יהושע, כן, בבקשה, בבקשה.
2: ברשות הרב, אנחנו, אני רק אציין עוד משהו נוסף, עכשיו ממש אנחנו הרשמה לקראת הסוף, אנחנו עוד מעט מגיע אלף אלול של תחילת שנה, אז אני רק רוצה להגיד שבאמת, כמו שהרב ציין, תמיד יש את האלה, החבר'ה האלה שעדיין לא החליטו לסגור, או שעדיין מתלבטים, או שלא בטוחים באיזשהו מקום, אז עדיף שיפנו אלינו בהקדם, כדי שנוכל להיערך לקבל אתכם, ואנחנו באמת נלווה אתכם מאלף עטף, הכל, כל מה שצריך.
0: חזק וברוך, יישר כוח, תבורך ומזל טוב, ותמשיכו בפעילות המצוינת והמבורכת שלכם, כל טוב, ברכה והצלחה.
2: תודה רבה רב.
0: בשורות טובות, אמן. אנחנו נעבור למאזינים נוספים, לא לפני שנזכיר לכם את מספר הטלפון שלנו כאן ועכשיו לעלייה לשידור, הוא 026-485-485, 026-485-485. שלום לך, בת אל.
3: שלום וברכה הרב.
0: בשורות טובות, אמן. תאריך לידה.
3: אמן. 26/6/1986.
0: מצוין. בבקשה.
3: אז ככה, אני קצת בתקופה לא פשוטה עם עצמי. אני בלחץ שזה משפיע עליי נפשי.
0: בלחץ? כולם פה, כולם פה בלחץ.
3: כן, אבל זה... נכון, אתה צודק, אבל זה בנפש שלי, במיוחד שאני אחרי לידה, שיש לי תינוקת בת חודש, וזה משפיע עליי להיכנס, אני לא רוצה להיכנס למחשבות ולדיכאון, כי אני בן אדם מאוד מאוד חזק, אבל זה חזק מעליי, ולפעמים זה משפיע עליי, וזה מתבטא בזה שאני עצבנית על הילדים שלי, שהם לא אשמים.
0: רגע, רגע, בוא נתחיל, ממה את בלחץ? אני רוצה להבין.
3: אני בלחץ שאני צריכה ממש ממש ממש עוד חודש לפנות את הבית שלי. אני צריכה ככה, אני בחופשת לידה עם ארבעה ילדים, מושב שאני רגילה אליו, בית שאני רגילה אליו, מחוברת אליו. קשה, קשה המעבר הזה עכשיו פתאום עם תינוקת קטנה. אתה יודע, היום זה לא פשוט כלכלית גם, הובלות, דברים... הלחץ הזה מאוד תרוד, איך אני אעשה את זה עם תינוקת, איך אני ארוז, איך אני אפרק, מאיפה אני אביא את הכסף הזה, איפה אני אמצא בית. אני לא רוצה להעביר את הילדים שלי למסגרות חדשות. הילדים שלי רגילים למסגרות פה במושב, רגילים לחברים שלהם כבר כמה שנים טובות. ואני בלחץ, ואני באמת לא רוצה לטחון מים, כי קשה למצוא פה בתים, קשה בטירוף, ואני לא היחידה פה. ואני רוצה לדעת ש... אם אני לא תוכנת סתם מים, מחפשת שיש לי לחץ גם של בעל הדירה, שהוא כל הזמן שולח הודעות, אני חייב שתפנו את הבית, ואני כאילו רוצה לדעת, אם הילדים שלי כן יעברו שינוי, אם כן הם יעברו מסגרות חדשות, אם כן אנחנו לצערי נצטרך לעבור לעיר אחרת ולא להישאר במושב, כי אנחנו לא רוצים לעזוב את המושב, אבל אני לא יודעת מה הקדוש ברוך הוא מכין לנו. אני לא יודעת, הכל מלמעלה, אני מתפללת ורוצה להישאר פה. וזה הלחץ שלי, זה החרדות שלי.
0: אז אני, קודם כל זה דבר שהוא טבעי, הלחץ הזה. וברור שעוד חודש, שאת צריכה גם ללדת וגם צריכה לעזוב את הדירה.
3: לא ללדת, ילדתי.
0: ילדתי, התכוונתי לעזוב את הדירה. ואני מבין שהוא לא נותן לכם שום הערכה, נכון?
3: היינו אמורים לפנות לפנות עכשיו ממש, כאילו בסוף חודש, והוא נתן לנו רק את יוני כרגע. הוא אמר, תביאו כל צ'ק, כל חודש בחודשו, כאילו צ'ק, להביא לו על יוני. אבל יש לו לחץ, וזה לא נעים להיות ככה. והכל ביחד, החרדות גם הכלכליות, כאילו מאיפה אני מביאה את הכספים האלה, אני לא עובדת כרגע, אני בחופשת לידה. והיום אתה יודע, הובלה ופירוק ארונות ופירוק דברים, זה לא אלף שקל. אתה יכול להגיע גם לשמונה, תשע, עשר אלף שקל על כל הדברים האלה, והכל...
0: כמה זמן אתם גרים שם, במקום הזה?
3: בבית עצמו, שאני גרה במושב עזריה, זה בדיוק 3 שנים עוד מעט.
0: 3 שנים?
3: כן.
0: והיא צריכה לפנות בעוד כחודש. מה בעלך אומר למעבר לעיר אחרת?
3: הבעלי רוצה את המושב כמו שאני רוצה מהנשמה, זה מה שעושה לו טוב, הבית כנסת, ההתקרבות, לא טוב עיר בשבילו, בכלל לא טוב, עוד יותר גרוע, בגלל שהוא בן אדם שצריך כל הזמן לאסוף אותו, שהוא לא ימעד, שהוא לא ייפול, המושב הכי טוב בשבילו, עיר עוד יותר חרדות יהיה לו.
0: בכמה חדרים אתם גרים היום?
3: ונקרא 4 עם סלון, יש לי 3 חדרי שינה.
0: מספר בין 1 ל-72, בוא נבדוק.
3: 10.
0: יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים שלא תצא תקלה תחת ידינו, ונזכה לקבל תשובות אמיתיות בזכות דוד מלך ישראל והבעל שם טוב, וכן יהי רצון, ונאמר אמן. תמתיני בבקשה.

0: אנחנו שווים אלייך, ואת יודעת שאני פותח בספר הזוהר הקדוש שיש היגיון, רציונל, ויש גם את הפן הסגולי והקבלי. מבחינת רציונל, קשה בתוך חודש למצוא דירה, נכון, אבל אנחנו יודעים שאנחנו על-טבעיים, ועל-טבעיים זה תפילה, וכשאני פותח בספר הזוהר הקדוש, לא רואים שאת מוצאת תוך חודש בית. זאת אומרת שאת כן תצטרכי לפנות את הבית. עכשיו, רגע אחת, בוא נבדוק, בוא נראה. אני פותח את הספר, וזה דבר מאוד מאוד מעניין, שאני לא רואה אותו כל הזמן. ויש פה כמובן חסימה מסוימת. עכשיו שזה בא מצד המשפחה. משהו בתוך המשפחה, כנראה של, דווקא מבעלך, מעניין, דווקא מבעלך, אני רואה סוג של כתרוג, משהו שם לא בסדר כל כך. איזה מישהו בוכה שם בגדרה, משהו לא בסדר מבחינת האנרגיה. את מרגישה משהו שאני אומר?
1: בוכה
0: בגדרה.
1: אמרתי. בוחש.
0: כן, בוכה, אנחנו לא רוצים לבכות, אנחנו רוצים לשמוח. מבינה? עכשיו אני אשאל אותך שאלה. וזה משהו שעם יד על הלב, אוקיי? עם יד על הלב. אני רואה שאתם עוברים גם בעיות גם בפרנסה, כמו שיש לכם בלבול נכון. בבית, גם בפרנסה. גם לבעלך. נכון. בעלך. בעלך מתחיל בעיות א', ב' או ג', כן או לא?
1: א'.
0: תני לי עוד בין א' לת'.
1: היי.
0: בטוח, נכון?
1: כן.
0: 5. זה היי. אמא שלך, יש לה במילה שלה, בשם שלה, את האות היי, מה שבחרת, כן או לא?
1: לאמא שלי יש את האות היי?
0: כן.
1: כן.
0: יפה. עכשיו מספר בין 1 ל-101, בוא נראה.
1: 15.
0: מן המצר קראתי יא, ענני במרחביה, י' ו-ה, זה 15, נכון? אוקיי? וזה הנושא של ט"ו. יפה מאוד. ואנחנו מתקרבים כמובן לחג השבועות, שזה ו' בסיוון. אז אם אנחנו לוקחים את הט"ו, ט' זה 9, וו' זה ו' בסיוון, נכון? אז מי ו' בסיוון, שזה חג השבועות, תשימי לב טוב, עד ט' לחודש תמוז, אוקיי? דרך אגב, מי שיראה ט' בתמוז, יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה. בין ו', שימי לב, ו', שזה חג השבועות, זה הו', זה השש, תשע, זה הט', בין ו' לסיוון, שזה חג השבועות, ועד ט' בתמוז, על מנת שאת רוצה למצוא בית, את צריכה לקרוא כל יום, 15 פרקי תהילים. שמעת? את המספר שאת בחרת. וזה בדיוק הזמן הזה, בין ו' לבין ת', ואת תמצאי בית. ברכה והצלחה. כל טוב. אנחנו נעבור למאזינים נוספים שאיתנו על קו הטלפון, וכפי שאנחנו מציינים לכם, רבותיי, בחודש הזה חג השבועות, חג מתן תורה, הבעל שם טוב, חודש סיוון, יש כל כך כל כך הרבה דברים, כמובן הבעל שם טוב, רבי ישראל בן אליעזר, שהוא מייסד כל החסידות שמוכר כבעל שם טוב, הוא בעצם דמות שחוללה מהפכה רוחנית עצומה עד עצם היום הזה. הוא הקים את תנועת החסידות, שבאמת נתנה לנו כוח, רוח חדשה בעולם, שמחה, תקווה, בליבות המונים יהודים, מתי? בתקופה של המשבר הרוחני והפיזי הכי קשה שהיה. ואנחנו יודעים שאחד החידושים המרכזיים של הבעל שם טוב היה הדגשת הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בכל פרט, דומם, צומח, חי ומדבר, ולא חייבים להיות גאונים, ואפילו העיקרים הפשוטים, הבן אדם הפשוט ביותר, יכול להגיע למעלות של קדושה וטהרה, כי הבעל שם טוב החדיר לנו שגם האנשים הפשוטים ביותר יכולים להגיע לקרבת אלוקים, שנאמר בכל דרכיה, דאהו, ואנחנו רואים שבתקופת הבעל שם טוב, יהדות אירופה הייתה שקועה לעתים בגישה של כל כך הרבה עצבות, דכדוך, דיכאון ונחיתות, והבעל שם טוב יצא נגד העצבות בכל כוחו. והשמחה שומר הבעל שם טוב, דרך אגב, גם בצוואה שלו, באיגרת שלו, הוא לימד שהעצבות היא סוגרת את הלב, והיא סוגרת לנו את המזל, ובעוד שהשמחה פותחת שערים לעולמות עליונים. ואחד מהדברים זה ניגון וריקוד, הבעל שם טוב הפך את הניגון והריקוד לחלק בלתי נפרד מעבודת השם, ככלי לביטוי של דבקות והתלהבות. אז אנחנו נעבור למאזינים נוספים, ונאמר כמובן השלום והברכה לך רחל.
2: שלום וברכה.
0: בשורות טובות, אמן. בבקשה, תאריך לידה.
2: שלי 26/10/1967.
0: ועל מי אנחנו מדברים?
2: על הנכדה שלי, מנור.
0: בבקשה, תאריך לידה.
2: 15/11/2021.
0: בבקשה, מה הבעיה? תספרי לנו.
2: לפני שאני אתחיל לדבר עליה, אני רוצה להגיד שאני מאוד מאוד אוהבת את התוכנית שלך. אני מאזינה לך בדרך כלל ברוב הזמן, אני משתדלת. ואני מאוד נהנית, מאוד נהנית מכל ההמלצות שאתה נותן, ובאמת אין לי מילים.
0: תבורכי, תבורכו. בבקשה.
2: אז ככה, מנור, ילדה אמצעית, וילדה מקסימה, מתוקה, באמת חביבה. היא סובלת, יש כמה דברים, היא סובלת מאסתמת אור, והיא מטופלת כרגע אצל רופא אור, ויש לה גם קושי בדיבור, היא מטופלת אצל קלינאי תקשורת. ובעקבות זה, בגלל כל הסיבה, בגלל כל הנושא של הדיבור, הקשיים, זה גורם לה להיות, אתה יודע, קצת קשיים חברתיים וכאלה.
0: כן.
2: הם ליצו לה לעבור לשנה הבאה לגן יותר קטן, כדי שהיא תקבל טיפול יותר אישי ומקצועי. אמא שלה קצת בלחץ מזה, היא לא יודעת אם זה נכון לה או לא נכון לה, אם היא תסתדר שם או לא, והיא ממש, היא ביקשה שאתה תיתן לנו תשובות אם אפשר וזה, בעצם.
0: תאמרי לי בבקשה, יש לה גם גירודים בגוף?
2: כן.
0: יובש קיצוני?
2: יובש קיצוני, כן.
0: כן, ואת יודעת, לפעמים פריחה, דמומיות,
2: יש לה? פריחה, דמומיות, היא מגרדת לפעמים עד שהיא פוצעת את עצמה. עכשיו התחלנו
0: באיזה אזור בגוף?
2: חדש עם סטרואידים, משחות, ובקרוב היא תתחיל גם עם זריקות שאמורות לתת באמת מענה טוב יותר בעזרת השם.
0: תאמרי לי בבקשה, מה יותר חמור, בקיץ או בחורף אצלה?
2: אני חושבת בחורף יותר קשה.
0: צריכים מאוד לזה.

0: הזה הוא באמת
1: יועיל
0: לך, בעזרת השם.
1: גם אני אתן לך טיפ נוסף, דרך אגב, גם רחצה נכונה, להשתמש במים פושרים ולא חמים מדי, את יודעת.
0: כן, כן, וגם קצרות, מצלחות קצרות הם לכולם. נכון, נכון מאוד.
1: אוקיי, אנחנו נפתח בספר הזוהר הקדוש, בסייעתא דשמיא, ואת יודעת, תפילה עומדת ברומו של עולם, ואנחנו צריכים לדעת שתפילה לאל חיה, ותפילה יכולה לשנות כל גזרה שהיא, כי התפילה יש לה כוח אדיר, פתח פיך ועמלאו, והתפילה היא פותחת את כל השערים, בפרט שאנחנו מתקרבים לחג השבועות, חג מתן תורה, ואנחנו יודעים שלא סתם בשמיים קוראים את עשרת הדיברות בחג השבועות, ויש מצווה גדולה שכולם ילכו לבית הכנסת וישמעו את עשרת הדיברות, כפי הוראת הרבי מלובביץ', ילדים, נשים, וטף, כולם, זה דבר גדול מאוד, זה פותח ממש את כל השערים, ואנחנו לא יודעים איזה מעלה גדולה מאוד. מספר בין 1 ל-72.
0: 56.
1: תמתיני.

0: תשמעי, אני חייב לומר לך משהו, את יודעת, אסמה טהור, זה לא דבר כל כך פשוט, אבל גם לא כל כך קשה, רואים שיפור, אבל מה שאני רואה פה דווקא אצלה, האור שלה מאוד מחוספס, מגרד, כפי שגם ציינת, היא פוצעת את עצמה, אבל נכון. כשאני מסתכל, אני רואה גם משהו שקשור לדיבור שלה, לדיבור.
1: נכון.
0: כתוב,
1: נכון.
0: נפשי יצא בדבור, דיבור, משהו אצלה בדיבור, לא כל כך, גם לפי הגיל שלה, לא כל כך, יש לה איזה עיכוב התפתחותי?
1: בדיבור, אני אמרתי, ציינתי קודם בדיבור. שיש לה עיכוב בדיבור, אבל היא מטופלת
0: הדיבור, את הדיבור שלה תקשורת. משהו לא בסדר. השיניים בסדר?
1: כן, השיניים בסדר.
0: אוקיי, אוקיי. עכשיו זה הבעות פנים, מאוד מעניין אותי.
1: רגילות, זה בסדר, כן.
0: אוקיי.
1: Okay.
0: בעוד פנים רגילות, נכון. את יודעת שלא קיבלתי אנרגיה טובה לגבי השם שלה. לפי מה שאני רואה פה בספר הזוהר, השם שלה במקרה שלה, אני מציין, זה לא הלכה לרבים, או שצריך להוסיף שם, או בשם עצמו לשפץ, דרך אגב, אין פה אנרגיה חזקה, מבינה? אנרגיה קצת נפולה. כשאני אומר נפולה, אני מתכוון משהו של קושי, קושי בהתפתחות, קושי בדיבור, אפילו קושי, את יודעת, להבעה עצמית, כל הדברים האלה. ואני רוצה, אני גם חושב, כמובן, בהמלצת ההורים, או להוסיף לשם שזה מאוד חשוב, עצם העובדה זה גם ישנה, וגם אולי בשם של עצמו לשפץ אותו, דרך אגב. כי זה, okay. לפי גם תאריך הלידה שלה, אין פה התאמה מסוימת. יש הבדל בין תאריך לידה לבין השם עצמו של האדם.
1: כן.
0: שזה עוד תורה ללמוד את זה דרך אגב.
1: איזה עוד אתה ממליץ להוסיף במידה וכן?
0: תשמעי, אני בדברים האלה אומר תמיד שההורים יבחרו, ואז אני אגיד להם, כמובן, מה הטוב ביותר. אני לא אוהב להדביק שמות, אני חוזר על זה לא פעם ולא פעמיים. עדיף שזה יבוא מההורים. יבחרו שלושה שמות, ואנחנו נבדוק מה מתאים, אבל ודאי שזה כדאי. אוקיי, זה דבר ראשון. דבר שני, מאוד מאוד חשוב בבוקר, וגם בערב לפני השינה, עדיף בבוקר, ליטול נטילת ידיים. עוד משהו, תכניסי לספר של נועם אלימלך. יש לכם, נכון? למה דווקא כן. מכל הספרים בעולם אני מדבר על נועם אלימלך? איך הגיע פתאום? בדרך כלל את הספר נועם אלימלך נותנים את זה למישהי שהולכת ללדת.
1: ללדת, נכון. הבת שלי השתמשה בהם בלדת.

0: לידות.
1: יפה. ופתאום אני רואה פה במשהו שאני פותח בספר רמז לספר של נועם אלימלך, שקבור דרך אגב בליזנסק בפולין, והיה מצדיקי יסוד עולם מתלמידי הבעל שם טוב, ואני רואה שכדאי להכניס לחדרה את ספר נועם אלימלך. כוח של ספר, כוח של תורה, יכול לתת הרבה הרבה כוח בתוך החדר, ובנוסף, אני הייתי ממליץ לך עוד משהו שגם כתוב בספרים הקדושים, אם אפשר לתת לפחות פעם ביום, במשך אפילו 18 ימים, לשתות תה קמומיל, אפילו שהיא קטנה, אז בתמצית תה קמומיל, ובנוסף, לקרוא את נגע צרעת.
0: נגע צרעת.
1: נכון. תקריא, תכתבי תפילת נגע צרעת, 11 יום. לא סתם אומרים נגע צרעת, יש ספחת, יש בהרת, ונגע צרעת זה גם סוג של אסמה לאור. אני אומר רק סוג, זה לא זה, רק סוג, מעין. ונגע צרעת, זה 11 פסוקים שמתחילים בנון ומסתיימים בנון. תכתבי, את יכולה לכתוב באינטרנט נגע צרעת הרב אפרים בן צבי, לקרוא את זה במשך 11 ימים, אני רואה שמשהו עומד להשתנות לטובה בסייעת הדשמיה.
0: בעזרת השם, ולגבי הגן, אתה אומר ש... שבעצם זו השאלה שלי, אתה ממליץ שהיא כן תהיה בגן קטן יותר?
1: התשובה היא חד וחלק, כן.
0: מצוין. יופי. אני ממש ממש
1: לא להיבהל, לא להיבהל. אנחנו כל הזמן חיים את החברה, חיים את הרשתות, מפחידים אותנו. יש דברים שלא צריכים לפחד.
0: היא פחדה עליה מבחינה חברתית, שהיא לא תתקלם, ואני אמרתי לה שתסמוך על הילדה, שהיא יכולה באמת להיות שם.
1: ממש לא נכון. עם כל הכבוד, היום בימינו כיתות גדולות, לא שמים לב לילדים, וילדים צריכים יחס, ובטח שזה דבר טוב, ויש הרבה ילדים שנבלעים ומרגישים חוסר תשומת לב, ואז מזה נובעים כל מיני תסכולים, וזה לא נכון, זה ממש לא נכון. מאיפה הביאו את התיאוריה הזאת, אני לא יודע, וזה לא, זה לא נכון בכלל. אבל אני לא מסתכל על נכון או לא נכון, אני מסתכל עליה באופן עצמאי, והתשובה שלי חד וחלק, מבורך, מבורך.
0: תודה רבה, תודה כבוד הרב.
1: בשורות טובות.
0: מבורך מפי עליון, תודה רבה.
1: כל טוב. יופי, אנחנו עם המאזינים, הטלפון שלנו זה 026-485-485, 026-485-485. שלום לך קובי.
2: שלום וברכה כבוד הרב.
1: מה שלומך?
2: ברוך השם, עבל השם כי טוב.
1: למה לא שומעים אותך טוב? אתה במטוס, בטיסה, במסוק, לראות את התנועה.
2: 52 יצאתי מארץ ישראל.
1: מה אתה אומר? איזה יופי. אז רק אתה מדבר מדיבורית או משהו? כי לא שומעים אותך טוב בכלל.
2: רק שנייה,
1: אין בעיה, שנייה. אתה רוצה שעה אנחנו ניתן לך?
2: לא,
1: יכול להיות. אין בעיה. יותר טוב? או, עכשיו, יותר טוב. בסדר, בבקשה, אנחנו איתך קובי.
2: כבוד הרב, רציתי להתייעץ עם הרב לגבי מעבר דירה.
1: כן.
2: אשתי מאוד רוצה לעבור דירה. אנחנו לא יודעים, הבית קטן, ו... אנחנו לא יודעים אם זה במזלנו לעבור דירה, אם זה יטיב לנו, משנה מקום, משנה מזל.
1: אוקיי. תן לי את האות הראשונה של שם אשתך ותאריך לידה.
2: השם האות הראשונה זה א',
1: כן.
2: תאריך לידה זה 15.5.79.
1: מצוין. מספר בין 1 ל-72.
2: 9.
1: עוד משהו?
2: לגבי פרנסה, אם אפשר בבקשה, מהראשון לראשון, כאילו מרגישים יש איזו חסימה, לא מה שהיה.
1: מספר בין 1 ל-72.
2: 25.
1: תמתין.
2: תודה.

0: מה אני אגיד לך, קובי? מה אני אומר? מה אני אגיד לך? אתה רוצה לשמוע דברים טובים, נכון? אתה רוצה לשמוע דברים טובים?
1: אמן, כן, יהיה רצון.
0: כתוב לי משנה מקום, משנה מזל, לטובה, לברכה, לססון ולשמחה. וכתוב אשתו זו ביתו, אתה מבין? אשת חיל מי ימצא.
1: באמת,
0: כל מה שתאמר לך שרה, שמע בקולה. כל מה שתאמר לך א', שמע בקולה. אתה מבין?
1: תודה רבה,
0: גבודה.
1: מה לגבי פרנסה,
0: גבודה? תשמע, יש קשיים. אתה אדם אבל חרוץ. אתה רוב עוסק משהו שקשור לתחום האלקטרוניקה, חשמל, משהו כזה?
1: נכון, חשמלאי.
0: מה? באמת?
1: חשמלאי, כן.
0: אתה יש לך ידיים זהב, ידיים טובות. יגיע כפיך אשריך וטוב לך. כך כתוב, אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך. בינתיים... אתה עובד יותר בלילה?
1: נכון. אני עובד גם בעיריית תל אביב.
0: וואו, תבורך. תבורך, תבורך.
1: אתה יודע מה, אני יושב מאזין לסידורים שלך, אני עובד לילה, מאזין לשידורים שלך, חוזרים מ3:30 עד 5:30.
0: כן.
1: אתה יודע מה, אני נדהם ממך.
0: אז אני רוצה קודם כל לברך אותך.
1: תהיה בריא, אתה קולע, ועוזר לאנשים, ואתה מטיף לאהבת חינם, אני עוקב אחרי זה, שתהיה לי בריא, שאתה הקדוש ברוך הוא, צריך לך... רק בריאות
0: ונחת, אמן. אתה יודע מה? אני רוצה לומר לך משהו, שהברכה שלך היא הברכה הכי טובה בעולם. תדע לך, אתה יודע למה?
1: למה?
0: כי אם אתה מברך את החבר שלך על בריאות, זה סימן שהברכה הזאת הכי חזקה, וזה מה שכולנו צריכים. גם בריאות הנפש וגם בריאות הגוף. בריאות זה יותר טוב מכל כסף שבעולם.
1: נכון.
0: השאר יבוא. העיקר זה הבריאות, השאר יבוא. אני מברך אותך לחג שבועות שמח, לך ולאשתך. תזמין אותי לחנוכת הבית בעזרת השם.
1: כן, לאמור, בעזרת השם.
0: כל טוב, צדיק, כל טוב.
1: בשורות טובות, תודה רבה.
0: בשורות טובות, קובי יקר. רבותיי, לקראת סיום השעה הראשונה שלנו, אנחנו רוצים לברך אתכם, כמובן להודות לצוות האולפן שלנו, איציק אהרון על הביצוע הטכני, מאירה פרץ, מפיקתנו, תהילה עיר, תורכת ראשית. את מי שכחנו? את משה בן לולו על הדיגיטל. איזה יופי. אז כמובן, הטלפון שלנו כאן לעלייה לשידור הוא 026-485-485. 026-485-485. אז אם אתם מאמינים שאפשר לקלקל בשעה נוספת, נמשיך כאן לתקן. איתי אפרים בן צבי. איציק, איזה שיר יפה.

0: ועכשיו חוזרים לתוכנית הקבלה עם הרב אפרים בן זבי. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. הרב אפרים בן זבי משתדל להתחבר ולגלות יותר ויותר מן האור הזה. רק כאן תוכלו לשאול שאלות בכל מכמני החיים. כל מה שעליכם לעשות הוא לעלות לשידור כאן ועכשיו ולבחור מספר בין 1-72, אותם צירופים אנרגטיים בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים תלפנו 026-485-485, 026-485-485. וכעת לרב שמחבר את כולנו, הלו הרב אפרים בן צבי.
1: שלום שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו כאן איתכם בשעה השנייה של אור הזוהר והקבלה, יחד איתי אפרים בן צבי מצוות האולפן, איציק אהרון על הביצוע הטכני, תהילה עיר תורכת ראשית, מאיר הפרץ מפיקתנו. שעה שנייה של אור הזוהר והקבלה עם המאזינים הנפלאים והיקרים. חודש סיוון לקראת חג השבועות, חג מתן תורה, עשרת הדיברות, דוד מלך ישראל, מגילת רות, כל כך הרבה אנחנו משופעים, מזל תאומים, חודש מבורך שיהיה לכם, לנו ולכל עם ישראל ולכל היהודים בגולה, ובכלל שיהיה לנו שמחה בלב, שמחה בנשמה, שכולנו כאיש אחד, בלב אחד, נהיה אנשים טובים יותר. ואפשר ללמוד, אפשר ללמוד כמובן דרך ספר התהילים של דוד מלך ישראל, נעים זמירות ישראל, שספר התהילים, אתם יודעים, הוא הרבה, אבל הרבה הרבה מעבר לאיזה קובץ מזמורים. זה משהו שנוגע לכל אדם, כל יהודי בעולם במשך אלפי שנים. הכוח של הספר המיוחד הזה תמון ביכולת שאי אפשר אפילו להבין, על טבעית, לגשר בין האדם הפשוט לבין הבורא, בכל מצב, בכל רגש. השפה של הנשמה, הייתי קורא לו התדר של הנשמה, החיבור של הנשמה. ספר תהילים הוא הספר היחיד בתנך שבו האדם פונה אל האלוקים ולא להפך. התורה היא דבר השם אל האדם, התהילים הם דבר האדם אל השם. והמעלה הגדולה היא שדוד מלך ישראל הוא ככה כולל, יש לו חלק בלתי נפרד במזמורים שלו, את כל מצבי נפש האדם האפשריים. הנפש, הרוח, מצבי הרוח, עצבות, דכדוך, מה שקורה עם האדם. הכל נמצא ותמון בכל מה שעובר על בני האדם. אם זה שמחה והודיה, הודו לשם כי טוב, שברון לב וקריאה מהמיצר, ממעמקים, קראתיך השם, פחד וביטחון, השם רואי, לא יחסר. וכך אנחנו רואים בכל רגע נתון בחיים שלנו, אנחנו יכולים למצוא כל אחד מאיתנו את החיים שלו, את ההרגשות שלו, את השבר שאדם עובר, את החיבור בתוך המילים של דוד מלך ישראל בספר התהילים. ובמסורת היהודית ובספרי הקבלה מוסבר שלאמירת תהילים יש כוח לשבר את כל הברזלים, את כל המסכים למיניהם על ידי ספר התהילים, על ידי האמירה. גם אם האדם לא מבין את עומק הכוונות של המזמורים, עצם שהוא מוציא את זה מהפה, עצם הוצאת המילים מהפה בקדושה, באמונה, היא פועלת פעולה רוחנית עצומה. ולא רק זה, גם הגנה וישועה, שקורה משהו, מישהו חולה בשעת מלחמה, מה אנחנו נוהגים לעשות? לקרוא את ספר התהילים, לקרוא את תהילים בעת צרה למען רפואת חולים או להצלחה, מתוך אמונה שהמזמורים הללו מעוררים רחמי שמיים. אבל לא רק זה, רבותיי, תהילים הוא הספר של כולם. הוא מאחד את הלמדן הגדול עם היהודי הפשוט, את הילד עם הזקן. כשאנחנו קוראים תהילים, אנחנו מצטרפים לשרשרת דורות אינסופים של יהודים שבחו וגם סמכו עם אותן מילים ממש. אתם יודעים שהבעל שם טוב הדגיש מאוד את המעלה של אמירת ספר התהילים בציבור, חברת תהילים הוא קרא לזה, ולימד שיכולו לבטל כל גזרות קשות ורעות. ורבותיי, דוד מלך ישראל עבר בחיים שלו כל כך ניסיונות קשים, רדיפות, משברים אישיים, והמעלה של הספר הוא שהוא לא נכתב מתוך איזה שלווה, מתוך ג'קוזי, מתוך איזה בריכה בארמון, אלא מתוך מאבק, מתוך מלחמה. הוא עבר כל כך הרבה ייסורים בנפש שלו, בגוף שלו, רדיפות, מלחמות. ולכן תהילים זה נותן תקווה למי שמרגיש רחוק או שבור, וגם שלא רחוק, וגם בשמחה, וגם שהוא מצליח בחיים, הודעה. ואנחנו יודעים שיש 5 ספרים כנגד 5 חומשי תורה, ואפשר לחלק את זה גם לימי החודש, בין א' ללמד. כך שאפשר לסיים את הספר כולו פעם בחודש, ויש גם לימי השבוע, 5 ספרים. אז אמירת תהילים היא הדרך הישירה, והפשוטה ביותר לדבר עם הקדוש ברוך הוא, כפי שאמר פעם אחד הצדיקים, לו ידעו בני האדם את כוחם של פסוקי התהילים ופעולתם בשמיים, היו אומרים אותם בכל רגע, בכל שנייה, בכל עת. דוד מלך ישראל, חי וקיים. טוב, אז הטלפון שלנו כאן ועכשיו לשידור הוא 026-485-485. אתם מוזמנים לטלפננו לעלות לשידור 026-485-485. אז קדימה, אנחנו נעבור כבר למאזינים שלפנינו ונאמר, או, חיה, בבקשה. אני איתך, תאריך לידה.
2: שלום וברכה, 15-12-2000.
1: מצוין. בבקשה. מה הבעיה? תספרי לנו.
2: זיווג עגול. אני כבר בת 25 ומחכה לזיווג.
1: אמן. איך את מחכה? לא בדיוק. במונית, באוטובוס. איפה את מחכה? בטיול בספארי. איך את מחכה? תספרי לנו.
2: בואי נתפל, תקבל את עצמי את התפילות.
1: כן.
2: בוא נגיד, רואים שטחנים, דברת עם שטחנים. כל היום, כל הזמן.
1: ו? ואת נפגשת?
2: נפגשתי כבר כמה והורידו אותי.
1: לא הורידו אותך, חס ושלום, אף פעם אל תגידי, או העלו אותך, למה את אומרת הורידו? אין את המושג הזה הורידו, זה סלנג שנכנס בציבור החרדי, הורידו, הוא הוריד, היא ירדה, הורידו, לא, העלו, רוצים לתת לך משהו טוב, לא מורידים, רק מעלים בקודש, הבנת? תזכירי את זה, המושג הזה צריך לנקר אותו מאיתנו, הוריד, הוריד אותי, הורידה, לא, אנחנו מתעלים. אוקיי?
2: כן.
1: בסדר, והיית קרובה לחתונה?
2: לא.
1: אוקיי, וכמה אחים ואחיות יש לך בחיים?
2: אנחנו 9 אחים.
1: ואת איזה מספר?
2: 5. 4 מ-20.
1: מתי הייתה את החתונה האחרונה של מישהו במשפחה?
2: בכסלב.
1: יפה מאוד. יפה, אז יש שמחות ברוך השם בבית, אז עכשיו את הבאה בתור, כן?
2: כן, ברוך השם.
1: יופי. יופי. ואת מה? אז את מה? את נשברת מזה? מה?
2: לא, חזי שלום.
1: או, או. בכוונה בחנתי אותך, את רואה?
2: לא, זה בכדאי אני בחיים לא נשברת, כי זה לא שלי, זה לא שלי. מה שכתובים משמיים זה שלי.
1: נכון מאוד, נכון מאוד. קדימה, מספר בין 1 ל-72, זיווג.
2: 55.
1: כנגד עין הרע, חמסה חמסה? זה היה מתוכנן?
2: סתם.
1: אוקיי. יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים שלא תצא תקלה תחת ידינו ונזכה לקבל תשובות אמיתיות, לעזור לכל יהודי כמצוות ואהבת לרעך כמוך, שלא נכשיל אחרים ולא ניקשל לעולם ועד. וכן יהי רצון ונאמר
2: אמן.
1: אמן. תמתיני.

0: את מבינה, דברים יפים, אין לך שום חסימה, הכל פתוח, יהיה זיווג במזלך, הכל טוב, הולך להיות עוד יותר טוב, יש חתונה באופק, הולך להיסגר לך בעזרת השם שידוך, תזמיני אותנו לחתונה, אין שום בעיה, הכל טוב, אין שום בעיות, מה את רואה בכלל בעיות? אין שום בעיות בכלל, יש דברים טובים. את יודעת, את צריכה להבין, עם ישראל מאז ולדורות כולנו כלולים בנשמת דוד מלך ישראל. את יודעת שעל פי חז"ל, לדוד נועדו בערך 2 או 3 שעות של חיים, ולבסוף הוא קיבל מתנה מאדם הראשון, כמה? 70 שנה של חיים. שהחלו מתי? בחג השבועות. זה התחיל בחג השבועות, זה היה בשנת תף תף נון דלת לבריאת העולם, לאביו ישי בן עובד, נכד, של מי? של בועז ורות, המואביה, דור עשירי, למי? לפרץ בן יהודה, בן יעקב אבינו. מי זה הייתה האמא שלו? ניצבת בת עדהאל. תגידי את זה כל יום 7 פעמים, ניצבת בת עדהאל, שאת קמה בבוקר לאחר תפילת שחרית, תגידי, היא רצון שבעזרת השם יזכה לזיווג הגול, בזכות ניצבת בת עדהאל, ניצבת בת עדהאל, ניצבת בת עדהאל, סגולה גדולה, שמזכירים את שמה של אמו של דוד מלך ישראל חי וקיים, דבר גדול ומיוחד. עכשיו, המזמורים שלך, שראיתי בספר הזוהר הקדוש על מנת, כמובן, להשלים את הזיווג שלך, לפי הגמרא אנחנו יודעים שבשבת, ישי היה צדיק גמור, הוא היה מושלם, שהוא נפטר כתוב רק בעתיו של חטא אדם הראשון. היו 4 צדיקים שנפטרו בעתיו של חטא אדם הראשון. אחד זה היה בנימין, אחד זה היה הבן של דוד מלך ישראל, עמרם, וישי, כן. והזוהר הקדוש אומר שהאדם הפסיד את המתנה שנתן לדוד 70 שנה של חיים, ודוד קיבל 5 שנים מאברהם אבינו, 28 שנים מיעקב אבינו, 37 שנה מיוסף הצדיק, והוא נפטר בחג השבועות, שחל בשבת. שמעת? אז זאת אומרת, יוצא כשאני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש, בשבת תקראי כמה שיותר תהילים. כמה שאת יכולה יותר תהילים בשבת, בשבילך, אוקיי?
1: כן.
0: ברור?
1: כן.
0: ביופי. אז בסייעתא
1: דשמיא... אני גם מנקה בית כנסת, תורמת לאברכים, כסף...
0: איזה יופי, איזה יופי.
1: קבלת שבת, כל ערב שבת עושה לי ילדות בכניסת שבת.
0: יפה מאוד. ואם את יכולה גם לארגן תהילים ל... לילדים או בנות, תבוא עלייך ברכה. את תראי פתאום שפע, את לא תאמיני מאיפה זה מגיע לך.
1: אין בה.
0: תזמיני אותי לחתונה, הכל בסדר. ברכה והצלחה צדיקה.
1: תודה רבה.
0: יופי. אנחנו נעבור לשירה. שירה איתנו.
2: הלו.
0: שלום לך, מה שלומך? מה שלומך?
2: בסדר, ברוך השם, מה שלומך?
0: ברוך השם, אני נושם. תאריך לידה.
2: 24/4/1974.
0: אני איתך, בבקשה, מה הבעיה?
2: פרנסה, זוגיות, האמת שמחודש פברואר, הכל פשוט תקוע, כאילו, חד משמעית, הכל מהכל.
0: מה זה אומר? תני לנו.
2: הכל, הכל.
0: שתפי אותנו ברגשות שלך.
2: הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל,
0: הכל, הכל, הכל, הכל, תני לי דוגמה.
2: כל דבר שאני נוגעת, הכוס בבית אני נוגעת, כאילו, הכל.
0: שאת נוגעת בכוס, הכוס רועדת?
2: הכל נהרס. משהו מטורף, פשוט משהו מטורף. הכל נתקע, פיתרו אותי מהעבודה. אני אם חד-הורית.
0: כמה זמן עבד בעבודה שלך?
2: ממש, כאילו, ממש. תמיד עברתי חיים קשים, כן? אני לא אשקר. אבל מחודש פברואר, זה כאילו... כאילו כבר בגוף, אין לי כוח. נפשית אין לי כבר כוח. נפשית.
0: כמה זמן את נשואה?
2: אני גרושה.
0: או. וכמה זמן אתם גרושים?
2: 6 שנים.
0: מותר לשאול, באופן כללי, לא ניכנס כמובן לפרטים. למה נפרדתם?
2: לא התקשורת.
0: שזה אומר?
2: דייר ודיירת. בבית.
0: עד כדי כך?
2: כן.
0: וכמה ילדים יש לך?
2: הוא המקלל, הוא היה לו מעריך.
0: כמה ילדים יש לך?
2: 2 שעוברים.
0: והוא התחתן?
2: לא.
0: איך הקשר שלו עם הילדים?
2: בסדר. עכשיו בסדר.
0: היה יותר גרוע?
2: עם הגדול קצת, אבל הסתדר. עם הגדול לא דיבר איזה שנתיים אחרי הגירושים, ועכשיו בסדר. לא, הוא אבא בסדר. חלילה, אז אני, יש לו
0: אז אם הוא אבא בסדר, אז למה לא לתקן את זה?
2: אבל בסך הכל בסדר.
0: אם הוא כל כך בסדר, אז למה לא לתקן את זה איתו ביחד? לא,
2: לא
0: שייך?
2: לא, זה אין לנו קשר בכלל אחד עם השני.
0: לגמרי. עברת בית?
2: כן.
0: נכון?
2: נכון.
0: איך את מרגישה בבית הזה?
2: על הפנים.
0: לא
2: על
0: טוב.
2: על הפנים, אני בדמעות שאני אומרת לך על הפנים. אני נכנס לבית, כאילו ישר לא טוב לי.
0: את צריכה לעבור מהבית הזה גם.
2: כן, מרגישה. אני נכנסתי לבית בדיוק... הייתי אמורה להיכנס לבית יום שני, מוצא שבת אבא שלי נפטר, אז כאילו עברתי לבית ככה, עם ארגזים.
0: תראי, גם בית זה מזל, גם זיווג זה מזל, גם בריאות זה מזל.
2: הכל מזל.
0: הכל מזל, אבל המזל תלוי בבורא עולם, כי הקדוש ברוך הוא ברא את המזלות. אז
2: כן,
0: אני מבינה,
2: אז
0: בואי נעקוף את המזלות, וישר נדבר עם הקדוש ברוך הוא ישירות, ללא המזלות. ואם אנחנו נדבר איתו ישירות, אנחנו גם נשנה את המזל. מה את אומרת?
2: הלוואי.
0: מספר בין 1 ל-72.
2: 23.
0: תמתיני.

0: אנחנו שווים אלייך, ואני רוצה לומר לך מספר דברים.
1: כן.
0: בתחושות שלי אמרתי לך שהבית שאת גרה בו הוא לא הזיווג שלך, וזה דבר שהוא טבעי, דבר שקורה, ויש דברים שלפעמים אין מה לעשות, הוא שייך למישהו אחר, לא לך. אני מבין שאת במצב כלכלי לא פשוט, אני מבין שאת עוברת כל מיני תהפוכות, אבל בכל זאת, כשאני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש, רואים את זה בפירוש שמעבר יעשה לך משהו טוב. לפעמים מעבר של בית זה עושה טוב. אדם לפעמים חושב, הנה, מצאתי את הבית, עכשיו החיים שלי יהיו טובים יותר. והרבה פעמים הוא טועה ובענק ובגדול, וכך חשבת לפני שעבר. ואת מרגישה לא טוב, את מרגישה מועקה גדולה מאוד בבית. מאוד.
1: כן,
0: נכון? מאוד מועקה, כאילו בא לך לבכות, כאילו לא טוב לך בבית, רוצה לעוף ממנו. ורואים מעבר של בית. אני אישית, עם כל הקושי, החיים שלך יותר חשובים מהכל, השמחה שלך, הנשמה שלך, החיים שלך, האנרגיה שלך, לפעמים יש דברים שכדאי להתאמץ ולהבין. הבית הזה, נקודה, לא מתאים לך. אני רואה אותך בבית אחר, התחלה חדשה, דרך אגב, אני גם רואה זיווג, וגם דברים שנפתחים בנושא של פרנסה. אוקיי? עכשיו תשימי לב. האות הראשונה של הבן שלך, שלא דיבר עם האבא, האבא והבן, זה אותה אות, כן או לא?
1: כן.
0: כן?
1: כן.
0: תני לי מספר בין 1 ל-101.
1: 55.
0: 55. היום יש לנו הרבה 55. חמסה חמסה, מעניין. אוקיי.
1: אני עולה לי. יפה. אני אגיד.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי. עכשיו תקשיבי טוב, לפי מה שרואים. בספר הזוהר הקדוש. הבית שאת גרה בו, יש בו את הספרה 5 או 3 או 1?
1: כן.
0: יש?
1: כן, המספר
0: דירה. יפה מאוד, יפה. את רואה? הכל מושגח בהשגחה פרטית ועניינית לעומק.
1: שזה אוקיי? אומר.
0: את צריכה להדליק נר אברהם, יצחק, יעקב, אבותינו הקדושים, כל יום במשך 18 ימים, אברהם, יצחק ויעקב.
1: כן.
0: וגם במוצאי שבת וגם בכניסת השבת, ולקרוא את פרק א', ב' וג', כנגד שלושת האבות, אשרי האיש, א', ב' וג', שלושת הפרקים.
1: וואי, רגע, אני ארשום.
0: פשוט, א', ב' וג', שלושת הפרקים הראשונים, לאברהם, יצחק, יעקב. היית פעם במערת המכפלה?
1: וואי, נראה לי שהייתי
0: ילדה. שיצא לך בעזרת השם השנה, עד ראש השנה, תבורכי. בעזרת השם, תתפללי, רואי משהו, אחד השמות שקשורים אלייך, או אברהם, או יצחק, או יעקב, דרך אגב.
1: יצחק היה אבא שלי, זכרונו לברכה.
0: וואו.
1: כן.
0: וואו.
1: האמת, באיזה... מישהו הלך, אני...
0: מה שהוא המשענת שלך...
1: כן, בדיוק, הוא המשענת שלי.
0: את מרגישה שמזלך פתאום התפוגג, נכון?
1: האמת שהייתי בזוגיות עד לפני 3 חודשים, ונראה לי כאילו עשה לי עליי איזה משהו. כי הרבה אמרו לי, הוא מקלל אותך, הוא מקלל אותך, המון. וכאילו, מי כשעזבתי אותו, הכל אני לא... תקשיב, משהו מטורף, מטורף, מטורף. באותו זמן פיתרו אותי, נעצרה לי הפרנסה.
0: אני יכול לשאול אותך שאלה?
1: הגוף, אתמול התעלה, כאילו, משהו מטורף.
0: את בטוחה שהוא לא היה פרוד או נשוי?
1: הוא היה גרוש.
0: בטוח? בדקת את זה?
1: אני יודעת שיש לו גרושות שהן מדברות איתו, והן לא מדברות איתו גם, כן? כן.
0: שאלתי אותך שאלה. את בדקת את זה?
1: כאילו בתעודת ש... זהות? לא כן, בדקתי בתעודת זהות.
0: יפה מאוד. יפה מאוד.
1: מה?
0: את בכלל לא בדקת.
1: הנשוי? הוא לא חי לבד. אני גם יודעת שהגרושות שלו לא מדברות איתו בכלל.
0: הגרושות, בלשון רבים. כמה גרושות היו? 5, 10, 20?
1: הוא גרוש פעם שלישית.
0: פעם שלישית. יפה. כן. וגם כשהוא היה בתהליך הזה, הוא היה פרוד, גברתי. ברור?
1: לא איתי. אני יודעת שהוא היה עם הגרושה שלו, כן. הוא היה פרוד והתחתן איתה.
0: או. עכשיו, אחר כך, גם כשהוא שעה איתך והיית בקשר איתו, הוא עדיין עוד לא השתחרר מהגרושה, למרות שאת חשבת שכן, למרות שהוא היה גר במקום אחר. ברור?
1: הוא היה נשוי שאני הייתי איתו?
0: פרוד. שפרוד זה נקרא נשוי.
1: הוא היה נשוי שאני הייתי איתו? אני יודעת שהיא לא מדברת איתו בכלל, יש לו בכלל זוג, בזוגיות.
0: תגידי לי, אני יכול לשאול אותך שאלה?
1: לא, אני כאילו בשוק, כן.
0: אחד שהוא פרוד, או אפילו אחד שהוא נשוי, הוא לא יכול, אם הוא לא מדבר עם אשתו, זה אומר שהוא לא נשוי?
1: נשוי ופרוד זה אותו דבר מבחינתי.
0: יפה, ואם הוא פרוד וגר בבית אחר, והוא גר באלת והיא גרה בצפת.
1: לא, היא בזוגיות.
0: שנייה.
1: נו.
0: והם פרודים. אני שואל אותך שאלה, ונגיד והם פרודים, אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז זה אומר שהם לא נשואים?
1: לא. פרודים ונשוי, אני אומר לך, זה אותו דבר מבחינתי.
0: תודה רבה שאת אומרת לי דבר כזה. לא ידעתי את זה. כל הכבוד
1: לא, אני, כאילו, אתה אומר לי, כאילו, אני הייתי איתו שהוא היה פרוד, זה אותו דבר.
0: יפה מאוד. עכשיו, דבר נוסף. את אומרת שהוא היה מקלל אותך, נכון?
1: כן.
0: למה?
1: זה מהתסכול שלו, מהעצבים שלו. כאילו, אומרים עצבים? לי שאחרי הפרידה הוא היה מקלל אותי.
0: או.
1: כאילו, אני ראה לי שהוא שם לי בבית איזה משהו, כאילו, ברמות כאלה, כבר התחלתי לחפש בבית. כבר הייתי כאילו משוגעת, מה קורה לי?
0: וכסף,
1: וכסף
0: הוא לקח לך?
1: ואני מבחינתי חסמתי אותו מכל מקום, מכל מקום.
0: וכסף הוא לקח לך?
1: לא.
0: לא נגע?
1: לא.
0: סמים?
1: סמים? בוסם?
0: לא, לא, לא פסמים. סמים, מה? קח לך סמים. נטף ושחלת וחלבנה.
1: סמים?
0: כן, סמים. לא סמים בארון. סמים. סמך, מם, יוד ומם.
1: לא משמור.
0: השם ישמור. תגידי, ברוך שפטרנו מעונשו של הזה.
1: לגמרי. לגמרי. זה אני אומרת כאילו, אלוהים אהב אותי.
0: מאוד. מבינה? כן. לפעמים אנחנו לא מבינים שאנחנו חוסכים ייסורים קטנים, ויש אנשים שבאים לייסורים גדולים. אז תגידי, תודה רבה שאת לא בייסורים הגדולים. את בייסורים קטנים. אבל מן המצר קראת יא ענני במרחביה, ויסור יסירן יא, אבל למוות לא נתנני. ברוך השם, את חיה, בריאה, שלמה, רואים מעבר של דירה, פתיחת מזל וזיווג הגון. תגידי אמן.
1: אבל תגיד לי, אני אצליח למכור את הבית?
0: חד וחלק?
1: אני רציתי, שמתי אותו דווקא שבוע שעבר ביד שתיים, לא התקשרו כלום, כאילו נראה לי גם סגר אותי בזה.
0: חד וחלק, בעזרת השם את תמכרי. ברור? ברכה והצלחה. תיקון הכללי 18 ימים, כל טוב. 18 ימים, ואנחנו נעבור למאזינים הנוספים שאיתנו. וכן, כן, יש גם סגולה מאוד גדולה לקרוא את מגילת רות ביום כמובן חג השבועות. נעבור למאזינים הנוספים שאיתנו, נאמר לך שלום וברכה, אנט.
2: שלום וברכה.
0: בשורות טובות, אמן.
2: אמן.
0: בבקשה, גברת ענת.
2: כן, אני רוצה לשמוע לגבי הבת שלי. יש לי בת רווקה, בת 32.
0: כן.
2: ואני רוצה לדעת מה קורה עם זוגיות, חתונה. ילדה מאוד אינטליגנטית, חכמה, עובדת, וכלום.
0: שום דבר. הייתה במערכת זוגית בחיים?
2: כן, אבל מעט מאוד, זאת אומרת, תקופות קצרות מאוד.
0: האות הראשונה של השם שלה ותאריך לידה.
2: שין, 24 לשישי, 93.
0: מתי הייתה למערכת זוגית?
2: לפני שנה, אולי קצת יותר.
0: יש לך ילדים נשואים?
2: כן.
0: יופי. ותגידי לי בבקשה, את אומרת לפני שנה כמה זמן, איזה תקופה שהם היו ביחד?
2: הם היו בערך 4-5 חודשים.
0: מספר בין 1 ל-72, בוא נבדוק.
2: 8.
0: תמתיני.

0: תגידי לי, את מאמינה בעין רע?
1: אתה שואל אותי אם אני מאמינה, האמת שלא.
0: יפה, בגלל זה שאלתי אותך. ופעם אוקיי. קראת את תפילת השחר?
1: לא.
0: אף פעם. אז היהודים לא. כל בוקר אומרים, מצילני מיצר רע, מעין הרע, מחבר רע, משכן רע, מפגע רע וכולי.
1: אוקיי.
0: אז מה את אומרת? אנחנו נמחק את זה, אולי מהלקסיקון היהודי, מהתפילה.
1: אוקיי.
0: אז אני אגיד לך משהו.
1: כן.
0: את צריכה להבין, לא צריכים כמובן לחיות את זה ולפחד מזה, אבל ברור שזה קיים. תורה למד פעם בחיים?
1: כשהייתי ילדה.
0: אוקיי. אז כשהייתי ילדה, את מכירה את הסיפור של בלק ובילם, מכירה את הסיפור של שאול ודוד, תקראי ותלמדי. אפילו אגר הכניסה עין הרע, הטילה עין הרע במי בשרה, שלא תלד. ועוד כהנה וכהנה. הבת שלך מושכת הרבה תשומת לב, ילדה טובה, עם מידות טובות, חכמה, הכל טוב ויפה, אבל יש אנשים שמושכים עין רעה, העיניים מסתובבות, וילדה טובה וילדה יפה, נאה, חכמה, ולפעמים, את יודעת, דיבורים, הרבה דיבורים, הרבה חטאים כתוב. וצריכים מאוד מאוד להיזהר. איך הייתה הלידה שלך איתה?
1: טובה.
0: טובה. כן. איך הקשר שלה עם האבא?
1: קשר טוב. זאת אומרת, לא משהו דרמטי, לא משהו מיוחד. אבל קשר טוב.
0: אוקיי, תני לי עוד בין א' לת', בוא נראה.
1: מם.
0: מם. יפה. בטוח, נכון?
1: כן.
0: 100%. אחד מהילדים שלך יש לו בשם שלו את האות מם, כן או לא?
1: לא.
0: אף אחד?
1: לא.
0: אוקיי. מעניין. בוא נראה. אוקיי. מספר בין 1 ל-101.
1: 63.
0: 63. בעלך מתחיל באות ג' י' או ע'?
1: גם, גם וגם.
0: וואו, וואו, וואו. מדהים. בוא נעשה עוד משהו אחד. בין א' לח'.
1: דלת.
0: יש לך ילד או ילדה באות דלת?
1: כן.
0: יפה. את רואה, הכל מכוון כמו שצריך. ופעם אחרונה, נהי לי מספר בין 1 ל-26.
1: 20.
0: 20. למה בחרת 20? סתם, ככה, נכון?
1: באוויר.
0: באוויר, יפה, באוויר. היא ילדה הקטנה שלך?
1: כן.
0: כל הילדים? מה?
1: כן, כן.
0: אוקיי, בסדר. האם חשבת, או היא חשבה, להוסיף לשם של התאות היי, כן או לא?
1: כן, והיא גם הוסיפה.
0: יפה מאוד, את רואה? איך הפאזל,
1: לא
0: איך
1: אנחנו... היא לא הוסיפה את זה בתעודת זהות, אבל קוראים לה עם האות איי גם.
0: יפה מאוד, את רואה? אנחנו מקבלים הכל דרך ספר הזוהר, מדויק, מדויק, מדויק. והיי, זה אם את לא יודעת, גם לפי התורה וגם לפי הקבלה, זה כנגד העין הרע. אז אני אתן לך משהו, תתפלא לשמוע. שגם דומם, צומח, חי ומדבר, יש בו אלוקות. גם מבחינה מדעית, אם אנחנו לוקחים מיקרוסקופ מיוחד, אנחנו יכולים לראות אטומים שזזים בכל דבר, בכל חלקיק בעולם, כל דבר, אין משהו שאין בו חיות אלוקית. כי אם לא היה בו חיות, זה לא היה קיים, אוקיי? כשאני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש, דווקא על הבת שלך, ודאי שיש איזה מחסום מסוים. והמחסום הזה הוא גם רגשי. היא עדיין לא מקבלת את האהבה, עת שאהבה נפשי. חיפשתי ולא מצאתיו. אוקיי? ופה אני מסתכל בתוך ספר הזוהר, יש חסימה מסוימת. עכשיו אני אומר לך כמה וכמה דברים על מנת. תראי, היא עכשיו בגיל בערך 32, נכון?
1: כן.
0: זה כמניין לב, למד ובית. בוא נחבר. למד ובית, למד זה 3, בית זה 2, ביחד זה 5, נכון?
1: כן.
0: הדירה שאתם גרים, יש את הספרה 5?
1: לא.
0: כמה שנים אתם גרים בבית הזה?
1: 14, 15, משהו כזה.
0: משהו כזה, אוקיי. בניין או דירה פרטית?
1: פרטי.
0: והיא גרה איתכם?
1: עכשיו ואז היא חזרה לגור איתנו בכמה חודשים אחרונים, כי הייתה לה איזושהי תוכנית לעזוב.
0: ואז היא לא גרה, ועכשיו היא חזרה, נכון? בתקופה האחרונה. יפה מאוד. יפה. זה מאוד מאוד חשוב לי. מאוד מאוד חשוב. תגידי לי, איפה הכתובה שלך מעניין אותי?
1: נמצאת כאן איפשהו. צריך לחפש אותה.
0: מתי האחרון שהתחתן? בבית?
1: ב-2017.
0: מצוין. ומאז לא ראית את הכתובה
1: מ-2017? לא.
0: היא פסולה. תשלחי לי אותה. ואני אראה לך מה שכתוב שם. משהו מאוד מוזר.
1: את הכתובה שלי לשלוח לך?
0: כן, בצילום.
1: אוקיי.
0: בסדר?
1: בסדר.
0: עכשיו, בקשר לביתך.
1: כן.
0: שימי לב, המזוזה שבחדר שהיא ישנה גם פסולה. תבדקי אותה. כן?
1: טוב.
0: יופי. ודבר שלישי, מאוד חשוב, תוסיפי לשם שלה, למרות שהוספת את האות ה', על שם סבתא שנפטרה, שם נוסף, או מהצד שלך או של בעלך, אוקיי?
1: על סבתא שלי או סבתא שלה?
0: נכון. סבתא, לא. סבתא שלך או סבתא של בעלך.
1: אוקיי.
0: ברור?
1: בסדר, כן.
0: טוב?
1: אוקיי.
0: ומשום מה אני רואה משהו שקשור ל... בוא נראה, לאימהות, ארבע אימהות. אחד מהשמות, אני לא יודע. אם זה רחל, או אם זה שרה, או רבקה, או רחל או לאה, אוקיי? אחד מהשמות. זה
1: טוב,
0: יפתח
1: תקשיב, לה. תקשיב, יש פה, שיש כאן שתי שמות שזה שתי הסבתות.
0: מה זאת אומרת?
1: יש לנו גם אחת שרה וגם אחת לאה.
0: מדהים. מדהים. מדהים. והשם שלה בעצם דומה לשם של שרה, נכון?
1: נכון מאוד.
0: יפה, יש את אותם אותיות. אמת?
1: כן, כן.
0: אז אם ככה, מה אנחנו צריכים להוסיף לדעתך?
1: טוב, את ה-A כבר יש לנו.
0: יפה, אז יש לנו את לאה?
1: כן.
0: ברכה והצלחה.
1: אני ממש מודה לך, אתה מרגש.
0: בקרוב יהיה חתונה, תזמיני אותי.
1: אמן.
0: אבל שיהיה אוכל טעים.
1: ללא ספק.
0: והכי חשוב שהחתן לא יהיה שמן.
1: הוא לא. לא יקרה.
0: למה אם הוא יהיה שמן, איך אני ארים אותו לכתפיים?
1: או. אוקיי.
0: בשורות טובות.
1: לאן אני שולחת את הצילום של הכתובה?
0: תתקשרי למשרד, עוד חפשי אותי. בעזרת השם, ובשורות טובות, לא לדאוג, הכל בסדר. הכל תקין. הכל יהיה בסדר, גם עכשיו בסדר, ויהיה עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב.
1: אוקיי.
0: כל טוב.
1: תודה, תודה, תודה.
0: ברכה והצלחה. יפה, הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו, לפני שאנחנו נעבור למאזינים הנוספים, אז אולי אנחנו נגיד לאיציק אהרון, שייתן לנו ככה את הפתיח של טיפים וסגולות מעולם הקבלה, וככה שניתן לכם באמת ככה גם טיפים וסגולות לעולם הקבלה, לקראת... חג השבועות, חג מתן תורה. בבקשה.
2: טיפים וסגולות מעולם הקבלה, מהרב אפרים בן צבי.
0: אז רבותיי, גם טיפים וגם סגולות, לפני שאנחנו נעבור למאזינים נוספים, אז אנחנו יודעים שבחג השבועות יש כל כך הרבה סגולות. אבל הסגולה הכי גדולה היא להגיע לבית הכנסת ולשמוע את קריאת התורה של עשרת הדיברות. כי בעת קריאת התורה של עשרת הדיברות מושפע על העולם שפע עצום, כשם שהושפע על העולם לפני כ-3,300 שנה בעת מתן תורה בהר סיני. כשם שבעת מתן תורה נרפאו כל החולים, כך בכל השנה ושנה ניתן לזכות לישועות ורפואות, גם למחלות שבדרך הטבע אין להם תרופה. עד כדי כך, רבותיי, לשמוע את עשרת הדיברות ולכוון על רפואה, זה דבר גדול. כי בשמיים, מה שהיה אז, זה מה שיהיה היום, ומה שיהיה בעתיד. אז בוודאי שכולנו רוצים רפואות, בורא רפואות, מצמיח ישועות, עושה מלחמות, וכו' וכו'. וכך גם מובא בספר ליקוטי מורן, שגם שבועות הוא רפואה לריאה. אז לאותם אנשים שמעשנים, שבעזרת השם לא יעשנו, כי עלה עשן באפו, אז אנחנו יודעים שזה דבר שהוא מזיק, אז רפואה לריאה, כי השם כנפי ריאה כנגד חמישה חומשי תורה, יש בתוך הריאות חמישה כנפי ריאה, וזה דבר גדול מאוד. אז יש גם דרך אגב סגולה לבנים לזר הבר קיימה, כל מי שיבוא לשמוע גם את עשרת הדיברות בבתי כנסת, למה? מדוע? איך קשור בכלל חג השבועות לסגולה לבנים? מה הקשר בכלל? אז מי שלא יודע, כאשר אנחנו קוראים בפרשת אמור בחג השבועות, היא סגולה לבנים, כי כתוב אמור ואמרת. אם אנחנו לוקחים את המילה אמור ואמרת, זה פעמיים, אמור עולה, בוא נראה, א' מ' ו' ור' עולה פרו ורבו.

0: הוא כותב שהסגולה הזאת, הוא מביא את זה בספר קדמון, ספר מעשה הצדקה, הוא אומר שמה שבערב שבועות אדם יפריש צדיק א', כמה זה צדיק א'? צדיק זה 90, וא' זה 1, נכון? צדיק א' כמניין אמן, כמניין מאכל, צדיק א', 91 פרוטות, וישלים על שיעור בית פעמים בין. מה זאת אומרת? בוא נראה. אם אנחנו לוקחים את המילה 91 פרוטות, בימינו אין פרוטות, בארצות הברית זה דולרים, בישראל זה שקלים, אנחנו רואים, היפה, 91 כמניין אילן, וייתן את זה כמובן לאנשים עניים, נזקקים, אלמנות, יתומים, וזה דבר גדול גדול מאוד, סגולה אמיתית לזכות להיריון זרה בר קיימה. מה עוד יש לנו? עוד סגולה לפרנסה, אנחנו אוהבים סגולות, אז יש ספר שער יששכר, הוא כותב שבחג השבועות זה זמן של השפעת פרנסה, בני חיי ומזונה, כך כתוב, בנים, חיים, מזונות זה פרנסה, ואנחנו יודעים, העולם נברא בשביל ישראל, שנקראו ראשית תבואתו, בשביל התורה, שנקראת גם ראשית. ראשית חוכמה, יראת השם, שכל טוב לכל עושם, תהילתו עומדת לעד, ובעת מתן תורה, עמודי שמיים ירופפון, כתוב. אם לא יקבלו ישראל את התורה, יהפך העולם לתוהו ובוהו, כי אם לא בריתי חוקות שמיים בארץ, לא שמתי. אז אנחנו רואים שכמובן, הקדוש ברוך הוא ישראל והתורה זה חד, זה יחד, זה מקשה אחת, על כן ביום הזה אפשר להתפלל, ויש כאלה שכמובן ערים כל הלילה, זה דבר גדול, על פי הזוהר, על פי הקבלה, שרבי שמעון בר יוחאי והרי הקדוש תיקן, וזה דבר גדול לקרוא תהילים, או ללמוד, או כל מה שאפשר לעשות, זה דבר עצום וטוב. אנחנו נעבור כמובן למאזינים הנפלאים שלפנינו, וכבר נאמר השלום והברכה, כמובן ל... יעל, נכון? יעל?
1: כן.
0: שלום לך, מה שלומך יעל?
1: שלום וברכה, בסדר, תודה.
0: יופי, בשורות טובות, אמן. אמן. בבקשה. על מי אנחנו מדברים?
1: על הילד.
0: תאריך לידה.
1: 24/1/85,
0: כ"ג בשבט. יפה מאוד, ושמו בישראל?
1: ירון שלמה בוזגלו. בבקשה. שלמה אנחנו לא כל כך משתמשים, ירון שלמה.
0: ירון שלמה, בבקשה. ששלמה תמיד יהיה בירננה, בבקשה.
1: אמן.
0: מה הבעיה?
1: מה הבעיה? הוא בן 41 כבר, עדיין רווק, משהו נראה לי חסום אצלו. הוא גר אצלי עד עכשיו, כאילו רציתי לדעת מה אפשר לעשות.
0: למה? למה הוא גר אצלך? למה הוא לא עצמאי בגיל שלו?
1: לא הולך לו בקסום.
0: גם בפרנסה?
1: כן, ממש.
0: אז איך הוא רוצה לפרנס אישה וילדים?
1: שאלה טובה.
0: לא, התשובה היא פשוטה. אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא, וגם מתפללים, שגם יהיה סייעתא דשמיא, וגם עושים השתדלות בחיים, נכון?
1: כל הזמן מתפללת, כל הזמן, במשך שנים.
0: אני לא שאלתי עלייך, שאלתי אותו. נכון?
1: כן.
0: איפה הוא בקטע?
1: אין לי תשובה ממש להגיד לך. הוא נהנה מהרווקות שלו, בילויים, יותר חברים.
0: תגידי לי, נראה לי שאת רוצה יותר שהוא יתחתן מאשר הוא.
1: נכון.
0: נכון או לא?
1: אני רוצה ש... תשמע, יש לי 4 ילדים, כולם נשואים, הוא הרווק היחידי והוא הגדול.
0: ואת רוצה שהוא יתחתן, אבל הוא לא בקטע של להתחתן. הוא רוצה ליהנות מהחיים, את מבינה?
1: כן.
0: אני אומר את זה במרכאות, כן?
1: כן.
0: הוא לא בקטע של משפחה. בשבילו אולי משפחה זה עול.
1: לא, דווקא לאחרונה תתפלא, הוא כן מתחיל להגיד. כן.
0: להגיד מה, שהוא רוצה אולי בחורה, הוא לא רוצה אולי משפחה. אולי להקים בית ונישואין. יכול להיות שהוא רוצה ידידה וחברה.
1: כן, שזה יש בשפע.
0: כן ולא. יודעת, הכל זה תלוי.
1: כן.
0: בקיצור, לפי הדברים שלך, זה דאגה של

0: אמא, לבנה, ילדייך נשואים, וכמובן יש לך ילד בתוך הבית בגיל 40, שדרך אגב הוא לא 40, הוא כבר עבר את ה-40.
1: אמרתי
0: לך 41. נכון? יותר נדייק, 41 זה 3 חודשים, נכון?
1: כן, נכון.
0: עוד יותר מדויק. אז ואנחנו עצים ורצים, והזמן חולף, והוא בתוך הבית שלך, ונוח לו, נותנת לו אחלה משנת, לא?
1: ברור, כן.
0: יפה. מה הוא עושה לתעסוקתו בחיים?
1: כרגע הוא מנהל מסעדה.
0: אוקיי.
1: מנהל עובדים במסעדה, יותר נכון.
0: אוקיי. מספר בין 1 ל-72.
1: 68.
0: תמתיני.

0: את יודעת, בשביל לקבל משהו צריכים גם לרצות, נכון?
1: נכון.
0: הרצון זה אותיות צינור. נכון. ורצה, השם אלוקך, אנחנו אומרים רצונות, רצונות, רצונות. ולא פעם ופעמיים אני רואה פה בספר הזוהר הקדוש שאין רצון, שהרצון נאבד. ולפעמים אדם הולך ככה בהול בעולם הזה, רודף אחרי כל מיני דברים שאין להם שום תכלית ומטרה. למרות שיש לך ילד נהדר, טוב, בן אדם ש... את יודעת, שאומרים לו משהו לעשות, הוא עושה.
1: נכון.
0: הוא גם יודע לנהל, יש לו תקשורת, יש לו יחסי אנוש עם בני אדם. אבל לפעמים אנחנו ביחסים של עובד ומעביד, אבל לא יחסים בנושא של התאהבות, בעל ואישה. והוא כבוי, כבוי, כבוי, כבוי לגמרי במקום הזה, את מבינה?
1: נכון.
0: יש מרחק שמיים וארץ, זה בין מה שהוא רוצה לבין מה שאת רוצה. וזה קשה, מבינה? אנחנו צריכים גם רצון של בן אדם בשביל לקבל משהו בדרך שאדם הולך מודדים לו. פיתחו לי פתח כפיתחו של מחט, אפילו מחט, משהו קטן, אפתח לכם כפיתחו של אולם, משהו רחב, גדול. אז אפילו פיתחו של מחט, חדה, קטנה. אבל הקדוש ברוך הוא פותח, אבל לפחות צריכים להראות משהו, את מבינה? ופה אני לא רואה שום רצון. עד כדי כך, דיבורים דבורים, בין הדיבור ובין המעשה.
1: הוא היה בקברים של הצדיקים והלך לעמוקה.
0: אוקיי, אבל עכשיו הוא הגיע למצב של בשנה הזאת, שהוא השלים עם העובדה הזאת, ואומר לעצמו, יבוא, יבוא, לא יבוא, לא יבוא, ופתאום, את יודעת, קצת נחלשים. למרות שיש לו הרבה מידות טובות. באמת, מידות טובות, הכל טוב ויפה. ואני מבין, וכו'. ואני אגיד לך משהו. אני רוצה לשאול אותך שאלה. לך או לבעלך יש אח או אחות גרוש או גרושה?
1: כן, לי.
0: אוקיי, ויש גם מישהו שלא הביא ילדים לעולם?
1: לא. מהמשפחה הקרובה?
0: כן.
1: לא חושבת.
0: אף אחד. אוקיי. עכשיו, הגרושה שאנחנו מדברים עליה, מתחילה באות י', א' או ס', כן או לא?
1: כן, כן.
0: איזה אות?
1: יש גם י', י', כן.
0: תני לי עוד בין א' לת'
1: ו'
0: ו' את יודעת, זה בדיוק חג השבועות אנחנו יודעים ו' בסיוון ואנחנו יודעים שהלוחות הברית היו אורכן ו' רוחבן ו' שזה יום שישי ויחולו השמיים וארץ וכל צבא
1: אמן, אמן
0: בעלך גם מתחיל בו'
1: לא, הוא לא בעלי, הוא גרוש שלי
0: הגרוש, באיזה עוד?
1: באיזה עוד מה?
0: הוא מתחיל? כן.
1: חטא.
0: הגרוש.
1: כן.
0: אוקיי. היה לך עוד מישהו אחריו?
1: לא, ממש לא.
0: אף אחד?
1: לא.
0: שום דבר.
1: נכון? גרוע מהבחינה הזאת.
0: עד כדי כך.
1: כן.
0: ואבא שלך מתחיל בבב?
1: נכון, כן, בטח.
0: וואו, וואו. תשמעי איזה קשר, לא יאמן. לא יאמן. מה קורה עם אבא?
1: הוא נפטר לפני שנים.
0: תדליקי לו בבקשה, נר, ותקראי את פרק ו' במשך שישה ימים. ותבקשי על הבן שלך בקרוב.
1: פרק ו'?
0: בספר התהילים, נכון.
1: כן, כמובן.
0: כל יום, תדליקי נר, לכבודו, ותגידי בעזרת השם, ריבונו של עולם, בזכות כל הצדיקים, שאני מדליקה נר לאבי, שהבן שלי יתחתן. ברכה והצלחה, יהיו בשורות טובות. אנחנו נעבור, כמובן, לדוד. דוד?
2: כן.
0: תאריך כן. לידה?
2: שלום.
0: ומה הבעיה? שלום
2: שלי?
0: וברכה.
2: שלי?
0: כן.
2: תאריך לידה שלי?
0: כן, כן, אני מדבר איתך. אלא אם כן יש איתנו עוד איזה רוח.
2: אני כאן. שישי לשמיני, 52.
0: ואנחנו מדברים על מי?
2: על בני, בבני הבן שלי.
0: יופי. ותאריך לידה, אהבתי את הבני בבני, יפה.
2: כן, יפה. אני יודע, אתה יודע, קוראים בשמות עתיקים, ואז משנים למודרניזציה. בכל אופן, שביעי לשביעי, 81.
0: מצוין, מצוין. יפה. בבקשה, מה הבעיה? תספר לנו, דוד.
2: הוא בן 44, לדעתי בחור אינטליגנטי. אני מדבר על הקטע של הזיווג, הוא רווק. ומשהו לא...
0: כמה רווקים ורווקות יש היום, תגיד לי? מה הולך פה? גרושים, גרושות. מה הולך פה? אנחנו פה... אני לא מבין, מה? מה הולך כאן? כל כך הרבה רווקים ורווקות.
2: הוא מספר שהוא... יש לו קשרים טובים עם בחורות, עניינים, כל מה שמסביב. ואני, האמת היא, בשנים האחרונות, הוא מספר שיש לו הרבה קשר עם בחורות, אבל בפועל לא ראיתי את זה. וזה מדהיג אותי, למה זה מגיע עד לכאן, ומעבר לזה...
0: אתה אומר בעצם אותי? הוא רוצה רק להרגיע אותך, אבא, הכל בסדר, אני הולך פה והולך שם, רק תירגע.
2: משהו בערך כזה, מה שאותי מטריד עוד יותר, זה אשתי שהיא כאילו לא מפגינה את זה בפועל, אבל היא מוטרדת יותר ממני.
0: מספר בין 1 ל-72.
2: 17.
0: תמתין.
2: אוקיי.

0: דוד, דוד היקר, דוד היקר, דוד מלך ישראל, ספר התהילים, שמך דוד,
1: והשם
0: שלך
1: בקשה,
0: בן.
1: אדמי.
0: תקשיב, דוד היקר, יש פה חסימה לא פשוטה, ואתה צריך לטלפן אליי במהלך השבוע, יש פה כמה דברים עניינים גם משפחתיים, אני רוצה לעזור לו, כי הוא נמצא בעולם משלו, בעולם אחר לגמרי. ואני מבין את הדאגה שלך, וכולנו רוצים שבעזרת השם הוא יקים בית כמו שצריך, לתפארת מדינת ישראל. והכל טוב ויפה, אבל יש דברים שלפעמים צריכים לדעת, כמו שרכב, להבדיל, יש לו תקלה במנוע או במחשב, גם פה יש כמה תקלות שצריכים לעשות, אוקיי? אז אני מבקש ממך בכל לשון של בקשה, ייצרו איתך קשר, כי יש פה עניינים, גם משהו שקשור לעבר, ואני אגיד לך משהו ברמז דק, תתפלא לשמוע, יש פה בחורה בסיפור, בקטע, שלא פעם ולא פעמיים יכולה לגרום לסגירה, במזלו של האדם, וזה בכל מיני דברים. יכול להיות גם בעשייה מסוימת, וגם בכל מיני תומעות למיניהם, וכל מיני רוע. בקיצור, ולעניין, משהו שקשור מבחורה. אני פשוט, זמננו תם, ניצרו איתך קשר, ובעזרת השם הכל יהיה טוב ויהיה עוד יותר טוב. תודה רבה ליציק אהרון על הביצוע הטכני, מאירה פרץ, מפיקתנו, תהילה עיר, תורכת ראשית, משה בן לולו, על הדיגיטל, תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים, כל מי שירצה לשוחח איתי במהלך השבוע, תלפנו כמובן ל-026-485-485 026-485-485. רבותיי, יש לנו פה שלוש נערי בר מצווה שמשוועים לתפילין, כל מי שירצה לתרום להם, תוכלו לתלפן אליי באופן אישי, לעזור לשלושה נערים שחלומם זה תפילין, ואנחנו רוצים לעזור להם לרכוש תפילין, אז תלפנו אליי באופן ישיר במהלך השבוע, ואשמח כמובן כל מי שירצה לעזור, לתמוך, לתרום, תלפנו. ברכה והצלחה, חג שמח, בשורות טובות וחודש מבורך ממני אפרים בן צבי.

מיטב הלהיטים הישראליים ברדיו כל רגע.

כל רגע. רדיו כל רגע. רדיו גליל המקים. כל רגע. רדיו שנוגע בי.